van my telefoon is die agterkant van joune. Ek wil weet wie jy is en wat jy doen.

Luister FM.

kvart. Rigtig tigammer, dolle, krøy, akjav og whatsapp.

Ek weet hoe jy jou koffie drink. Ek weet jy drink het soet. Ek weet as jy alleen wil wees. Ek weet as jy my soek.

luister, luister. Manne moet weer hulle plek inneem. Kom ek sê dit so. Vrouens doen baie goed, beter as mans. Is ek reg, susters? Hulle doen baie goed, beter as mans. 'N Vrou kan 'n president van 'n land word. 'N CEO van 'n groot maatskappy, enige iets. Maar geestelik, luister mooi, geestelik is die man die hoof in die huis. Dit is God se orde. Geestelik is die man die hoof. God, Jesus, man, vrou. En totdat God se orde herstel is hier op aarde, sal hierdie land nie regkom nie. Manne moet weer hulle plek inneem.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordeenking. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is. Daarop moet julle julle gedagtes rig. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Filippense 4 vers 9. Onrus en spanning ontstaan heel eerste in jou gedagte wêreld. As jy dus kan leer om jou gedagtes op die regte dinge te fokus, sal die God wat vir jou vrede in jou lewe waarborg, by jou wees. Probeer altyd rustig, ontspanne gedagtes dink. En onderdruk die vrees gedagtes wat by jou opkom. Wat in jou gedagtes omgaan, sal bepaal of jy 'n gespanne, gejaagde mens is en of jy gemoedsrus en vrede sal hê. Gedagtes is belangrik, want soos die mens dink, so dink hy. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin aan hierdie einde van 'n besige week. Sê dankie Here dat jy elke trappie saam met ons daar is. Ons vra dat jy ons sal help om die regte ding te doen. Dat jy ons gesond en warm sal hou, Here. En dat jy ons sal hou op die pad wat jy vir ons voorberei het. Nie die pad wat ons altyd kies nie, Here, want dit is meeste van die tyd die verkeerde pad. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartelike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Wat 'n gepaste song.
1: Jo.
0: Om vir oggend af te skop.
1: Dis krag.
0: Halleluja.
1: Dis krag.
0: Ek sê vir jou wat.
1: What a song.
0: As daai jou nie inspireer nie. Want dit inspireer die twee manne hier in die ateljee. Dit kan ek jou beloof. Baie welkom hier by ons. Dis omtrent lekker om op hierdie koel saterdagoggend. Na ek 'n bietjie daar in die States was en ek sal jou sê, De Leon, ons dink ons kry koud. Ons kry nie koud
1: nie. Ek het gesien jy 'n bietjie gebibber daar.
0: Kyk, Bloemfontein was koud, maar Kimberley was vrek koud, liewe vader. Reg langs die groot gat daar by die Protea Hotel, daar het ons gebly en ek moet jou sê, toe ek my neus haar by die venster uitdruk, toe vergeet ek.
1: Toe val hy af.
0: Hoe vindictief Kimberley en Bloemfontein kan wees wanneer het kom by koue.
1: Jy moet die koue kan ervaar om het te kan verduidelik.
0: Ja, ek
1: moet jou sê, jou glo nie.
0: En as jy nie daar bly nie, dan piets hy vir jou.
1: Ja, yeah, absoluut.
0: Klipart.
1: Ons man hier vir die kus is soos hy gewoond in hy harde koue nie, ne?
0: Nee, weet jy, ek, die ochend staan ek vroeg op en ek gaan sit daar so buite en hy kom my ookie, hy bring vir my koffie en hy sê, is lekker koel vanmorgen, ne? Nou as die ou van Kimberley vir jou sê, dis koel.
1: Maar hy loop seker met sy plakkies daar rond.
0: Ja, hy het 'n kort broekie aan, maar nie waar nie. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Dit is altyd lekker om hier achter die mikrofone in te skuif en vir jou sportnuus te kan bring, soos wat ons elke
1: saterdag
0: kan.
1: Marius, wat een week. Wat nog een, weet, het voel vir my net elke, ons openingsrede is, wat een week.
0: Ja.
1: Nou, daar gebeur soveel dinge, maar hierdie week wat voorbij is, op een vinnige terugblik, joh, kom ons begin met die wereldbeker.
0: Ja, kom ons begin met die wereldbeker. Spanje, verdien elke drie na die wereldbeker toe vir die volgende 4 jaar. Hulle was vir my verskrikkelijk kompak. Ek en jy het verlede week gepraat oor hulle wedstrijd teen die Franse.
1: Correct.
0: En ek het jou gesê, om hulle te klop, sal jy moet die middelveld
1: ja.
0: Wen. Rodri speel nou vir die verkeerde span, maar dat hy een van die wereldse heel bestes is, is nie te gewis nie. Hy was briljant.
1: Hulle het gedomineer, hulle was die heel tyd, jy weet as jy daai gevoel kry van, is dit maar net 'n kwestie van wanneer, wanneer die mure gaan breek, maar hulle was dominant gewees. Dit is die verskil.
0: Ja, kom, ons vergeet gereed gou vinnig van die wereldbeker. Spanje het verdien om te wen, ons dit was ons boodskap verlede week, maar die gedrag van die Argentyne na die eindvlekkie was chaoties. As hulle nie geskors word nie, as die nummer 5, ek moet jou sê, ek raak nie sommer vannacht aggressive seker maar die regte woord. As jy met my so aangaan, nadat ek die grootste beker in die wereld gewen het,
1: ja.
0: Sal ek 'n paar nummer 10's iwer sit, waar die son nie skyn nie. En hy sal lang daar so staan. Dit kan ek jou beloof.
1: Ek het 'n prentjie in my gesig, maar ja, ek moet saam jou stem. En het stem ook van die vorige wedstrijd, of ons daar van hou, of ons daar nie van hou, nie teen Engeland, was daar net sulke gevalle gewees.
0: Absoluut.
1: En daar is nie nodig, daar is nie, jy kan nie dit in die sport inbring.
0: Die hele wereld kyk.
1: Die hele wereld kyk.
0: So amal wat tussen 10 en 15 is, is amper confused oor hoe om op te tree as jy verloor.
1: Ja.
0: Dis my gevoel daar. Het gaan nie verander.
1: En daar gaan het definitief nie aanhelp nie.
0: Dit help het definitief nie aan nie. Dit is precies waar het gaan vir my. As jy in die grootste wedstrijd in die hele wereld speel, of jy wen of verloor, jy moet jouself gedra.
1: Absoluut.
0: Daar is kinders wat nou jou opkyk of jy daarvan hou of nie.
1: En natuurlijk, jy speel nou met die jonger man, jy speel nou na die volgende wereldbeker toe. So, daar is een kode wat moet gehou word. Daar is een ethische kode van sportmanskap en die manier hoe jy dinge doen. Dit is nie, that's not the way you do it.
0: Dit is die verkeerde manier. En ek verstaan dat alles gaan oorwin. Ek het het. Ek been there, done that, got t-shirts. Om so op te tree, is chaoties.
1: Absoluut.
0: Parades is die verkeerde manier om op te tree na wen.
1: Ja.
0: Om op te tree na verloor. Om so op te tree nadat jy in die wereldbeker finaal gespeel het, is onaanvaardbaar. En nou wil hy kan maar uittree. Hy moet uittree met 'n jaarskorsing.
1: Ja, 100%. 100%.
0: Wow.
1: Maar nou ja, ons het natuurlijk ook die Tour de France wat nou in sy laaste week is.
0: Ek volg het nogal.
1: Ek is baie trots op jou.
0: Ja, ek moet vir jou sê, hoe hulle in die toestande trap, gaan my verstand
1: te boven. Soos ons laatst week gesê, die toestande is net uiterste. So ons praat van grade tussen 38 en 40 grade per dag. Just,
0: Leon, jy het nou baie gerei. Hier is een vraag vir jou, en ek wil jou nie interrupt nie, sorry. Om te kan trap in 30 grade, moet een straf wees. Ja. Om te trap in droe 38 grade,
1: so jy sal sien, ja, dit is dit, jy sal sien die jy sal sê in Engels nou die nourishment, met ander woorde, die bottels wat gevat word, is die heeltyd, want jou lyf word gedeplete van sy vloeistoffe, en as jy dit nie doen nie, dan val jou lyf, dan val jou hele...
0: Hoe staan jy môre op as jy dit nie doen nie?
1: Wel, ons het 'n paar manne gesien, wat groot name, wat in die laaste week siek geraak het, en is daai dehydrasie wat deurgekom het. Maar ja, Tadej Pogacar wat verskriklik sterk is. Jonas Vingegaard het uitgecrash in die begin van die week. Hy is van hard. Weet jy, ek sê weer eens, omdat die spoed so hoog raak, want dit is ongelooflike type van al average speeds wat hulle deesdae ry. Hulle val hard. En onthou, daar's nie cushioning nie, soos Johnny Koen vir ons laas week gesê, dit is lycra. En as jy daar neergaan en op die meeste van die gevalle waar daar gecrash word, waar daar geval word, is wanneer jy om die draaie gaan, dan slaan hulle natuurlijk naar die sypaadjies letterlijk.
0: Ja.
1: Maar nou ja, vandag is die voorlaaste skof wat dan nou oor Alp d'Huez gaan, het gister ook oor Alp d'Huez gegaan, en is een ongelooflike, die klim self is een ding van sy eie. So, hulle het gister van die een kant geklim, hierdie jaar en vandag, van kom klim hulle om nou weer van die ander kant af. 1 miljoen toeskouers op daai bult. Ja,
0: en môre is hulle op die Champs-Élysées.
1: Daar is hy.
0: En dit is iets anderste.
1: Heeltemal
0: dit is net iets anders. Ek hou daarvan om te kyk, vooral as hulle daai paar laps, ek weet nou nie hoe hulle môre gaan ry nie.
1: Hulle het een bykie verander laas jaar, ek weet nie of ek het nou nie gekyk nie, maar ek dink hulle gaan myself hou as laas jaar, so hulle het een klein bykie verander met dat, daar is een klein klimmekie in die story.
0: Ja. En as hulle dan onder die rij bruggie kom, dan is ook een klein klimmekie, hy lyk baie klein vir ek en jou wat op die televisie kyk, maar geloof my.
1: Ek het hem al geloop, hy is nog hulle dier.
0: Ja, nee, kyk, dis ons terugblik, is 6:15, dis baie lekker om saam hulle te kan keir. Ik denk is tijd dat ons die Hevels Fantastisch en Bok van Blerk speel. En als ons terugkom, dan gesels ons klip hard aan die sport. Een paar hier en daar, wat is die rechte woord wat ek soek, controversiële dinge wat ons gaan bespreek vandag. Maar jylle weet ons nou, ons hou nie eindelijk van die controversiële goed in.
1: Ja, yeah,
0: het
1: bleef weg.
0: Ek sê dit soms so tong in die kies. Maar kom ons luister na ons themaliekies.

0: vier Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten ten oor 6.
1: 17 punten ten oor 6, ons sal live vat in die obliks. Ja, laat ons nou maar nie baie sê daaroor hier en... altyd lekker om hier saam julle te kan kuier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Kom ons gesels 'n bietjie sokker. Jürgen Klopp, die man wat Liverpool gevat het van nêrens af tot ergens, is Duitsland se nuwe sokker afrigter. Na 'n chaotiese wêreldbeker vir hulle, het hulle gesê dat hierso is die man. Hierdie man is die man wat hy het ook gesê dat hy sal nie weer 'n klubspan sommer afrig nie. Maar as die kol kom vir sy land.
2: Dis interessant. Nou
1: voorbladnuus. Orals in die wêreld behalwe in Suid-Afrika is dat Jürgen Klopp die taak gegee is om die sukkelende nasionale span van Duitsland.
2: Ja, hulle is natuurlik uitgeskakel
1: te herbou. Hier is die man. Met 'n high press gaan Duitsland vir die wêreld oorhand sit.
2: Ek stem 100% saam met jou en hy's die regte man vir die job.
1: Absoluut. Hy's 'n baie trotse Duitser. En ja, kom ons kyk. Dan natuurlik Ryan Fox.
2: Ek is nou net op hy netjie.
1: Die seun van die legendariese Grant Fox.
2: Ja.
1: Wen die ope in Engeland.
2: Weet jy Marius, ek moet vir jou sê as ek luister na man, ek kan net nie help om ek kan myself nie help om te dink hoe baie Nieu-Zeelanders en Suid-Afrikaners dink, praat, leef nie. Want as jy gaan kyk van die stukke wat hulle gewys het wat Ryan Fox terug is in sy tuisland en waar sy pa en sy ma vir hom wag met die kindertjies en waar hy sê luister hy wil net by sy familie wees en as hy tyd kry wil hy 'n paai eet.
1: Ja.
2: Weet jy waar kom die paai vandaan nie, maar regtig waar wat 'n goeie, jy kan sommer sien met sy gelaat en sy maniere Ryan Fox. Jy sien Britse ope kampioen.
1: Absoluut.
2: En jou voete is grounded en jy het Suid-Afrikaanse caddy aan jou sy.
1: Dit is waaroor dit gaan. En ek moet vir jou sê, cool en kalm, die heeltyd berekend soos sy pa.
2: Ja.
1: Hy het dit net. En dit is nou maar hoe dit is of jy daarvan hou of nie. Hy is die next big thing.
2: En kyk natuurlik Grant Fox was 'n meneer gewees, né?
1: Ja, absoluut. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Hy was omtrent. Maar dan moet ek vir jou bysê, gister het ek gou so vinnig so 'n stukkie rugby gekyk gisteraand. Faf.
2: Jo.
1: Hy het dit nog.
2: Aanbrand.
1: Hy het dit nog. Of jy nou van hou of nie. Speel aan by die Vrystaat nou. Natuurlik sê skoonouers wat daar van Posmasburg se kant af kom. En die ou gedei daar onder Franstein en Roan. Jy kan sien hy speel 'n leiersrol. Maar hy was nou vir jou bittergoed gister. Die Cheetah stof die Sharks verspot maklik af.
2: Die stukkie wat ek gekyk het, soos wat jy nou tereg sê, dis asof hulle gespeel het met hulle.
1: Ja.
2: En Faf het beheer gevat. Ek dink dis die woord wat ek nou voor gesoek het. Hy het beheer van daai wedstryd gevat. Net om die sout in die wonde te vry vir hy onderskep 3. Reg, deur ek wil jy wil nou klaar lê die man onder en jy weet hom net getoem hou.
1: Ja.
2: En dan gaan nou dit in jou so Janie kyk en ek hou daarvan dat Faf weer op die voorvoet is. Jy kan sommer sien sy aura is reg. Jy weet sy lyf.
1: Dis waar hy gedei. Dis wat hy van hou. Hy hou van hy voorvoetballe. Hy was baie goed gister vir die Vrystaat. Ek kry natuurlik van die jonger skramskakels en daar's twee Rezaan wat vir die SA20s gespeel het. Maar wat 'n beter leermeester as Faf de Klerk kry jy nie.
2: Ja.
1: Jy whatever jy geleer was deur wieever, jy gaan nog meer leer by hom.
2: Hoorie, ek moet vir jou, daar's so vir 'n bietjie van die ons op die jas. Jy weet daai mannetjie van jou wat daar uit jou dorp uitkom wat vir die Junior Bokke gespeel het. Het jy gesien wat se nice gebaar in die dorp gewys? Dat hulle vir hom
1: Dit was omtrent
2: veel. Ek het by haar het reg opgestaan en ek gedink, jy weet wat, kudos.
1: Ja,
2: dit maak een mens, dit maak jou hart lekker warm voel, nee.
1: Ja, weet jy, ek het hierdie week met natuurlijk een van die buitenachterspelers, wat die Springbok was, een van my ringgesels, het was eindelijk eergister. En ons het natuurlijk ons reunie daar volgende naweek. En so hulle wil my nou sommer hulle wil my nou sommer inspan vir 'n klomp werke daar. En toe, ja, hulle luister nou vanoggend, ek sal julle nou 'n boodskapie terugstuur.
2: Marius is beskikbaar vir alles. Hy sal tot miskien reserve sit vir die mynwedstryd.
1: Ek weet nou nie van hy mynwedstryd nie, maar nou ja, dit is hoe kom dit is. En ek moet sê, baie dankie vir die manne wat my allemaal so gekontak het die afgelopen week. Dis gaan omtrent lekker wees. Ek het vir my vrou gesê gister, jy weet er vir jou warm klere saamvat.
2: Ja, die paie plek
1: rakker. Onder die berg is het redelijk, redelijk koud. Dit is nou so, 28 minuut oor 6. Baie dankie dat jy ons gekies het om saam te luister. Jy kan natuurlijk met ons saam gesels. 082-33-67. Ons gaan omtrent vir jou hond uit die bos uit keier hier vir ochend. En kom ons kyk. Waar die muziek ons in vat, is tyd vir Suid-Afrikaanse Engels. Hierdie drie liedjies behoort julle te ken teen hierdie tyd.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, ik moet weer eens zeggen, ik was er die dag bij een partijtje de CAO van mij.
1: Luister FM.
0: Dat is een snaakse worry bij van die politici.
2: Ja.
0: Hij denkt dat hij was zo... Con Moby is zo'n goede zanger.
2: Nee, dank je.
0: Maar ik zeg je wat, als je geluisterd hebt naar die liedje... Die was Con Moby van die politici.
2: Ja, hij kan hem zingen.
0: Hij kan hem zingen.
2: Hij slaat die klanken 100% recht.
0: Of je kan het zingen, of je kan het.
2: Ja. En als je niet kan zingen, moet je hem alsjeblieft niet zingen. Want het is te mooi liedje om het op te jam.
0: Ja, ik heb een paar andere woorden wat ik kan gebruiken dan die woord. Maar ja,
2: zeg een zinsprogramma hier, alsjeblieft.
0: Ja, nee, dit is nou maar hoe hij is. En die zijn 5 liedjes alweer. Maar nou ja, dit is... Soos het is, hulle vanoggend is het nie plain sailing soos wat het klink nie, maar nou ja, kom ons lees een paar van julle boodskappe. Matchup sê, goeiemorgen, mag jy spore van sonskyn los, oorals, waar jy stap vandag, mooi loop, tjo. Bertha sê, morgen, Marius en De Leon, dankie vir die woord in die gebed, geniet julle naweek. Ronel de Villiers, sy sê ook, morgen julle. Geniet julle naweek en dankie vir die mooi boodskap. Dries het ook vir ons een prachtige boodskap ingestuur, baie dankie. Doopie sê morgen man, dit is Doopie van Showit. Is dit nie meer Doopie van de Spet, joh? Lekker naweek vir julle. Dan sê Dion Gerber, morgen Marius en De Leon, dankie vir die woord en die prachtige muziek. Halleluja. Wat beteken prijs die Here? Die mees universele woord wat in die wereld gebruik word om God te prijs. Die woord kom vooral in die psalms voor... as een oproep om God te loof en in openbaring 19 as een oorwinningslied. Dis so wonderlik om wakker te word met die oorwinningslied, halleluja. Mooi dag vir julle.
2: Ek het hare wat recht opstaan, ek beloof
0: Dion hier. Gerber.
2: Dit is ongelooflik, dankie vir die Dion.
0: Dion, duisende dankies. Gert Louws het vir ons die volgende en ek het nogal gewag hierdie gaan kom. Ek het eindelijk hierdie story vir ons op die achtergrond gelos, want ek het geweet het kom. Morgen julle, daar was onlangs gekla oor R3000 vir een rugbykaartjies. Nou moet ons die uiteensetting van een baie omstrede 31 miljoen sê, daar is meer as 3 miljoen betaal vir die kaartjies. Kaartjies vir Suid-Afrikaanse groep wedstrijde, 3, sy prijse was 1160. Of nie, ek jok 1060 by die wereldbeker per kaartjie. Dit wil sê, met 3 miljoen kon hulle 2830 kaartjies koop. Ek wonder vir wie.
2: Ah.
0: Ja Gert, jy is 100% reg. Ek is aan jou kant hier so.
2: En dat jy,
0: om 31 miljoen te spandeer om wereldbeker toe te gaan vir die minister van sport.
2: Luister, daai is nie een can of worms nie. Daai is so groot soos daai ou jamblikke met die rooi konfyt en wat ons oopgemaak het. En net om het te verduidelik en die getalle te gee, dis die antwoord die meneer.
0: Jy is 100% reg.
2: Maar het jy gesien ook, even skielik is die, want daar was een groot story gewees oor die hockey.
0: Ja, so daar, ek kom daarby.
2: Ook, excuse toch.
0: Nee, ek kom ons gesels sommer vannacht al hoor. Nou even skielik.
2: Van
0: hulle 3 miljoen gee vir die hockey. Ek sal nooit vergeet nie, ek het in hierdie atelier gesit met die vorige Olympische Spele en Suid-Afrika se hockeyspanne kon nie gaan nie. Want die minister het gesê dat daar was nie 'n redelike kans dat hulle 'n medalje sou wen nie. So hier is my vraag, De Leon. Jy kwalifiseer vir die Olympische Spele, die grootste sport gebeurtenis in die wereld. En die minister wat in die aircondition kantoor in Johannesburg sê, jy kan nie gaan nie.
2: Het.
0: Ek kan jou my eerlijke opinie gee, maar dan sal ek nooit weer op
2: jou. Maar jy die regte ding gesê, Marius, as jy kwalificeer vir die Olympische Spele,
0: moet dan gaan geld jy. Wees.
2: Jy kan nie die besluit maak om te sê, is het bo redelike twyfel of jylle dalk gaan op podium vat.
0: Dis irrelevant.
2: Dit is irrelevant. Jy
0: moet gekwalificeer.
2: En dit is nie, hulle gee nie die tickets vir nie weg nie, by the way. Om te kwalificeer vir die Olympische Spele, standaard vereist is. Maar as jy dit maak, dan maak jy dit. Geen, no questions asked.
0: Ek onthou jare terug, was daar een Hans Wors in betrokke. ek gaan nou weer in die moeilikheid kom, ek weet het, maar kom ons sê dit nou maar soos het is. Hy was in beheer van Saskok, Sam Remsemi. En hy het ook geweier dat die hockeyspanne Olympische Spele toe kan gaan. Wie het jou so op jou voel gemaakt? Dat jy kan besluit dat ouens wat hulle al die afgewerk het om te kwalificeer, mag jy gaan nie. Ja, jy moet dan maar powerful mens wees, om so iets by iemand te kan wegvat.
2: En die ding is, jy kan nie toelaat dat persoonlike gevoelens inkom, want dit kom by prosesse nie. Want as jou persoonlike gevoelens inkom in die prosesse van sport, of wat ook al, maar...
0: Dan jy nie daarvoor die rechte
2: dan is nie daarvoor die rechte. Jy moet kan betek keer iets doen teenoorgestelde miskien hoe jy voel, ja. Maar daar is een proces.
0: Ek stem met jou saam, en as jy die proces deur is en gekwalificeer het, kan niemand, en ek bedoel niemand, vir jou sê, jy kan nie Olympische spele toe gaan.
2: 100% reg.
0: Absoluut een mallige.
2: Ek hou van die boodskap.
0: Ja. Kom ons luister wat sê Hendrik, hy gaan vraag vir Susie.
3: Marius, ek het gesien op die Kielse webblad, jy is hierdie jaar is jy 40 jaar in die Unie. Ja, een paar jaar terug wat jy op school was, nee. Lekker gatskopdag vir julle, manne. En ja, kom ons loop. Die dinge loop mooi op so stroop. Geniet julle dag. Ek speel so ietsie van nou Susie Kwatter.
2: Spot on.
0: Ja, natuurlijk was Hendrik is daar het 6. Toe ek in matriek was in diezelfde school. En hy was die man wat my tas gedra het en my bed opgemaak het in die oggende.
2: Hy het jou beter man gemaak.
0: Baie beter. Breakfast is served, sê Dion vir my. Dis natuurlijk een bietjie pizza wat hy so vroeg in die morgen eet.
2: Dis op die nipter maak.
0: Morgen, sê Koffie de Tooi vir ons al die padda uit die Weskaap uit. Ek kan maar net sê, Bullens rugby kook. En ons gaan nog een paar spanne skrik maak. Vraag maar vir die bulle. Mooi naweek.
2: Ja, ek hoor jou. Ek wil wacht.
0: Koffie, ek sal nooit vergeet die Duitser Bosman, wat daar op die Bolandse komitee sit. Hy sê om op 'n sonoggend wakker te word. En hierdie is hulle ritueel op 'n sonogg. So jy staan op in die Boland, op van Wellington, en dan gaan jy Boland Park toe. 2 uur hou hulle vir jou kerk.
2: Kerk, ja.
0: En 3 uur speel die Boland. Jy kan dit nie vir mense beskryf nie.
2: Wat 'n ongelooflike ding om te kan hee. Dis iets wat, soos ek vir jou sê, jy weet ek is baie lief vir die Stormers.
0: Yes.
2: Maar ek is baie gewaar.
0: En dis jylle beerd. Is jylle beerd sondag.
2: Is ons beerd. Want dis, as jy die atmosfeer al gesien het, wat daar heers in, by Boland, en soos jy terecht sê, Marius, dit is hulle ritueel. Nou, as jy sikke geïmplementeerde type van dinge het, wat plaas vind uit eie wil uit, man, dan sal iets wat definitief recht klop
0: jy
2: in jou.
0: Jy doen iets recht.
2: Absoluut.
0: Rian, sê vir ons die volgende.
4: Morgen, luister FM, Rian is in die huis, wil maar net vir julle sê, baie dankie vir nog een oogendse program, baie dankie vir die woord en gebed, soos elke zaterdagochtend, ons waardeer het oprecht, julle manne is eisters, dankie dat julle in die koue uitkom en julle families los en vir ons die beste nuus in sport bring, ons waardeer het oprecht, en dan wil ek ook vir julle manne sê, geseënde zaterdag vir julle, en ja, geniet het, en dan aan die Karibeker manne, sterkte boys, go big go go home, gedoe saterdag boys, lekker dag, cheers.
0: Ja, lekker, dat sê Rian, ons wacht elke saterdag ochend vir jou om ons boodskap te stuur. JC, sê die volgende en dan luister ons muziek.
5: Morgen Marius, morgen de Leon, ja nee, saterdag. Dat is JC Blauwbul Ferrari hier so.
2: JC.
5: Springbokke is een kant toegesit die naweek, hulle speel nie. Hulle is een bietjie af, hulle moet nou recht maak. Argentinië, Nieuw-Zeeland. Mannen, dankie, ja. Dankie vir die program. Dankie dat julle weer die saterdag opoffer om met ons te kom gesels hierso. Ek waardeer het. Praat so van die Oblex. Ek sien Dave Rennie is besig om lyk my, hy het rassiese handboek of sy notaboek of wat even in die handen gekry het en hy is besig om blaikies haai te haal. So ek dink die toets tussen die Springbokke en die Oblex gaan nogal heel interessant. Dus ek sien uit daarna, kan nie wagie. Daai karikap het begin. Geniet het nogal. Ek dink gaan interessant wees. En ja, nee, dat is goed om Favie so op sy stikke te sien. Ja, en dan is dit natuurlijk weer die sokker. Ja, nee, hy was onaanvaardbaar. Die moeilijkheid in hier. Goed, en na die game is nie nice geweest om te sien nie. Tot die wedstrijd tussen Argentinië en Engeland weer rugby. Maar daar op die einde gebeur, dat is ook geen huis om te sien nie. En mannen wil nie sulke goede in sport sien nie. Dat gee die verkeerde indruk. Ja, Formule 1, ek kon die laas naweek kykie. Dit was ons, die krag was afgewees daar by my. Tot maandag 11 uur toe, so. Ek heb maandag aan die haarheidse kyk, maar dit is die selle nie. So, ons sal maar sien die naweek. Ek sien hulle rij in Angara ring. Interessant wees, Ferrari is goed in die eerste practices. Mercedes lyk nou weer, hulle sikkel een bykie. En Max is ons maar altyd maar in die rondse, so. Ons sal vanmiddag sien wat gebeur met die qualifying. Maar manne, weer eens dankie. Geniet julle dag, ons geniet julle program. Dankie vir die sport wat julle vir ons doen. En dan, dan gesels ons weer.
0: Dan sê JC, dat is inderdaad.
2: Altijd lekker om van JC ook te hoor.
0: Altijd. Hy maak net seker dat ons niks vergeet nie. En dit is hoe ons het wil hê. Ons wil dit hier op enige ander manier hê nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: En hierdie bulletin, ek weet nou nie wat daar gebeur het nie, maar nou ja, dit is hoe dit is. Uitspraak word voorgehou in Karim se aansoek om uitstel by die Matlandla kommissie. Die gewilde Mashu Sangoma is in hegtenis geneem oor 'n 3-dubbele moordsaak in 2020 en Eskom behaal sy beste kragprestasie in 9 jaar. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is so 7 uur in nuus. Die Matlandla kommissie het uitspraak voorbehou oor die sakeman van Noordwes Suleiman Kasim of Karim se 5de aansoek om sy getuienis uit te stel. Karim se swak gesondheid na 'n hartaanval het hom weer daarvan weerhou om te verskyn. Die getuienisleier Adila Hasim het die versoek teengestaan en kringtelevisie beeldmateriaal en selfoonliggingsdata voorgelê wat beweer dat Kasim se beweringe streng beperk was, weerspreek. Die kommissievoorsitter Mobuleseli Madlandla sy uitspraak sal binnekort gelewer word.
1: A ruling will be made on a date that will be announced by writing to Mr. Karim's attorneys and also being publicized in the manner in which our spokesperson does. Let's adjourn and resume at 9:30 on Monday.
0: Die KwaZulu-Natalse politieke moordspan het die traditionele geneeser van Komasho in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hy die moorde op die ANC jeugliga lid Kobashe, Ekoleteni metropolisiebeamtes Madonsela en Ndumso Tusi in 2020 beplan het. Die polisiewoordvoerder Atalenda Mate sê die verdagte sal na verwagting maandag in die Hammanskraal landrosom verskyn terwyl 5 ander beskuldigdes reeds tereg staan op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg.
2: To date, 6 individuals have been charged in connection with the murders, including ANC branch committee member from Hammersdale, Holly Shawzi. The accused face charges relating to murder and conspiracy to commit murder. Meanwhile, the case against the 5 previously arrested accused has been postponed for pre-trial proceedings in the Durban High Court.
0: Solidariteit, sê senior polisieleiers, moet beoordeel word oor hoe goed hulle misdaad bekamp, nie op transformasiedoelwitte nie. Die vakbond het gereageer op 'n besluit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens om transformasie en verskeidenheidsbestuur in te sluit by senior bestuurders se prestasiebeoordelings. Tennis van Staden van Solidariteit voer aan dat die hoë vlakke van geweldsmisdaad moet polisieleiers eerder beoordeel word op hulle sukses met die vermindering van misdaad, verbetering van ondersoeke en die bekamping van korrupsie en die herstel van die openbare vertroue. Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds die kragstelsel se betroubaarheid met die energiebeskikbaarheidsfaktor wat op 20 Julie 80,24% bereik het, die hoogste daaglikse vlak sedert September 2017. Onbeplande onderbrekings het egter tot op hulle laaste vlak sedert Julie 2018 gedaal. Geen diesel is tussen 17 en 23 Julie gebruik nie, wat die dieselbesteding met meer as 85% op 'n jaar grondslag verminder het. Daphne Makwena, Eskom se woordvoerder, sê Suid-Afrika het ook 434 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag aangeteken.
3: Eskom's load reduction eradication program continues to deliver measurable improvements in the quality of supply to affected communities. 6 provinces are now load reduction free, with approximately 1.196 million customers removed from load reduction schedules to date.
0: In rugby, die Vrystaatse Cheetahs het die Haie 15 met 43-21 in die tweede ronde Karibeker kragmeting gister in Bloemfontein verslaan. Die gasheere het 7-3 teen die besoekers se 3 ingeryg vir 'n bonuspunt oorwinning. Die Vleuel Prins en Kabinde het 'n 3-kans behaal en die veteraan Springboks krimskakel Faf de Klerk het nog 2 vir die Vrystaaters bygevoeg. Die rusttyd telling was 14 elk, ek vra om verskoning. Vanmiddag pak die Leeus die Pumas op hulle park om 3 uur en die verdedigende kampioene die Griquas kom net na 5 teen die Bulle 15 tel te staan. Speel die Bulle nie teen Boland nie?
4: Laasweek.
0: Laasweek, oké. Daar het julle dit. Dis jou nuus vir 8 uur. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8 uur. Hierdie was jou 7 uur nuus. So De Leon, soos hy altyd hierdie tyd van die môre, hoop ek dat jy is wakker. Ek hoop, ek weet, buurman, hy is wakker.
4: Hy moet sy voete tap nou.
0: Dis tyd dat ons bietjie wakker word hier in Luister FM Kontry.

0: show. Steve Perry.
1: Ja, dat is aan die brand.
0: Omtrent die liedjie daai, ons is aan die brand hier vanoggend. Op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie in die hele wêreld. Dit is lekker, dit is natuurlik. Bierman het vir ons tande strak. Ons lanklaas ietsie van Bierman gehoor. Maar ons weet dat hy dans.
1: Ek dink hulle moet net vir ons laat weet of Bierman nog leef.
0: Nee, wag 'n bietjie. Hieso is 'n bietjie spesiaal vir jou. Môre, Bierman. Ons dans dat die bissies bewe. Ons sal 'n video moet kyk voordat ons daai glo, maar nou ja. Dit is nou maar soos dit is. Bierman, meer gewild op hierdie program as ek en jy.
1: Verseker.
0: En om Jannie. Om Jannie, hy sê, môre manne. Haaskrik Perry, ek lees vooruit nou weer. Daar skrik Perry nou wakker, nou net vir ou Sherry. Kruid manne, lekker musiek, sê yes. Jannie vir ons. Om Jannie, hy was speciaal vir jou.
1: Ons jammer, ons is 'n bietjie laat op Jannie, maar daar het ons hom nou vir jou gebring.
0: Ons het hom vir jou gebring, ons weet, ons moes hom al laas week gebring het, maar nou ja, dit is, ja... Jennifer Burness, sy het vir ons 'n pragtige boodskapie ingestuur en vir my ons 'n liedjie gestuur wat ek nou vir jou gespeel het wat ja, regtig waar
1: baie mooi
0: staande was en ek het vir haar gesê dit wow, dis stunning en sy sê haleluja beteken God breathed. As ons leef is ons soos God breathed. Die H en bygekom vir haleluja. En ek moet vir jou sê dit was omtrent lekker baie dankie vir daai liedjie wat sy vir ons gesing het. En sy sê, dankie vir julle. Awesome songs.
1: Ja.
0: Dit is waaroor het gaan. Die
1: dankie vir die accolade, dit is rechtig nice.
0: Ja, dan moet ek sê, ons gaan nou nog van julle boodskappe lees. Ons gaan by allemaal uitkom. Ek beloof jou dit. Ongelukkig nou, nie ongelukkig, dit is kwart oor. Ek wil nie laat wees vanoggend en ek gaan probeer om alles vandag
1: wees een goeie sien.
0: Volgens die boek te doen. Ja, ek vraag verskoning vir die gehoesery, soos julle weet, was ons lekker siek, ek in De Leon verlede week, en hy bly maar in jou lyf, of jy ja, daarvan ja, hou, of nie. En die dat ek bietjie aan die stuits was, het nou nie baie gehelpie. Soos ek jou sê, die eerste aand wat ek aan Bloemfontein geslaap het, soek ek nog 'n ekstra blankie, maar toe is al die blankies uit.
1: Maar soos hulle sê, die swart long bly by jou.
0: Ja, nee,
1: hy los
0: nie. Maar gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, of verskier net bierman of biervrou. Het is tyd vir boeremusiek.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Nee, dat vat hy. Môre is môre de Leon. Het weer eens hele dankie sê vir die boodskap van môre en die gebed. Ons waardeer dit oprecht. Jy het so vroeg opstaan in die oggend en ons sê program te bring en die musiek en al die geselsies. Ja, vanoggend was net vir die besig mee. Vanoggend is thuis of in die ene hand en die homo in die ander hand. Besig om oor ons te was in die garage. Mama lê nog 'n bietjie in. Maar net vir almal sê daar buite. Sterkte vir die naweek wat voorlê. Alles van die beste daarso. Geniet julle naweek. En ja, net vir Robin sê, ons voel almal saam met hom en die verlies van sy vrou. Sterkte daarmee, maat. Die Here sal voorsien. Lekker naweek vir almal wat buite wat my ken en mooi bly julle. Groete van huis tot huis, president. Mooi bly julle. Bye.
1: Ons is Korsie altyd is lekker. En ek moet sê, dit is hoe ons het wil doen. Dit is altyd so lekker om saam julle te kan kuier. Dit is wat ons verwag as ons op 'n Saterdagoggend hier inskuif. Partykeer surprise julle ons, maar ja.
2: Maar dis waarvoor ons daar is. Ons moet alle vrae kan beantwoord en ons moet alle opinies kan lig.
1: Ja.
2: En solank ons dit met mekaar kan gesels, as ons moet nou maar reg.
1: Kom ons gesels 'n bietjie oor die 23ste Statebondspele in Glasgow in Skotland. Ek moet vir jou sê, is amper onder die radar. Hierdie jaar,
2: ja.
1: 3000 atlete van 74 lande gaan sake uitspook om 215 goue medaljes. Die spele word op 2 Augustus in die Skotse stad aangebied. Suid-Afrika se vlagdraers is natuurlik Bridget Hersselman en Sean Williams. Bridget natuurlik 'n rolbalspeler en Sean Williams 'n rolstoel basketbalspeler, ja. Wat ons vla ingebring het voor Koning Charles die derde natuurlik. Ek sien ook dat ek het dit gister eers raak gelees en nou sien ek hy het 'n medalje gewen. Chad Leclerc het 18 medaljes al gewen op die Statebondspele.
2: Dis ongelooflik.
1: Hy het een gekort om die highly most decorated atleet te word van die Olimpiese Spele. Ag, van die Statebondspele en ons afloopspan het derde gekom en hy is deel daarvan. So nou is hy 19 medaljes.
2: En toe jy vir my vertel bietjie vroeër Chad Leclerc, weet jy daai naam toe Chad Leclerc sê toe dog ek, dis 'n naam wat ek nou lanklaas gehoor het
1: ja.
2: En hy's nog steeds op hy platform.
1: Absoluut.
2: Maar ek voel net, voel jy nie ook so die baie sonder om negatief te wees, maar dit voel vir my so bietjie afgewater. Hulle 10 van die sportsoorte het hulle uitgehaal waarvan ek dink die drie kampus een en daar's nou nog 'n paar ander wat hulle weggevat het. So en daar's redes daarvoor soos hulle gesê het, want dit is maar met die reëlingskomitee. Maar het voel vir my so 'n bietjie afgewater in die Statebondspele.
1: Maar ek stem met jou saam. Ek is daar nog 'n plek op die kalender vir die Statebondspele? Ek glo so. Word ons nie, wat bederf is seker nou nie die regte woord.
2: Nee, dit is die regte woord, want ek weet waar jy gaan met hom. Die ding is net vir my persoonlik, en ek gaan dit nou die Commonwealth Games doen, want dit is waar ons gewoond geraak. Die Statebondspele Commonwealth Games was 'n groot ding geweest.
1: Is huge.
2: Toen Suid-Afrika teruggekom het in internationale sport, was jou Commonwealth Games, was amper soos jou ongekies te kan word vir die Olimpiese Spele.
1: Ja, absoluut.
2: En nou vind jy, jy sê, ons begin nou van die sportsoorte, en een van die ander sportsoorte wat weggevat is, by the way, is die sevens. Ook.
1: Ja, ek weet nogal. Suid-Afrika het die goue medalje gewen in die laaste ene.
2: So, dis ook om ek sê, is dat, jy doen nie 'n ding half nie, jy moet hom, as jy hom van half doen, dan moet jy hom liever nie doen nie.
1: Wel, daarmee stem ek saam. Ek stem 100% saam. Ek sien, gister was Anna Roberts en Dunay Kutsia in die 400 meter vryslag. Krish Mikhailov in die 200 meter individuele wisselslag. Alani Ferreira en Danneke Wynke in die 100 meter vryslag. Nathan Hendricks in die 100 meter van mans. Hanna Peers in die 200 meter rugslag en dan die 4x100 meter vryslag vir vroue en die 4x100 meter vryslag vir mans. Ek sal nou gaan opsoek, maar ek is seker hulle het brons gekry daar.
2: Mm-hmm.
1: En dis wat Chad natuurlik sy 19de medalje ingepalm het, welverdiend vir een van die beter swemmers wat die land nog ooit opgeleverd.
2: Absoluut. En, ja, en een goeie ambassadeur vir Suid-Afrika, Chad Leclou. Ja, soos jy sê, hy het hom al oor en oor bewys. En goed om te sien dat hy nog op die platform, soos hy voorheen gesê het, kan deelneem. Want jy weet, die tyd is maar een snaakse ding. Hy kom half vier maar in. He.
1: Ja, kyk... Wie sal ooit kan vergeet, sy pa Brad sy onderhoud. Ja. Ek gaan nou kyk of ek dit kan kry en dan gaan ek dit vir julle probeer speel. Ek sal dit daarom nooit...
2: Dit is my naaste wat ek gesien het, wat die oomse bors hou bars van die trots.
1: Ja, weet jy...
2: Ek onthou dit soos gister.
1: Nee, ek onthou ook hoe so opgewonde geraak het en ja, kom ons kyk. Maar soos ek gewoonlik hierdie tyd van die middag of van die middag van die ochend, speel ons vir julle liedjies wat gebaseer is op sekere type mense.
2: Ja.
1: En van partij mense neem jy aan dat Lyfie is jou liekie. Van ander neem jy nou nie dit aan nie.
2: Hey,
1: maar partij keer, maak het die saakie. Solank jy dik.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: That's Father Burt. My word, what a performance!
1: Unbelievable! Unbelievable! Unbelievable! I've never been so happy in my life. It's something indescribable, indescribable. I mean, to what happened tonight, it's like I died with to heaven, and if whatever happens in my life, down. It's plain sailing. It's plain sailing.
0: And there is your boy down there. I think he could hardly believe it. Not just that he's won the gold medal, but that he's beaten Michael Phelps.
1: Wow, this is it. This is unbelievable, isn't it? And he's beautiful. Look at this. What a beautiful boy. Look at him. Sorry. I'm working out.
0: Tell us a bit about Chad and when he committed his life to swimming and how he's got this good.
1: He's unbelievable. He's committed like you cannot believe. He's the most down-to-earth, beautiful boy you ever meet in your life. He will not, you know, he likes all the... Look at him. He's crying like me. I love you.
2: Waar jy lewe, het jy al beter gehoor as dit.
3: En dit is daai trots en daai trots wat uit daai stem van 'n pa af uitkom om vir mense te verduidelik hoe spesiaal sy seun is en hoe gegrond hy is. As jy dit nie geluister het, jy doen jouself gegins.
2: Ja. Gaan net op YouTube en tik in Bert Leclou.
3: Ja, dit is regtig.
2: Sommige
3: weer memories.
2: Ek moet vir jou sê, minute voor dit, toe klop Chad Leclou van Michael Phelps vir die Olympiese goue medalje in Londen in 2012. En hy wen nog steeds medaljes op die Statebond spele in 2026.
3: Maar jy, dit is allemaal een trotse paar daar nie. Jo. Ek weet nie, sy stem was weg gewees. Hy klink of hy 34 bieren gedrink het, so diep stem wat hy daar wegpak. Maar,
2: kyk, het seker een bietjie meer as hy gevat, maar dit is nie die punt nie. Dit is nou glad die punt.
3: Dit is een lekker terugblik daar, Marius. Ja. Baie dankie vir dit.
2: Ja, ek moet sê, Chad Leclou natuurlijk nou. The most decorated, en ek kan dit in Afrikaans beter beskryf.
3: Ja, los om
2: die... Atleet, in die Statebond spele, 19 medaljes.
3: Ongelooflik. Sure. Dis hoekom ek vir jou sê, ons het net gevra, is daar nog een plek, daar moet een plek wees, want die Statebond spele bring iets van sy eie na die tafel toe.
2: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstel.
3: Ek kan hom
2: nie
3: afwater.
2: Is een bykie afgewater, soos wat ek in jou terecht gesê het. Moet dit so wees? Nee, dit moet nie.
3: Ja.
2: Ongelukkig is dit so. Maar die feit is dat hy nou die most decorated atleet van alle tye in die Commonwealth Games is. Chad Leclou.
3: Kudos.
2: Wat 'n man. Dan natuurlijk is het tyd dat ons een bietjie terug gaan in tyd. 1989 is die jaar.
3: Kuna.
2: Wie kan hierdie liedjies onthou? Martika en die Fine Young Cannibals. Kom ons kyk.
4: Luister FM.

0: Ja, lekker sing ons nou saam.
1: Jy like hierdie goeders doen op 'n Saterdagoggend en ek
0: ja, ons moet dit doen.
1: Jy moet aanhou met jou goeie werk.
0: Dis ja, hy. Ek wil net
1: hou aan met die goeie werk, Marius. Dit bring net al daai goeie memories terug.
0: Ja, ek moet sê ek gaan nou 'n paar boodskappe lees van manne wat saamstem. Jy wat nou hier luister as jy lus het vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang. Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al hierdie snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat niemand waar jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis hê. Gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer van jou vriende saam. Dan dis weer Kersfees in Julie. We gaan jou adverteringsavontuur. Hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radio aktief. Stuur 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dis omtrent lekker. Ek moet vir jou sê, De Leon Johannes sê, jep manne, groot klassieks van die 80s. Waar hele was nou in die agtergrond op Huge Club Classic Faithless. Maar daar is nie meer 'n pump up remix chaos op radio nie. En hy gee vir ons 'n paar voorbeelde. Ek gaan kyk of ek van daai vir julle kan laai, maar ek moet vir julle sê, dis altyd lekker om so saam met julle te kan kuier. En natuurlik in die ateljee vanoggend ons groot maat. Goeiemôre Koena, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Marius, De Leon.
0: Hallo Koena. Ek jou kraal nou met al hierdie interskoletjies wat
2: al
0: nou
2: al hierdie dingetjies wat aan die gang is en al die
0: Ek het alweer vergeet van hy onthou my aan baie vandag. Van die Oos-Londense ene, maar ons gaan nou daaroor praat. Maar interessantheid en ons het nou so vinnig hierso van die lig af ons drie gesels oor die Parel groot naweek, volgende naweek. Daai is 'n interskole wat wêreldwyd.
1: Wêreldwyd, groot.
0: Seker die grootste
1: in die wêreld. Ja.
0: Maar ek moet vir jou sê, hier in die Oos-Kaap, is daar self 'n paar Koena, en dit is jou forte, meer as ons in, wat bitter naby kom.
2: Baie naby. Daar is definitief, ja.
0: En ek moet vir jou sê, dit is nou daai tyd, vir al die africhters, en die kapteine, ek weet julle is op pad nou om te gaan speel, en ek gaan self 'n bietjie kommentaarwerk doen 'n bietjie later vandag. Maar kom in kontak met ons. Ons wil jou en jou kaptein inbring en die oppositie.
1: Asseblief.
0: En dan pak ons hierdie paviljoen.
2: Ja, pak die stadion.
1: Hier daai ook wou as hulle wil.
0: Ons pak hierdie ateljee vol. En
2: baie goed.
0: Dan doen ons dit so. Ek sit julle 'n bietjie op die radio en laat die mense weet van jou interskole.
1: Ek dink Marius en ons het soveel al gesels oor interskole, oor skole rugby. Dis 'n kom ons gebruik nou maar die woord brand.
0: Yes.
1: Dit het 'n ding geraak en weet jy, mense is geïnvesteer aan, hulle wil hulle tyd gebruik om na die rugby te gaan kyk. So ons nooi die skole uit om vir ons te kom kuier.
2: Ja.
1: Koena,
0: as jy nie op die radio is nie, is dit jou eie skuld.
1: Absoluut.
2: Nee, dis 'n oop uitnodiging. Ek stem 100% saam. Jy weet, ek het hierdie week 'n interessante geselsie gehad. En met Frans P. Gray wat nou opkom.
0: Volgende dag?
2: Nee, dis vandag.
0: Was dit vandag?
2: Ja, 3:30. Ons kom nog by dit. Maar net die gesels wat ek gehad het, is jy vergeet op hierdie stadium van enige iets wat die hele seisoen gebeur het.
0: Ja.
2: Vandag is wat tel.
1: Ja.
2: Vandag is wat tel.
0: Dit is so goed soos jou laaste wedstrijd.
2: Is so goed soos jou laaste wedstrijd. En jy onthou een paar weke terug toe Daniel Pienaar in 90 gevat het teen Grey. Ja. En toe kom hulle die volgende naweek terug en hulle klop vir Pearson.
0: Ek onthou dit.
1: Onthou dit 100%.
2: En ek kom nou nie Pearson te na nie. Dit was 'n helse game. Dit was 'n ongelooflike game. Wat ek probeer sê is, jy is net so goed soos jou laaste game.
0: En daar is die perfecte illustrasie daarvan.
1: 100%.
2: Hulle het teruggekom, hulle het besluit, kykie, ons vat hierdie ene op die ken, ons kom terug En so waar is dit wragtig, hulle haal alles uit. Maar, en dit is wat tel.
1: Maar kom ek vra vir julle manne gou-gou een ding. Voel julle soos wat ek voel? Ek voel soos oor skole rugby en waar ons nou is in hierdie tyd van die jaar waar die interskool is. Soos wat 'n ou voel wanneer die Springbok seisoen afskop en dan na die Gourock.
2: Dit is die waar.
1: Dit is hoe ek voel op die oomblik. Jy kan nie wag om hierdie wonderlike skole, ou skole met soveel goeie tradisies te sien om teen mekaar te saam te staan te kom hier. Die storie wat ons ook, wat ons van die lig af oorgesels het van die twee manne wat gevra is.
2: Ja, ek bedoel, dit wys jy nou net weer eens, die kaptein van Parel Boys en Parel Gym is onderuit meegevoer, saam, op een bank gesit, en hulle is gevra, as julle volgende naweek opgetrek kan word vir die bokke, sal julle dit aanvaar of gaan julle interskole speel? En hulle het na mekaar gekyk en hulle het op een slag gesê, interskole kom net een keer 'n jaar. En dis ons laaste ene. Ons kan altyd weer werk om maar bo uit te kom, maar hierdie is nou.
0: Dit klink nou. Elke keer vir my beter as ek het hoor.
2: Ja.
0: Dit is 'n antwoord, is 'n universal antwoord van twee kapteine. Van verskillende skole.
1: So dis die gedeelte wat ek probeer huis toe bring om te sê ja. as jy daai lekker gevoel in jou kry, dis hier, ek kan nie wag nie. Ek wil nou hier uitkom, ek wil daar uitkom. Ja. Dit is die gevoel wat ons het en weet jy wat, as ons dit het, dan is dinge gesond.
0: 100%.
2: Ek gaan nou nog so ietsie in die mix gooi en ek dink al drie van ons het al daai pad gestap. Twee wat hier langs mekaar sit toevallig in dieselfde skool, maar Marius, daai eerste keer toe jy in die kleedkamer sit en jou eerste span afrigter gee vir jou trui.
1: Ja.
2: Jy as jy nou mooi sit en terugdink na daai oomblik, het jy alles vergeet wat om jou aangaan.
0: Ja, die wêreld het amper stil gestaan.
2: Het stil gestaan.
0: Ja.
2: Want daar was trots.
0: Ja.
2: En ek kyk na daai twee mannetjies gister op die ding, nê. Nee, ek sê mannetjies, hulle is eintlik groot manne. Hulle is trots. Baie baie trots.
0: Ja.
2: So, as dit reg is met jou, wil ek sommer wegspring voordat ja. ons dalk by die nuus uitkom en dan moet ek hom lees. Ek gaan eers met die kontroversieel begin. Ek het mos nou altyd so enetjie wat ek gooi so op 'n Saterdagoggend.
0: Ek het in elk geval 'n vraag wat ek jou wou gevra het, maar ek weet jy gaan nou die vraag antwoord.
2: Ja. Ek gaan sê hoe dit is en hoe dit is in die media.
0: Ja.
2: Daar was uitlatings gemaak oor die jaarlikse bokkieweek wat nou al hardloop vir 35 jaar. OK, dis rugby, netbal, hokkie. Nou, hoe dit gesien word, manne, is dat die seuns en die dogters, wat dan nou nie vir hulle provinsie gekies word tydens verkruimweek of akademieweek nie, is daar 'n bokkieweek wat hardloop al, soos ek sê, 35 jaar. Is 'n toernooi waar al die provinsies teen mekaar speel. Dis amper soos 'n mini Kruivenweek, as ek dit nie verkeerd het nie. Julle moet my korrigeer as ek verkeerd is. En dit word gesien deur die minister van sport as rassisties en dit is te doen met in 'n quote, as ek mag, this is Athena, te doen met in a quote, as ek mag, this is utter nonsense which will not be allowed

0: en daar's niks te doen met jy is daai kleer en jy is daai kleer nie, dit is niks van sprake nie. En hulle vra ook nie vir SA Rugby vir geld nie, en hulle vra ook nie vir die minister vir geld nie. So, dis my sê, en ek, nou, ek gaan dit daar stop. Laat weet ons wat julle dink, luisteraars, want voordat die tyd uithardloop wil ek graag gesels oor groot skole rugby vandag in die Ooskaap.
1: Goeie vraag.
0: Geef vir my wat julle dink. Ek bedoel, sê vir my wat julle dink, want iets wat hardloop vir 35 jaar beteken dit word reg gedoen. Dit word reg georganiseer.
2: Miskien is daar jaloesie.
0: Daar is 'n skoolvriend van my wat sy seun daai pad geloop het, en ek gaan nou nie name noem nie. Van die OP, van die Ooskaap, letterlik van Port Elizabeth, en hy het gaan uitblink vir Griekwas.
2: 100%. Ek ken self 'n paar ouens wat se kinders gespeel het. Een vir die Vrystaat, een ook vir Griekwas.
0: Ja.
2: En as jou kar nie gebreek is nie, gaan jy nie die engine oopmaak nie.
0: Jy gaan nie.
2: Ek was betrokke by van die weke wat hierso in die Ooskaap gehou is, die Akademie Week en die dinge se. Die minister wil saampraat oor iets wat niks met hom te doen het nie.
0: Absoluut.
2: Dis my punt. As jy nie eers balle kan skenk vir die Akademie Week nie,
0: dan het jy 'n probleem.
2: Hoekom wil jy iets sê?
0: Bly stil.
2: My pa het altyd gesê, as jy nie 'n vraag vra nie, sal jy nie die antwoord hoor nie.
0: Of as jy nie iets goed te sê het.
2: Dis presies waar toe ek gaan. As iets jou nie aanraak nie, bly stil.
0: Manne,
1: 100%.
0: Ek gooi hom nou so 'n bietjie grens en Ooskaap de mekaar. Cambridge op sy tuisveld teen Queens. Daniel Pienaar op sy tuisveld gaan teen Andrew Rabi.
2: Ja.
0: Ek gaan die volgende twee eers gou 'n skiep gee. Dan Kingswood op sy eie veld teen Sterling. Nico Malan in Niemandsdorp speel teen DF Malherbe. Meer op Uitnaag speel teen Brandwag.
1: Okay.
0: Is ook 'n lekker enetjie. Dan die Ooskus Gimnasium speel op hulle tuisveld teen Dale College. Port Rex speel in Oos-London teen Malo. Nogal interessant.
1: Dis 'n interessante game daai. Marius, ek daai woord vir jou.
0: Dan is daar drie wat vir my nogal uitstaan, ek moet dit sê. Selborne College op sy tuisveld speel Hudson Park. Ek dink ons het nou al hierdie hele jaar het ons 'n oogie gehou oor Hudson Park, en ons het baie gesê
2: gehad,
0: en ons het gepraat oor Selborne, ons praat oor Dale, Graham College, en Graham College speel op sy tuisveld teen Pearson. Ek dink dit gaan 'n baie goeie
2: een van die naweek, dink ek.
0: Definitief. En dan Hoërskool Vryensby op sy tuisveld, groot ene teen Grey Hoërskool.
2: Dit behoort ook 'n wedstryd in half.
0: Nou daar in kort wil ek sê, weer eens, enige iets wat die hele seisoen gebeur het, hoe sleg of hoe goed of hoe ook al,
2: tel vir niks.
0: Vandag tel dit niks nie.
2: Jy is 100% reg.
0: En daar's my.
2: Ons gaan nou 'n bietjie nog verder gesels. Ek dink net dit is tyd dat ek gou die nuus vir julle doen. Oké, nee, ons het nog so 30 sekondes.
0: Oké. Ek en De Leon moet dit lees nie. Ek is voorstander van interskool. Ek hou daarvan. En ek stem saam met De Leon, daai trots en daai opwinding.
2: Ja.
0: Maar ons gesels na die nuus.
2: In hierdie bulletin, advokaat Asim bevraagteken 'n dokter se onafhanklike bevindinge oor Karim. Die verkiesingskommissie verleng die sperdatum vir kommentaar oor die kode teen waninligting, en Statebond spele span Suid-Afrika se swem span skitter met rekords. Sure. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou agternuus. Die Madlandla kommissie se getuienisleier advokaat Adila Asim bevraagteken mediese bewyse

0: wat die sakeman van Noordwes, Sulaiman Karim, sy ondersoek ondersteun om sy getuienis uit te stel. Asim het voor die kommissie getuig professionele mediese riglyne ontmoedig dokters om onafhanklike menings te lewer oor 'n pasiënt se geskiktheid om aan die regsverrigtinge deel te neem. Sy voer aan dat onafhanklike mediese ondersoek sou meer gepas wees om te bepaal of Karim se gesondheid hom toelaat om voor die kommissie te getuig.
1: What my learned friend argues is we must accept the opinion of their doctor. That opinion is provided in breach of professional guidelines which say that a treating doctor should not be the person to provide an independent assessment which the commission is expected to consider.
0: Die verkiesingskommissie het die sperdatum vir openbare kommentaar oor sy voorgestelde verkiesingsgedragskode oor wanneerligting tot volgende week te verleng. Die verlenging volg op die versoeke van belanghebbendes vir meer tyd om voorgestelde kodes te bestudeer en voorleggings voor te berei. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabolo, sê die konsep is daarop gemik om die verspreiding van vals inligting tydens verkiesings te beperk. Terwyl vryheid van spraak en politieke deelname beskerm word.
2: The new deadline will be the 29th of July 2026. This was done to encourage more participation because of the far-reaching implications of the code on the electoral process.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2017 tot 2020 Ford Ranger en Ford Everest voertuie met die 10R80 ratkas toegerus is. Die herroeping volg op kommer dat die transmissievloeistof pomprad kan val, wat veroorsaak dat die voertuig krag verloor terwyl dit ry en die risiko van 'n ongeluk verhoog.
3: This recall affects a total of 153 vehicles sold between July 2018 and February 2020. Any corrective measure that will be done on your vehicle will be done so at no cost to you as a consumer.
0: Start op ons spele. Span Suid-Afrika se swemmers het gister uitstekend by die Glasgow 2026 start op ons spele gevaar. Wêreldkampioen Pieter Kotze het die mans 50 meter rugslag in 24:29 sekondes oorheers en die spele se rekord twee keer in die uitdene en die half eindronde verpletter. Sy landgenoot Roard van Reenen het die half eindstryd gewen met 'n persoonlike beste tyd van 24.56 sekondes. Hy kwalifiseer vir vandag se finaal as die tweede vinnigste swemmer. Jessica Thompson, Jordania Nell, Rebecca Mader en Caitlin De Lange het die Afrika rekord in die 4x100 meter vryslag aflos oortref met 3 minute 38.67 sekondes en het brons gewen. En cricket, 4 saterdae met dubbele wedstryde wag op aanhangers in die 5de seisoen van die SA20 wat op 17 Januarie in Gqeberha afskop. Ons het nie die uitspeelwedstryde gehaal nie. Dit word gespeel in dieselfde spanne as verlede jaar se eindstryd toe die Sunrisers Eastern Cape die Pretoria Capitals geklop het vir hulle 3de titel. Nieuweland sal die eindstryd aanbied terwyl Boland Park vir die eerste keer 'n kwalifiserende wedstryd gekry het. Die liga se kommissaris Graham Smith sê die wiele is aan die rol om weer eens 'n ongelooflike maand van cricket te verseker. Kan nie wag nie. Bly ingeskakel vir meer nuus. Ek is vir Luister FM nuus, ek is Marius van der
4: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedy Koop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is...
7: Man, Speedy Koop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.
8: Here is the news.

0: Ja, Jean-Paul Young natuurlik, sing vir ons Yesterday.
1: Ons yes. gaan vir jou weer Kimberly te stuur, ja. werkelijk waar.
0: Dan wil ek gauw vir julle sê, manne, dat ons het die rechte topiekie so beet.
2: Rechte snarig is geraak.
0: John sê vir my, morgen manne, as die bokke weer racistisch is, dan is die Zulu Real Dance ook racistisch.
1: Ja, is toe terug.
0: Dan sê ek, Sandra sê, hy is heeltemal van die pad af. Hoekom altyd racisme? Gaan seker weer oor hy verkiesing wat op pad is, sê Sandra.
1: Dankie Sandra.
0: En Johan, baie dankie julle twee. Dan Richard, hy het vir ons gesê, manne, ons was daar vir die eerste keer. Het was oor sport, genot en 'n massiewe kerkbazaar. Geen racisme nie. Gaan oor godsdienst, die taal, en die genot wat ons die spelers kan bring.
1: Dankie, Richard.
0: Trotse Pokkie Week.
1: Trotse pa.
0: Koffie de Toy sê vir my, die minister moet nie krap, waar het die jeukie.
1: Ek sê so, Koffie.
0: Het hy al een van die wedstrijde bygewoon? Is hy uitstekende vraag?
1: Dit is een baie goeie vraag. Het hy een punt gemaakt om dit te gaan ondersteun?
0: Dis
1: nie belangrik.
0: So, jy kan nie een mening lig as jy nie daar was. Dis my opinie daar. Minister McKenzie het geen belang in sport nie, net wat hy daaruit kan kry. Hy mors met die fondse vir sy eie belang en dit is bezig om hom te byt. Ek gaan nou nie lees wat hier staan nie.
1: Ja.
0: Nou soek hy brownie points om sy beeld te poets, die racisme in die sport te probeer inbring, sê Robert Wester vir ons. Robert, duisende dankies. Ons gevoel is basis soos wat jy daar geskryf het. Môre manne, dankie vir 'n pyk program, Bokkie Week. Hulle moet politiek uit sport hou. Sê vir Gaiten, hy moet hom bepaal by sy werk en nie inmeng met sulke interskole nie. Dankie René van Samestrand. René, duisende dankies.
1: Duisende
0: ek stem saam met jou.
1: Ja.
0: Ek stem saam met jou. Marius, toe ek vir Homer rugby gespeel het, toe het een van die wêreldbroers altyd die song op die veld gesing. Dan moes die ref hom stil maak. Dankie om jy nie. Ek stem saam. Dante, ek gaan nou jou nou speel. Ek sien Delleray is op die lijn. Laat ek net die muziekje afsit. Laat ons hoor of die man ons kan hoor. Morgen, Della, kan jy ons hoor?
3: Ek kan julle hoor, kan julle my hoor?
0: Ja, ons kan jy hoor.
2: Hey, Della, morgen.
1: Morgen, Della.
3: Nee, lekker koud volgend, jong.
0: Nee, dit is, hy is geniepsig hier in Port Elizabeth ook. En ek moet vir jou sê, ek was die week bykie daar in die Vrystaat en hy was geniepsig. Hy was geniepsig daar.
3: Op pad koud.
0: Ja, nee, kyk, Della, kom ons is besig om ons skole sport te praat. Vandag groot interskole daar in jou kontry. Selborne teen Hudson Park behoort 'n baie goeie wedstryd te wees.
3: Ja, kyk, Selborne is ook maar 'n sukkel in 'n span, jy weet, wat hierdie jaar sukkel. Hudson, hulle infrastruktuur met hulle sports, hulle het so halwe sportsinstituut daarso. Doen baie goed, ek weet, James Stanley wat nou by die Bulle coach, jy weet, hy was hulle hoofafrigter vir jare gewees en hy het goeie dinge daar gedoen, jy weet. So Hudson Park, baie goeie skool.
0: Yes, dan kom ons praat gou vannacht oor die Vrystaat daar waar ek nou was die week. Faf, like top klas.
3: Dis wat ek nog alle jare sê, as jy op die einde van jou rugby loopbaan is, nee, dan gaan speel jy of 'n klub rugby, of jy gaan speel terug na jou, na 'n innie toe, of vir 'n innie, jy weet. En kyk wat hy gedoen het vir daai ouens gisteraand, jy weet, man of the match, hy het uitstekend briljante rugby gespeel. So, yes, ja, dis wat ek altyd sê, gaan maak klaar by 'n kleiner innie, of by 'n klub, of ek het 10 jaar nog klub rugby gespeel toe ek geretire het, jy weet, yes. Dit is vir my great gewees.
0: Yes. Della, dan, die Vrystaat lyk nou baie gelukkige span op die oomblik. Ek moet vir jou sê, dit was nie soms so hier jy Shark span daai nie, teen wie hulle gewen het nie, maar hulle het dit redelik maklik laat lyk.
3: Hulle het, kyk, Sharks het oorheers verlede week, weet jy nie,
0: die Pumas
3: gewees, ek dink.
0: Yes.
3: So, ja, dit was great gewees. Ek meen, dit was nabij op een stadium 24-21 gewees, en toe kom Faf en hy doen sy ding, jy weet. Yes. So, ja, dit was goed. Hulle is top of the lock na twee games, dit is great.
0: Ja, is baie great vir die Vrystaat, jy weet, met Frans en met Roan daar so, en Faf sy input kan jy duidelik sien, en mag het vir rukkie aangaan, laat hulle so goed doen. Dan die Lions en die Pumas, altoe spanne verloor verlede week. Dit behoort 'n ripper van 'n wedstryd te wees. Ek dink ou Jimmy het die Pumas laat hardloop hierdie week, laat hulle tonge gesleep.
1: Ek dink ook so.
3: Ja, kyk, die Pumas vir die Pumas is die Lions 'n derby game, jy weet. Dit is hulle sit alles aan om daai game te wen, jy weet. Ons het een jaar het ons 2002 as ons teen die Pumas verloor het, dan was ons uit die Karibeker uit gewet vir die Lions, jy weet. So ons het daai game geklop en hulle het alles ingesit om ons te klop, jy weet. So dit gaan 'n great game wees. Ek weet die groter unies, jy kan sien hulle wil nou hulle spanne laai, jy weet. Hulle wil nie die games verloor en onder op die log wees, jy weet. So dit gaan 'n tawe ene wees.
0: Dan Griquas teen die Bloubulle. Ek weet jy sê altyd is 'n moeilike plek, Kimberley, dis 'n alleen plek om te gaan speel.
2: Solank dit net nie reën nie.
0: Ja, solank dit net nie reën nie. Maar die Griquas behoort amper te sterk vir die Bulle te wees.
3: 100%. Ek weet, kyk Boland verlede week, jy weet, hulle het oorheers daar
2: gekom. Ja, so op pad na hulle toe.
3: Ja, dit was ook 'n natveld gewees. Ons het een jaar raad in die Boland gespeel. Ons is so knie diep in die modder gewees. Dit was moeilik om daar in die Boland te speel. Maar ek dink Griekos op 'n droogveld, tuis, dit is 'n ander storie.
0: Yes. En dan kom ons by die Boland. Die Stormers moet gaan besoek af lê daar. Ek het hierdie week gesien, Duitser Bosman wat sê, dit is hoe jy rugby wil kyk. Hulle hou vir jou kerk 10:00 of nee 2:00 en dan speel die Boland 3:00 amper onmoontlik om te wen daar.
3: Ja, ek dink ook so, jy weet, so en die Boland, ek weet, hulle doen goed, hulle het verlede jaar ook goed gedoen, jy weet, maar op die einde dan kom daai dissipline. Ek weet nie hoeveel geel kaarte hulle weggegee het nie, dat hulle eie hulle self in die voet geskiet verlede jaar, jy weet. Hulle kon finals gewees het in die Currie Cup, maar dissipline, dit is 'n een ding wat die coach moet uitsort.
2: Weet jy, ons praat daaroor Della oor die, ek dink as ons die woord kan gebruik natuurlik, die kultuur wat geskep is by Boland. En soos jy tereg sê, as jy nou daai klein jakkalsies kan verwyder, die Boland wat so ongemerk half beginne stem afdruk en as jy daar op hulle tuisveld speel, man, kyk jy met twee broeke aantrek en vier pare toks, want anders hulle gaat vir jou kom al.
3: Kyk, die skare is ook daar teen jou, jy weet, ons het hier om daar gespeel. En jy nou skree daar vir ons nommer 1, trek in jou maag, jy is om kant.
0: Dan, Della, net so vinnig, ons raak bykie aan Rassie, die dokter het sy magic wand geswing en ons het 'n span nou vir die Nieu-Zeelanders wat om die draai is, hier so by ons. Enige verrassings vir jou?
3: Nee, glad nie. Weet, ek weet, Rassie het nou gekyk wat hy het en hy het die spelers om die groot games te wen, jy weet, so dit gaan baie interessante games wees, weet, so dit, ek kan nie wag daarvoor nie. Yes. Maar geen verrassings eintlik nie.
0: Dan Della, ek weet, jy is nou ou traditionele ou wanneer het kom by sulke goede, maar hierdie tour van Nieu-Zeeland is iets waarna ek verskriklik uitsien. Dis toch maar die regte manier om rugby te speel.
3: Ja, kyk, toe ek 'n laaitie was, jy weet, en daai games en goeders, jy weet, dan kom die biltong uit en my pa snyf ons elkeen 'n kerfie biltong en ons kyk rugby, jy weet. Dis exciting times, jy weet, so ek kan nie wag daarvoor nie. Dit is great. Dit is great vir rugby ook.
0: Daar sê, Della, soos altyd, duisende dankies, laat jy tyd vat uit jou koue oggend om daarmee met ons te gesels. Ons doen dit weer volgende week geniet die rugby en veilig bly en warm bly.
3: Dankie man, en vrou sit hier agter my met die sweep. Ek moet nou gaan wasgoed doen en skottel goed was.
2: Weet jy, haal die curlers uit jou haar uit, dan is alles al reg vir die res van die dag.
3: Lekker dag.
0: Dankie Della hoor.
2: Dankie Della.
0: Veilig wees. Ja, daar het julle dit. Uit die perdsebek het Della Ryde Preer. Hy sê dit soos dit is.
2: En ek dink, die konsensus wat ons bereik is soos ons maar altyd, ons almal dink, die is in dieselfde type lyn. En Marius, jy het nou gepraat van hierdie tour wat die All Blacks se eerste keer sedert 1996, as ek nou my feite reg het. En ek sal graag net wil sien dat ons jonger generasie hierdie nou gaan kan beleef. Ja. Dis hoekom ons van die lig af gesê het, jy raak so opgewonde, want jy weet wat hier daartoe kom, en jy weet wat gaan gebeur. Jy het midweek games, jy het natuurlik die grootste. Jy
0: kan nie wag, hè?
2: Teen die twee grootste, soos wat die naam vir jou sê, grootste rivalry spanne, wat die grootste respect vir mekaar het, waar daar gaan geen iets gegee of iets gevat word. Hulle gaat hulle claim afsteek.
0: Ja, absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem, kom ons Kom ons bly by hierdie vraag wat jy gevra het, want hierso kom nou baie boodskappe in. Kuyten probeer die aandag aftrek van die 31 miljoen wat hy op sy vakansie na die sokker toe spandeer het. Sê Hein van Paradysstrand. 100% reg.
1: Kan hy dit...
0: hy moet dit op die oomblik justify.
1: Kan hy justify.
0: Ek minister van Sport en Kuns en Kultuur, my kultuur is om te braai. Gee dit hom die reg om te sê wie ek moet nooi na my braai toe, vrou John. Baie goeie punt.
1: Baie goeie punt, John. Jy kan nooi wie jy wil.
0: Jy, natuurlijk kan jy. Môre, van wanneer af bring hulle rasse... bring hulle rassisme in by Bafana Bafana. Vra hy vir ons. Goeie vraag. Peer Nel, my ou maat, hy sê die regterrede... is Gaten was nie genooi om die opening te doen nie, so hy kan nie verniet eet en drink nie. En dis hoekom hy hom wil 'n dik nek hou voor die verkiesing. Ware, ware, ware woorde.
1: Ja, dit kom terug na het hy dit gaan ondersteun. Hy is dan die minister van sport. So het hy 'n poging aangewend om daar te wees, al is het net in die achtergrond. Hy was nie eens daar nie, hy stel die belang nie.
0: Hy sou het Quentin vir ons een foto gestuur met 5 manne. Manny Lebok, André Pollard, Sasha Feinberg en Nomazulu, Vusi Moyo en Yakin Ahmed. En hy vraag, hoe takes it? Wie gaan nummer 10 wees?
2: Jo.
0: Doodse stilte in die atelier, jy is die keer wat het ooit gebeur.
2: Jy is nie, Maris.
0: Dit is een vraag en een hof.
1: Maar gaan twee loskakels.
2: Dit is nie asof jy my vraag wil ek die sout of die peper hier nie. Ek moet nou gaan kyk, maar hier so, wat is alles, daar is een pivot posiesie.
0: Absoluut.
2: En elke speler bring daar individuele brilliance naar die posiesie toe.
1: Ek wil nou net gesê, dat elke ou, as jy daar kyk, het sy eie ding met op die tafel.
0: Absoluut. Morgen jylle Esters, hoe gaan dit daar nie baie? Maris, wat een game gestraat hier in Bloem. Wel gedaan aan die Vrystaat en baie welkom van Faf. Ons love luister FM en geniet het so baie. Ons hoop Max Verstappen kan het doen hierdie naweek. Great naweek luister FM, groet die Cunninghams van
2: Boekhutten.
1: Hey,
0: hoe lekker is
2: lekker dit? Lekker vir julle te hoor.
0: Ja.
1: Maar Marius stem julle saam dat as jy, ek vat nou specifiek die All Blacks, as jy het toets teen hulle vat, hoe kardinaal is dit dat wanneer daar 3 punte gevat kan word?
0: Die belangrikste is, en hulle het my dit geleer op school, as jy eindvlekkie blaas met die 1 punt voorwees.
1: Daar sy. So as jy nou kyk daar, elke een het individueel sy brilliance.
0: Ja.
1: En so kom ek gooi
2: een klip in die bos hier so. Die toetse wat ons gesien het, tot en met nou toe, Skotland, Wallis, Engeland, hoeveel pale skoppe, of skoppe pale toe, het jy gesien. Nie baie nie,
0: nie baie nie, ja.
1: Baie min.
2: Daai gaan verander as jy
0: nee, absoluut.
1: Ja,
2: dan,
1: absoluut.
2: Dan raak jy gewikkeld, dan is het oorlog, nie?
0: Dan
2: is het oorlog. So,
0: dis wanneer daai 1 punt op die einde kom, nie?
2: Nou bring het jou nader in die keuse van daai pivotal posiesie.
0: Ja. Nou gaan die dokter sy kaarte moet oopgooi, nie? Kom ons luister, gauw na Elof se Johnny Blue.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Dit raak gevaarlik.
1: Dit raak baie gevaarlik.
2: En jy raak besig.
0: Ja, dit raak omtrent besig en gevaarlik, maar dit is hoe ons daarvan hou en dit is hoe ons die sportprogram vir julle wil bring. Is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Dankie vir die voorreg en die eer om dit so lekker en so baie te kan doen en hy vyf liedjies is alweer.
2: Dit is jou kilies heel die vyf liedjies.
0: Dit is een story vir aan die dag. Kom en sê môre Marius en De Leon. Dankie vir die woord in die gebed. Ja, daar verloor my nommer 1 span teen my nommer 2 span. Ek sê maar niks. So ek weet nie lekker waarvan hy praat nie. Oor die shocks en die dinge sê. Okay, dankie internet vir my koffie. Hy het al 2 gehad. Baie lief vir jou môre Koela, Johan Fossie. Lekker dag vir julle. Vir julle 2 op Marius en De Leon. En veilig reis en Kobus.
2: Dankie Kobus.
0: Vanuit en naag. Die Anka het vir ons een prachtige boodskap gestuur. Quintus, hy sê ook môre, môre. Christo Bota. Môre, jylle wil net een shout-out vir Zelda Terry gee, wat haar 60ste verjaarsdag. Mag sy net voorspoed en geluk. Haar tref, lief haar oneindig baie. Christo, groete. So ja, Zelda, ek hoop jy vir jou lekker. Ek hoop jy word uit jou sokkies uit bederf. En doen alles wat verkeerd is. Dat is jou 60ste verjaarsdag.
2: Ons gee jou ondersteun.
0: Ja, dan het... waar is ek nou? Marisa sê, good luck Pearson teen Graham College vandag. Pearson moet veilig rij. Ja, asjeblief, al julle manne van die skole wat rij oors jyn, asjeblief, wees veilig. Rij bykie stariger en kom bykie later aan, maar kom daar aan, dis die belangrikste. Môre Marius en De Leon wil net vir my broers en Kobus sê, hulle moet een baie rustige sport naweek hee. En veilig wees van Koela en Estel.
2: Dat sê Koela.
0: Môre Marius en De Leon, kan julle vir my die Campbell's rooi rok? Bokkie speel. Ons het dit lang klas gespeel.
2: Ek wil sien hoe gaan Koena dans op baie niekie. Geld betaal
0: vir dit. Koena sê, hy is reg vir dans. Hoorom Marius en De Leon Joe hier. Kuyten, die minister van sport geword het, het allemaal gedink, nou is ons sport op die rechte pad. Maar nou sien ons, hy is nes die ander
3: woorde.
0: En hy beteken niks.
2: Ware woorde.
1: Dit is ware woorde.
0: Joe, thanks very much, my friend. Thanks for always listening. Ja... Dan sê hulle, môre Marius, dis binnenkort autotensilee op die JJ in Augustus. Ek dink die Rassie moet die onder 20s meer exposure geer op internationale vlak met warm warm-up games ten spanne soos Namibia, Spanje, Georgia, Roemenië, Tonga, Samoa en sovoorts. En ouwe soos Carlo Sadi, Bawan Venter, Boozy Moyo, Asim Piet, ons het vergeet van Dijskram.
2: Asim Piet.
0: Ja. Speel hoor. Yes, Yahid Ahmed, Marcus Miller en Ethan Adams. Ek kan nie met julle meer saamstem mee.
1: Ja.
0: Dis een ding wat ek en De Leon al praat vir sekere jaar, De Leon.
2: Ja.
0: Een Suid-Afrikaanse aaspan moet saam met die Springbokke Europa toe toer elke jaar. Ons maak genoeg geld.
2: Ja.
0: Koena, jy sal nie my mind oor dit verander heen.
1: Nee, ek stem 100%
0: sit die kinders saam. Daar in hy span. Ja. Sit hy soos Kalu Sadi en Bowen Venter wat lekker harde baarde is. Sitte ou soos Paul de Villiers. Sitte ou soos...
1: Marcus Miller.
0: Wat is hy slotse naam? Ruben?
1: Nee.
0: Ruan?
1: Nee. Praai jy nou van
0: Heerden. Rally.
1: Okay, Ruben van Heerden.
0: Ruben van Heerden. Sit hy ookies daar.
1: Dan Ruben het een baie goeie game gehad in Wallis.
0: Dan sit jy hierdie Piet, Woosie Moyo, Jakid. Sit hulle dan in die achterlijn.
1: Maak hulle deel van die structuur.
0: Los een van die centers, Jesse Kriel. Of
2: yep.
0: Damien Delende, maar kom so met die kaptein van die span. Dis wanneer ons die opwaartse kurwe gaan reg en opgaan dan.
1: Mm-hmm.
0: Daar is genoeg geld, kerels.
2: Daar is genoeg geld en ek sê, die potentiaal wat ons sien. Ek dink, dis is ons maar altyd sê, jy is gespoil for choice, maar jy moet het reg manage, dink ek. Dis miskien wat jy ook wil thuisbring is om te sê, jy moet hom reg manage in die sin van, die manne moet in die posities groot raak.
0: Absoluut, jy vat stok op. Min so'n delistiek, jy maak om jy hoof africhter.
1: Ja. Hulle bly nog allemaal deel van die structuur.
0: Dit is precies wat ek probeer sê.
1: Hulle bly nog steeds
0: niks gaan verander.
1: Niks gaan verander.
2: Goeie punt.
1: Ek bedoel, die laaste 20 minute van die toets, die soort in die Barbarians, het Riley Norton die lijnstand calls gemaakt.
2: Ja, 100% recht.
1: Hy is klaar deel van, hy is deel van die setup.
0: Ja. Ek kan nie wacht om terug te sien.
1: Ja, en dit beteken Rassie het vertrouwe in die jong speler.
0: Absoluut.
1: Om die type van calls te maak. Ek bedoel,
2: ons moet toch verrassie op 'n manier kry dat ons een oggend met hom kan praat.
1: My mens,
2: kan jy imagine?
0: Dan môre julle twee lawe mense, is soos altyd is ek aangeskakel. Ek wil net vir Nele is Meyering Brit sê baie geluk met sy birthday.
2: Hey.
0: Mag hy sy spesiale dagie geniet, speel vir hom asseblief. Hy is 'n legend van Kurt Darren. Ek het ongelukkig klaar, maar ek sal 'n ander liedjie speel. Sê Rina van Soors het ons Rina, ek's volgende naweek daar. Ek's natuurlik 'n Juliaan soos wat jy weet en is my reunion.
1: Ja,
0: week, ek het hierdie week met my ou maat gepraat, ou van Meyering vir die eerste keer in 'n lang tyd. Hy kan nie wag om ons te sien, hy sê, hoop.
2: So, soos Eva, daar, so jou ou jou pater in crime is ook daar.
0: Jy weet mos nou.
1: O, genade.
2: Weet julle wat gaan volgende naweek gebeur? Hy toch.
0: Die twee soetsne seens in hy hele skool.
2: Maandagoggend
0: van maandag, alle tyd.
1: Wat hulle self besluit het.
2: Maandagoggend in die verte sien net so rookie wat uit sy oosheid kom.
1: Ja, nee.
0: Ek sê jou, die twee soetsne kinders wat hy skool nog ooit opgelewer. En die reunion kan nie wag. So Rina, ek hoop ek sien jou daar. Dit sal baie lekker wees om 'n bietjie met jou te chat. En dan neem ons sommer 'n foto en wys ek vir die twee manne hoe ver die program ons eindelijk neem. Altyd lekker. En ek sien sy tik nou. Dit is nou so net na 27 minute voor 9. Ons het nog 'n bietjie tyd om te kan gesels hier oor. Manne, kom ons toets bietjie hoe julle gevoelens is oor die Bokkieweek.
2: My gevoel oor die Bokkieweek en ek het toevallig...
0: Ek sit julle nou op die spot en ek vraag om verskoning, maar dit is maar
2: nie,
0: al radio.
2: Ek dink die hele Bokkieweek kom nie net van ons dinke ding uit en daar is 'n rede daarvoor. Bokkieweek is op die map gesit 35 jaar terug met grondreels en maniere hoe jy om hardloop. En dit was 'n kulturele besluit gewees. So vir my is die Bokkieweek is 'n bijeenkomst wat nie begin is as gevolg van jy wil, soos hulle sê, divide kry nie. Dit is 'n Bokkieweek is 'n event wat uitgekom het, wat ons besluit, dit is ons om wil hardloop. En as jy jouself 'n gunsel doen, gaan kyk op die Bokkieweek, daar al die grondwaarde, al die waardes lê daar.
0: Absoluut.
2: So vir my, dis net, ek dink om mens kyk te diep aan, en dis wat hier gebeur.
1: Ek stem 100% saam, De Leon. Dis iets wat nie gister begin het, 35 jaar terug.
0: Ja.
1: Daar's trots, daar's alles, en ek wil weer een sê, en ek weet wat ek nou sê is die waarheid, nie een keer word daar gedraai na SA Rugby of na die minister vir bydra of fondse vir dit nie. Hulle doen dit hulle self, hulle kry hulle eie borge, hulle hardloop hulle eie setup, soos ons vriend Richard gesê, dis soos 'n kermisgevoel, 'n kerkbazaar gevoel, en so maak hulle fondse, en so maak hulle dit interessant vir die seuns en die dogters. So ek dink hierdie word heeltemal uit proporsie uitgeruk, oor die feit dat daar sekere dinge volgens hulle gebeur en dit is nou nie aanvaard word.
0: Ja, dis amper vir my mosterd na die maal. As dit nie so suksesvol was, sou hulle iets gesê het?
1: Dis my vraag, Mario.
0: Die antwoord is nee.
1: Die antwoord is nee, want dit was weer eens 'n suksesvolle Bokkieweek.
0: Ja.
1: Vir hokkie, netbal, rugby. So sê net maar dit was nie, sou hulle dan?
0: Ja.
1: Of gaan dit net stil gebly het?
0: Ja, dit is presies wat ek wil
2: probeer sê. Hulle sê altyd, en dis sou nie ek wat weer probeer slim wees nie, maar in elke ding wat daar gedoen word, by die Springbokke, by die vroue kriket,
0: yes.
2: Wat is die ding wat die belangrikste is die kultuur in daai span verband. Die kultuur, met ander woorde, dit is gaan oor die ruggraat van die event of die span. As daai ding reg is, dan is dit 'n gesonde outcome, soos hulle sê.
0: Yes.
2: En ek dink, dis waar mense moet staan. Ek dink, jy moet glad nie die so diep in die goed gaan inkyk, want daar word niks teen enige iemand gemik nie. Dit is 'n long-standing
0: yes.
2: event, wat deur 'n kulturele agtergrond geskep is. En dit is waar hy sit.
1: Ek bedoel, daar was oor en oor gesê, Marius, ek bedoel, jy gaan kyk na, soos toe die Chasing of the Sun 2 uitgekom het, toe hulle met individuele spelers gepraat het van die bokgroep, van enige ras. En hulle woorde was, rasie het kultuur ingebring en almal is op een level. Een.
2: Ja.
1: En daar is niks te doen van hierdie naweek speel ek vir De Leon, want De Leon is nie. Hulle De Leon en ek kan enige tyd van die week enige tyd gekies word, want Rassie voel ons al twee is baie goed.
0: 100%. Gert sê môre, dankie vir die woord in die gebed en ry mooi huis toe. Anton sê hy is terug in die kombuis, môre Marius en De Leon. Ons is in die kombuis, lekker, lekker, dit is omtrent lekker.
1: Maar as hulle nie kombuis is, sê hulle moet die ketel aan sit, asseblief.
0: Ons is nou daar.
1: Ons is nou daar.
0: Dan, ja, ek denk is dat ons gauw een bietjie muziek maak. Dit raak lekker warm hier, dit is hoe ons hierdie program wel herklop. Sulke besprekingspunte is altyd lekker.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Daar het jy dit rooi rok bokkie natuurlik soos aangevra deur Annie.
1: Ek hoop sy het hom geniet.
0: Ek hoop jy het hom geniet, Annie. Ons het
2: sy nie kombuis gedans.
0: Ons het hom self baie lank laas gehoor en dis hoekom ek hom sommer gelei. Ons ou maat Dante, hy het die volgende vir ons te sê.
3: Marius, goeiemôre.
0: Môre.
3: My vriend, ek stem 100% saam met jou wat jy gesê het. Dit is so. Moenie as jy nie niks sien hou wil jy kom jou ja, jy het niks gedoen of gegeef geëd nie, maar jy wil nou stories kom praat of wat. Jy is nie deeltjie van die partijtje nie, jy is ook nie genooi nie. So ja, mooi dag. Vandag by Friendspeak Grey die hele dag, op wat soon toe, so ja. Wat die dag, mooi dag, goed gaan.
0: So daar het jy dit.
1: Yep.
0: Dit is precies wat ons probeer sê. As jy niks het om te sê nie, bly stil.
2: Hy het dit eindelijk baie goed gestel daar.
0: Ja, baie, baie mooi, alhoewel hy sy tong moes bijthaal.
2: hy het bykie vastgebyt daar op een stadium, bykie links getrek, maar ons weet wat sy bedoeling is, dan hy baie dankie.
0: Maar manne, kom ons gesels gou vannacht oor die skolesport, Grey Friendsby vandag.
1: Ek wil net vir julle gesê, ok.
0: Dis huge, dis groot.
1: Wat is jou prediction?
0: Ek gaan hierdie keer op die draad sit.
2: Gaan jy op die draad sit?
1: Kan nie dit doen.
2: Is omdat hy nou weer Kimberly was. Nou daar is mos die mure nie, dis net draad.
1: Dit kou het op sy brein gaan sê. Nee,
2: okay.
0: Kom ons is eerlijk, julle twee is Friendsby manne. Al twee die skole, redelik indifferent season, seker maar die beste woord om te sê. Dit behoort soos gewoonlik baie naby te wees.
2: Ek glo so.
0: Ek glo dat Friendsby sal daarvan hou om te glo dat hy thuisveld voordeel vir hulle belangrik sal wees. Ek regtig waar. Ek sit amper op die draad hierso. Ek gaan nou maar gaan wat hulle reg gesê het. As jy onseker is, gaan vir die thuisbad.
1: Ja. Ja, ek dink persoonlik en skoen nou met my nie skietie. Ek dink Grey gaan te veel skiet goed vir ons hê. Hou Grey se so onder 16 span dop. Hulle coach is Reinus Barnard en dus, net om altyd te sê jy kyk mos maar altyd na die onder 16s om te sien wat is aankom. Ja. So daar is baie skiet goed daar en moet my asseblief van die pad af ry as gevolg
0: van alleen hier uit van.
1: ek dink Grey gaan 'n klein bietjie
2: te veel. Het jy gesê nou op party? Ja. Maar is my opinie, ek
1: gaan my bombakkies aan sit.
0: Kyk gou hier, so lyk 'n draadsitter in die Vrystaat. dankie Wolma, ek waardeer dit.
2: Ek moet sê, ek sien uit na 'n great game. Ek hoop dat rugby sal seëvier.
0: Yes.
2: Ek hoop so.
1: En nou die politiek in nou, Koena, want jy praat nou.
2: En ek gaan nie op die draad sit nie. Ek is 'n trotse blok en ek gaan maar die pad gaan. Ek gaan nou maar, ek gaan seker aangevat word, maar op die dag, kom ons wees nou eerlik, op die dag kan dit enige kant toe gaan, maar De Leon is nie verkeerd as hy sê dat Grey het baie skiet goed. Hulle het. Dit hang af van wat Friendsby doen en wat hulle in glo.
1: So.
2: Ja. Ek bedoel, Grey het baie skiet goed. Kom, ja,
0: hy is
2: eerlijk,
0: amper in die politiek, want hy stel het dan baie mooi.
2: Ja, dit is, ek is so op die draad van tussen politiek en nie.
0: Ja.
2: Maar ek hoop rugby C4. Ja. Ek hoop is een lekker game. Ek hoop regtig is een lekker game.
1: Ja, is.
2: Mag die beste span wen.
0: En kom ons hoop die paviljoen is vol.
2: Maar ek kan nie meer saamstem nie, want ons het nou al hierdie pad geloop ook op ander vlak, waar ons gesê het hoe belangrik het is om liewers 'n vol stadium te hê.
0: Ek kan nie saamstem. Ek kan net saamstem.
2: En in plaas van 'n 50%.
0: Ja.
2: So ek dink as daai Friendsby velde gepak is, almal van al twee skole af, dit kan net lekker raak. So sterkte vir die manne. Beide kant.
1: Nou nie een van julle twee het eintlik vir my gesê nie, want jy
2: nee,
1: is ek nou nie eerder
2: nee, van is my joker kaart.
1: Owens.
0: Ja.
2: Maar ja, De Leon is nie verkeerd nie. Grey is op 'n baie goeie plek en hulle onder 16s
0: kyk, hulle moet volgende week Grey toe gaan, hè.
1: Hulle gaan volgende week Grey toe.
2: Baie baie respect vir hulle onder 16s en hulle afrigter. Ek sal graag wil sien hoe lyk daai span volgende jaar.
0: Ja.
2: Eerlike waarheid.
0: Ja. Dis weer daai tyd van die jaar, SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se Country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel. Waar dit vra vir jou naam, tik jou naam en sit dit direk na die peiling toe. Dit gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister familie, kom ons bring hom huis toe. Daarso is dit. Dit is nou op die kop 10 voor. Tyd vir ons om te groet. Ek sien die manne is klaar op. Daar's 'n buiteuitsending by die Hoenderhokslag is natuurlik vir oggend. Met Ian Diedriks en hy gaan die triple T van daar af doen. Maar manne, dit was omtrent 'n besprekingspunt vir oggend. Ek wil net kyk of ek nou nie enige ja, daai mannetjie sê sommer vir ons is klaarmaak tyd vir julle.
1: Wat is so?
0: Ek wil nou amper iets sê, maar ek sal liever nie.
2: Ja,
0: Gryzone 16 span, glo ek, daar is 11 OP-spelers in. Dit sal interessant wees om die OP's se twee skramskakels vandag teen mekaar te sien.
1: Ware woorde.
2: Daai is, dis ware woorde.
1: Ware woorde.
2: En moet ook hierdie loskakel van Gryzone eerste span weggooi nie. Ons kry 'n week loskakel. Ja. Uitstekende kry 'n week gehad.
0: Ja, ek moet sê, en dan natuurlik die skramskakel. Wat net so goed was, wat
2: baie,
0: ons skole gekry het. Hy speel natuurlijk teen Pearson vandag. Ek kry hem teen Pearson. Voorspoed vir al die spanne wat vandag speel. Doe net jou beste, want dis waaroor het gaan.
1: Absoluut.
0: En as jy in die kleedkamer staan en jy kyk regs en jou links, ek sê dit altyd vir my spelers daar by park. Dis al wat jy het nou.
1: Jy weet, Marius, ek sê altyd, as jy in hierdie gedeelte van jou lewe is, alles in jou senior jaar, is hierdie paar weke wat jy oor het, dan raak dit die begin story van jou lewe.
0: Jy sit jouself amper onder te veel druk.
1: Ja. So enjoy it. Enjoy it.
2: Daar is wel iets wat ek vergeet het.
1: Goeie.
2: Nee, regtig. Kom ons vat nou die Gryfriendsbee game. Kan ek nou vir jou sê die span wat die mees gedissiplineerd is absolute. Op die dag.
0: Well said.
1: Op die punt reg.
2: Dink net daaraan. Onthou, dis 'n klare groot game. As daar 'n gestamp en 'n gestoter is, walk away. Stap weg. Dissipline. Dit kan jou maak of breek, omdat jy ewesklik met 14 man speel of 13 man speel, ja. En dit kan die hele game verander.
0: Absoluut.
2: Ek het vergeet om dit
0: punt.
2: Te bring.
0: Kan jy met jou meer saam bestem nie? Doe net jou beste. Niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang hier. Op die Saterdag ontbyt en sport. Totsiens.
1: Wat 'n lekker program wat ons gehad het. Manne, baie, baie dankie. If you can dream it, you can do it. Maak het tel. Ons sien mekaar weer volgende week. Selle tyd, selle plek. Kan nie wagie.
2: Daar sy. Steek een vuur op. Skree hard. Geniet om.
0: Daar is die beste raad wat ek gehoor het. Steek een vuur op en skree hard.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
5: Come on, come on, come on!
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, in takken in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

En so begin ons hierdie saterdagoggend met Dr. Alban met It's a My Life net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die oorloosie staan op 6 minute oor 9 op hierdie laaste saterdag van Julie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en dit is my voorreg en eer om saam met julle op julle golf van Luister FM te kuier in die kapasiteit as jou omroeper en platejoggie tot en met 11:45 toe vanoggend met die top 20 treffer parade program. Hier is die program waar ek vir die lekkerste top 20 treffers fire die week gaan bring. Maar dit eers bietjie later in die program van so 9:45 se kant begin ons met die top 20 treffer parade afstelling tot en met dan 'n paar lekker insetsels. Jou heel eerste insetsel is 9:15 op pad en dit is jou Saterdag tune ontleding. Baie dankie aan my mede-kollegas, die Saterdag ontbyt en sportprogram manne. Elke saterdagoggend 6 tot 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport as ook hulle gekose vooruitsigte en ook raaiskote as dit nou kom by die resultate van wedstryde of wedrenne of wat ook al nog hierdie week of naweek gaan plaasvind. Nou, ons kuier weer met 'n buite uitsending vanoggend in die lekkere luister. Laurie in Port Elizabeth hier by die Hoenderhok slaghuis se eerste verjaarsdag vieringe. En hulle is hier in Linton Grange by Salvia Crescent 120. So dis hier agter die Astron Falls daar in Linton Grange. Dit is waar jy ons gaan kry. Hulle het 'n potjie kos, kompetisie en alles wat aan die gang is. En dit alles kan jy kom kry by die Hoenderhok slaghuis. So alhoewel ek so net voor 12 gaan klaarmaak, gaan hulle nog 'n hele dag van kaskenaris, excaparis en lekker kos vir julle bring. So dit is waar die lekker luister lorry staan vanoggend hier by die Hoenderhok slaghuis in Linton Grange hier in Salvia Crescent 120 met hulle eerste verjaarsdag viering. So kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo en natuurlik kom ondersteun ook die slaghuis met hulle eerste verjaarsdag vieringe. Ek sien hulle het so die uitleg verander binne 'n paar opgraderings gedoen en die beste pryse deur die loop van die program gaan ek ook al hulle spesiale aanbiedinge vir die naweek vir jou deurgee. Vir nou, Jackie Lou met die Hoender Song.

En dat ek sommer vir julle extra treffer gebring. The Venga Boys met We Like to Party, aangezien ons hier so by die Hoenderhok Slaghuis is met hulle eerste verjaarsdag. Viering en soos hulle sê, hulle birthday bash for our English listeners, so that you can also indulge in the festivities. En net voordat Jackie Lou met die Hoender song, aangezien ons dan by die Hoenderhok Slaghuis is, so ek moes nou twee treffers in werk om synoniem te wees met Waans buite uitsending is vanoggend. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanoggend en vanoggend gaan ek hom so minimaal as moontlik hou. Want as ek vir jou te veel inligting gee, dan gaan jy hom net maklik kry. Vanoggend het ek vir jou 'n ouer treffer uit die 80s, 90er jare. En dit is jou emotikon ontleding. Hoe hierdie insetsel werk is, ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikone en jy probeer om dit ontsyfer en jy stuur vir my jou raaiskode deur na die luisterer van WhatsApp lyn toe. 082-33-33-67. Die eintlike jaar wat die treffer vrygestel is, is moeilik om eintlik te ontdek, maar aanlyn sê hulle is 2004, maar dis 'n paar mense wat sê nee. Is hier in die 90s vrygestel. Dalk laat 80s. Daar was 4 woorde in die liedjie titel en ek gee net vir jou 1 emotikon. Net 1. Is 'n manlike kunstenaar. Ek gee vir jou daardie rooi, wel daai dansende vrouwtjie met die rooi uitrusting. Dis al wat ek vir jou gee vanoggend met ons emotikon ontleding. Daardie 1 emotikon gee vir jou hierdie liedjie titel weg. Dit was 4 woorde in die liedjie titel en ek gee vir jou 1 emotikon. Die vroutjie emotikon wat met haar rooi uitrusting daar staan en dans. Laat weet vir my op WhatsApp lyn 082-33-33-67 standaard data tariewe geld. Kan vir my 'n stemnota stuur of jy kan vir my jou boodskap tik. Dit maak nie saak nie. Kan ook jou stemnotas hier in die mobiele buite uitsending eenheid vir julle speel. As jy enige verjaarsdag boodskap het of huweliks herdenkings, julle kan dit vir my deurstuur van so 9:45 se kant af. So ek herhaal, ons emotikon vanoggend is 'n dansende vroutjie met die rooi uitrusting. En dit suggereer 'n baie tradisionele Afrikaanse liedjie wat 4 woorde in die liedjie titel het, 'n manlike kunstenaar. En bykomende inligting rakende hierdie treffer is dat hy deur 'n hele paar kunstenaars, want hierdie is sy kenmerk, die oorspronklike kunstenaar se kenmerk liedjie, maar hy is deur baie ander kunstenaars soos Bless Bridges en Gerry Pretorius ook as 'n deksnit opgeneem. En die titel is in Oktober 2019 ook gebruik vir 'n gewilde vervolgingsverhaal episode reeks, voorgelees deur Betty Kemp en geskryf deur Martie Sonnepool. Dis al wat ek vir jou gee. Hier is Jaco losgelaat met hierdie song. Hartlike goeiemôre as jy nou net eers ingeskakel het.

0: Jaco losgelaat op luister FM met hierdie song is vir jou. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding waar ek vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikon gegee het om te ontsyfer vanoggend. En jou inligting was dat hierdie treffer is 'n tradisionele treffer en 'n kenmerkende liedjie van die Afrikaanse kultuur. Deur 'n hele paar kunstenaars as deksnitte opgeneem. Maar jou emotikon wat hierdie treffer uitbeeld vanoggend was die dansende vroutjie met die rooi uitrusting. Emotikon of emoji vir alle English listeners. Manlike kunstenaar. En vanoggend se korrekte antwoord was gewees. Randall Winker met Dans met die rooi rok.
1: Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat waai. Daar wat daar lang is orkes. Hey, hey.
0: En dit is nou waar ek kom dans met die rooi rok, want die rok is rooi en die vroutjie wat nou daar so besig is om te dans, het 'n rooi rok aan. Kon nou nie vir jou dansie emotikon gee en dan nou die kleer rooi nie, want dan sou ek dit heeltemal te maklik weggegee het. Volgende luisteraars het hom korrek gehad. Ons het daar so vir Ria Let gehad. Ek sien ons het vir Janine ook het ons daar so vir Werner gehad. Ons het vir Megan. Ons het daar so ook vir Nicoline, Annelien gehad. Ons het vir Liesel gehad. Ons het ook daar so vir Chantel Nel gehad. Ons het vir Nicole, ons het ook daar so vir Rina Deleen gehad en vir Eben wat sê dit kan definitief net daardie treffer wees. Ons het vir Bernay ook gehad, Sharon, ons het vir Maggie, Ria Nay gehad, ook vir Bokkie gehad. Ek sien ook daar ons vir Mianka gehad en ons het vir gou kyk. Ek wil net by die naam uitkom. Ons het vir Sharon gehad, sien ek ook, en vir Antoinette. So dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie. En dan sien ek ook vir Tannie Rina daarso van Somerset Oos af. Baie dankie vir daai boodskap. Ek waardeer dit opreg baie en ek hoop sommer dat dit baie goed gaan daarso van Somerset Oos se kant. Ek weet nie hoe om gesê Tannie nie, maar nie te min. Sorry, ek vra om verskoning vir daardie ene. Dan ek sien ons het ook vir Tannie Rina hierso van Port Elizabeth wat net daarna af my gesê het, "Jan, ek het geen idee nie." Nie eers die vaagste benul nie. Wel, nou weet julle ook wat ek geweet het. Net daarna begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security is securing your peace of mind.
2: En daar het ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Onthou as jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luister FM, kom in kontak met ons via eposbemarking@luisterfm.co.za. Ons kuier heerlik hier by die Hoenderhok Slaghuis hier in Linton Grange, 120 Salvia Singel. Salvia Singel, jy kan het net ingaan tik op jou navigatiesysteem, die Hoenderhok, en dan gaan die slaghuis daar vir jou opkom. Salvia Singel 120 Linton Grange. Dit is waar ons saam met hulle kuier met hulle eerste verjaarsdagvieringe. En dit is 'n bietjie hierdie winkel ook die uitleg verander. So kom maak 'n draai, baie goeie spesiale aanbiedinge wat jy kan kom geniet. En net 'n paar is hulle topside malvleis is R99.99 per kilogram. Dan het hulle ook half of 'n hele varke daarso of R46.90 per kilogram. Hulle het ook boerewors R99.99 per kilogram. Bokmakiri hoender filette vir R59.99 per kilogram. Flatty hoender 'n hele of 'n halwe een R59.99. En dan hulle ook hulle yellow fat rum steaks vir R139.99 per kilogram en T-bone club steak yellow fat R109.99 per kilogram. So dis hier by winkel 8. Salvia Singel 120 Linton Grange. Hulle het ook vandag 'n bootjie kos kompetisie. Dit het 9:00 begin tot en met 12:00 en om 12:00 is die beoordeling en alle pootjiekos is ook vanaf 12:00 vanmiddag te koop. So kan jy kom rondloop en kyk wie se pootjie lyk vir die lekkers en dan kan jy ook van dit kom koop. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en kom gryp sommer 'n paar van die spesiale aanbiedinge wat hulle vir jou aangebied het. Ons begin nou met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie het ons voorheen bekend as Inga Nova, nou met die naam Paige met Mag ek jou vir ewig hou. So 'n romantiese sentimentele treffer. So laat weet vir my wat jy van hierdie treffer dink. As jy ook enige verjaarsdagboodskappe het of enige huweliksherdenkinge, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082 33 33 67.
3: Nommer 5.

More and more, Sankt

0: Jakkels Vibes met Heeltemal Lief in hierdie week se vierde posisie op die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week. Ons sal maak 'n draai by een van ons korporatiewe vennote en dan na hierdie week se derde posisie op die KI Top 5 Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, Geen probleem nie, Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse, 079-388-24.

0: Rekse tweede posisie, Skari Kroon met Engele bo myne paar van jou. My vraag, wat was die derde posisie? Dit was Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper gewees. En die vyfde posisie, jy weet, het ons vir Paige voorheen Inga Nova met Mag ek jou vir ewig hou. In die vierde posisie, Jackals Vibes met Heeltemal lief. In die derde posisie, Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper. En dan die tweede posisie, Skari Kroon met Engele bo my. So jou Nita Koopek het daar die ene vir jou beantwoord. Die boodskap sê, goeiemôre en dis oom Doopie wil net vir Nelis Meiring Brits geluk wens met sy verjaarsdag. En dis ook wat ek wil doen. Kollega, baie geluk met jou verjaarsdag. Natuurlik ook een van ons Luister FM omroepers. Nelis, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n verruklike en 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees. En dankie vir alles wat jy ook vir die stasie en vir die luisteraars beteken en doen. Nog 'n boodskap hier wat deurgekom het wat sê goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Chantel sê baie geluk met haar verjaarsdag. My skat, mag jy 'n verruklike en verskriklike, sien nie, ek moet nou my Afrikaanse woorde ingooi. 'n Verskriklike lekker nuwe lewensjaar en baie dankie vir alles kom van 'n man lief John af. So baie geluk daarso Chantel met jou verjaarsdag en 'n man lief John sê jy moet 'n baie lekker verjaarsdag hê en jy moet die beste daarvan maak. Goeiemôre, kan ek asseblief vir my dogter 'n baie gelukkige verjaarsdag dag toewens? Liewe Amber, veel geluk met jou 9de verjaarsdag, my skat. Jy bring elke dag lig en liefde in my lewe. Jou glimlag maak alles mooier en jou hart is so vol goedheid. Mag hierdie nuwe jaar vir jou vol avonture, lag en drome wees wat waar word. Onthou altyd, jy is slim, sterk en spesiaal en ek is ongelooflik trots om jou mamma te wees. Baie liefde, Mama Lisa, Papa Roshay en Boetie Michael. So baie geluk daar Amber. Jou familie is baie lief vir jou en hulle wens vir jou net 'n baie goeie nuwe lewensjaar toe. Ek speel nou hierdie week se eerste posisie op die KI Top 5 vir hierdie week. Dis Dig Sister met Wilde Dinge. Dan se tyd vir jou nuus en weer om 10:00.
1: En hier is nommer 1.

Jou nuus artikels in hierdie bulletin, die DA se Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar en verhoor binne 'n verhoor begin in 'n Woshmoshi Katmatlana se saak. Dit is nou 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, as ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdik saak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partyleier, Gordon Hill Lewis, het egter gister gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is om sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is op antwoorde en 'n verantwoordbaarheid. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas was Moshi Katmatlana en sy vier medebeskuldiges het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir vermeende huurmoordenaar Moshi Kekana die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vuurwapens en selfoonrekords wat tydens Kekana se inhegtenisneming opgespoor is. Kekana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur advokaat Rian Gissing voer aan dat die erkenning van bewyse Kekana se reg op 'n billike verhoor sou skend. Die staatwerkers pensioenfonds, die GEPF, sê dat hulle die mees van die Mpana kommissie van ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gestig om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskorporasie die OBK te ondersoek. Volgens die GEPF is die uitstaande aanbeveling die aanstelling van 'n onafhanklike voorsitter vir die OBK raad. Intussen het die fondslede gerusgestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die GEPF sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lede ten alle tye te beskerm. In internasionale nuus, 5 mense is dood en 3 ander is beseer nadat 'n grondineenstorting gisteraand

0: huis in 'n dorpie in Noord-China begrawe het. Die landse noodbestuursbureau sê reddingsspanne het al 8 mense gevind. Reders berig dat 3 oorlewendes in 'n stabiele toestand hospitaal toegeneem was. Ambtenare het honderde reddingspersoneel ontplooi. Die spanne het meer as 130 stukke toerusting, insluitend laaiers, hyskrane, hommeltuie en lewensopsporingstoestelle tydens die operasie gebruik. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA se hoofsweep Glenys Breitenberg se gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte in die land. Dit is die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM Nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Ooskaap vir die naweek.
1: Luister FM.
0: Heel eerstens jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 25ste Julie, Port Elizabeth een maksimum van 18 grade Celsius, uit de nacht Dispatch maksimum van 19 grade Celsius. Jeffreys Bay, waar het altijd lawaai en die wind nou en dan waai, een maksimum van 21 grade Celsius, in jou Breer Ooskaap, Aliwal Noord 17, Wishu 18, Kraddock 16, Oos-London 18, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet 17, Gramstad 18, Tata 17, Port Alfred 17, Port St. John's 19, Queenstown 17, en amper sê ek met Tata weer een keer vir julle, ek dink want ons luisteraars het wat vir my laat weet dat hulle luister van hom data af. Dan jou weer vir Saterdag, die 26, wel, Sondag, die 26ste Julie. Port Elizabeth 12 op na 22, uit en agter Dispatch 11, 23. Jeffreys Bay 14, 5, 21. Alhoewel Noord 6, 19, Bishu 8, 25, Kraddock 8, 22, Oos-London 12, 21, Fort Beaufort 8, 23, Graaf-Reinet 9, 24, Gramstad 8, 23, Graaf-Reinet 9, 24, Gramstad 9, 24, Mtata 7, 23, Port Alfred 13, 22, Port St. John's 11, 23 en Queenstown 5 op de maximum van 23 grade Celsius. Dit is al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir meer gedetailleerde weerbulletin. Besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Meneer Fat Man of Wel, Johan Brimmer met Esmeralda net voor dit. Ons daar geluister na Maroon 5 met Love Somebody. Die tijd nou 12 minuten net na 10, hartelijke goeiemorgen luister FM Contrai. As jy nou net eers jou draadloos aangeskakel het, jy ingeleed vanochtend. Is nou vir jou een teken van die hele dat jy nou moet wakker word, of skrik, of val, hoe ook al jy besluit wat sy methode jy wil volg om vanochtend wakker te raak. My naam is Ian Diedriks, is hier die Luister FM Top 20 Treffer Parade, rechtsdirectie van die Hoenderhok, een slag is met die eerste verjaarsdag vieringe, their first birthday bash to our English listeners, en hulle is hier by Winkel 8, by Salvia Single, 120 Linton Grange hier achter, die Astron volstasie hier so in Linton Grange, hier so van Kaapweg se kant af, so die slaghuis is hier achter, hier is parkering 1, daar is een poekie kos competitie aan die gang. Hulle sê hulle gaan 12 uur klaar wees. Hulle gaan nou so'n bietjie draai gaan loop en somit Etienne gaan bepaal of hulle by 12 uur gaan gereed wees met hulle poekie kos. En teen 12 uur, of as hulle nou klaar is, dan kan jy dit ook by hulle kom koop. So kom maak een draai by die Hoenderhok slaghuis. Kom sê vir ons hulle by die lekker luister lorry. En dan kan jy vir jou ook jou kredeniersware, jou vleise hier kom koop. En net een paar van hulle speciale aanbiedinge wat hulle vir jou beskikbaar het vandag, en let my beloof, hulle het baie voorraad, so jy moet 'n draai kom maak, en hierdie speciale aanbiedinge is net tot en met môre toe, en dit is, hulle mal vleis is R99.99 per kilogram, hulle hoenderhok boerewors is dieselfde prys, R99.99 per kilogram, bokmakiri chicken fillets, R59.99 per kilogram, alwe of hulle varkie teen R46.90 per kilogram, dan hulle ook hulle braaipaas teen R55.01, hulle vet rum steaks R139.99 per kilogram, R109.99 per kilogram, vir hulle T-bone club steaks yellow fat en hulle flatty chicken halve een of hele een vir R59.99 per kilogram. En as jy nou die mense binne sien, wees daarom vriendelik en dan kan jy die feestigheid ook voel en die joligheid in die dak binnen. Ons staan net buiten, so jy gaan vir ons hoor en sien en gaan jy weet waar ons is. Eurythmics met Love is a Stranger. Dan begin ons amtelik met hierdie week se Luister FM Top 20 Treffer Parade.
1: Die beste musiek,
2: so na jou smaak,
1: op Luister FM.

0: Zaan, Sonnekus en Karlien van die Aarsveld, ons nuwe toetreder op die speelhuis hierdie week met Oor Mekaar. En so is die eerste treffer af, nog 19 op die trefferparade om te gaan. Nog julle paar verjaarsdagwense wat hier gekom het. Hierdie boodskap sê, Ian, asseblief gelukwense aan Nelis vandag met sy verjaarsdag. Seënwense word jou toegebid met vrede en vreugde. Geniet alles waarmee jy bederf word vandag. En groete daarso van Tannie Alta uit Jeffreys Baai uit. So Nelis, baie geluk. Ek sien baie van die luisteraars wens ek vir jou geluk. Ons het hier so vir Tanai wat ook sê geluk Nelis met jou verjaarsdag en ons hoop dat jy net vandag bederf word. Die boodskap sê vir my baie geluk aan Kylen met haar 21ste verjaarsdag. Bly die pragtigste en pragtige mense wat jy is. Binne en buite geniet jou dag en sien vanaand lief vir jou van oom Mannetjie en Tannie Maleen. So Kylen, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vir jou veel meer wees en mag jy vandag net bederf word. So met hulle naweek lang. Niemand mag vir jou nee sê nie en jy kan net kry wat jou hart begeer. En ek hoop dat jy sommer omvou word met almal se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Ons beweeg nou na hierdie week se 19de posisie toe en dit gaan aan Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, wat een plek opbeweeg van laasweek se 20ste posisie met Die Job Moet Loop.
1: Nommer 19.

0: Maat.
1: En het was prop geweest met die job moet loop en so van loop gepraat. Julle moet asseblief verdra, ek maak by die hoenderhok as slaggens met hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. Dit is waar die Luister FM lekker luister Lori vanoggend is saam met julle kuier hierso by winkel nummer 8, Salvia Single 120 Linden Grange. So dis net hier agter die Astron Volstasie. Dit is waar jy vir hoenderhok slaggies gaan kry. Hier's baie parkering, veilige parkering en 'n potjie kos kompetisie wat alreeds aan die gang is. Natuurlijk baie groot speciale aanbiedinge en een paar van dat vir my sê, kan ek net weer die vark speciale aanbiedingse prijs vir julle gee. So dit is R46.90 per kilogram vir een halve of nou een heel vark. So dit is nou so for all our English listeners, that is now for all of the pork lovers, that it is R46.90 per kilogram. Van die malvleis is net, wel die topside malvleis R99.99 per kilogram. Hulle boerewors en 'n spesiale hoenderhok boerewors ook R99.99. Hulle braai paais is R55 en dan het hulle ook hele vet rumsteaks vir R139.99 per kilogram. En die T-bone club steaks yellow fat is R109.99 per kilogram. So kom maak het raak om sê van ons hallo en wees deel en kom dra by toe same zijn van hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. En ek kan laas jaar onthou toe ons hier was met die amptelike opening van die slaghuis ook. Ons nog voor die winkel gestaan en met almal se optimisme en ook opwinding. En ek is baie bly dat die bestuur ook daardie opwinding en enthousiasme van hulle klante ook as belangrik ag en natuurlik hier die feestegede en joligheid vir hulle eerste verjaarsdag vieringe hier gereel het vandag. So kom maak 'n draai, kom wys gesig, of as jy net wil kom hallo sê, kom kyk hoe lyk die potjie kos kompetisie, jy is ook meer as welkom. Ons beweeg nou na hierdie week se 18e posisie op die Luister FM Top 20, saam met my Ian Diedriks. Ons het vir Chris Plakkie Stein wat 5 plekke afbeweeg ongelukkig met sy treffer, ek kom jou haal.

0: En hierdie week se 14e posisie het ons vir Appel, wat twee plekke opskuif van laas week se 16e posisie met 'n genade water. Net voor dit in die 15e posisie Jacobus met Mila 4 plekke afbeweeg van laas week se 11de posisie. En in die 16e posisie Ignis met Beste Bel ook 4 plekke afbeweeg van laas week se 12de. Posisie. Die tyd nou 10:45 net op luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie ook aan die luisteraars soos Lee by die Hoenderhokslag is aankom om vir ons te kom hallo sê by die lekker luister Lorie. Ek die aroma's net van al die poetjies wat al reeds hier oorkant my aan die gang is met hulle poetjiekos kompetisie. Maak 'n mens baie honger, so dalk gaan steel ek net so 'n tong tippie toets maal. A paar, so 5 of 6 keer. Maar voordat ons verder weeg met die 13e en 12de posisie op die Luister FM top 20 het ons 'n paar verjaarsdag boodskappe wat ook nog deurgekom het. Ek sien hier, so het ons vir Eileen, wat vir my sê, goeiemôre Ian, dankie vir die wonderlike klanke wat julle maak, ons hoor vir julle hier om die draai van ons. Ons wil net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyringbrus ook geluk te sê met sy verjaarsdag. Dankie vir die lekker musiek wat jy altyd vir ons bring op Luister FM. En dankie Luister FM en dankie aan jou Ian, dat julle altyd by die buiteuitsendings en ook by die gemeenskap betrokke is. Ons waardeer julle. Dan sien ek, Ronel wil net vir Nelis baie geluk wens met sy verjaarsdag seënwense en 'n mooi jaar. Geniet al die bederfies. So Nelis, ek hoop jy hoor al die verjaarsdag boodskappe. Môre, kan jy asseblief vir my ma Zelda Terry sê, happy 60th birthday. Mag ma 'n lekker dag hê vol liefde en bederf. Liefde, Twanay, Dewald, Logan en Luan. So, dan is Zelda baie geluk aan met jou verjaarsdag. Die groot 60, maak die beste daarvan. Is maar net 21. Met al die belasting en die BTW's en alles wat bykom en dan kom dan by 60 uit. So 21 met BTW en 'n paar jaar ervaring. Morian wil ook net my verjaarsdag maak en Nelis sê baie gelukkige verjaarsdag en vir hom geluk wens met sy verjaarsdag, mag hy uit sy sokkies bederf word. So baie dankie ook daarvoor. Dan sien ek, ons het nog 'n boodskap hier gekry wat sê, goeiemôre Jan, ons wil net graag ook aan die Hoenderhokslaghuis veel geluk wens met hulle eerste bestaansjaar vieringe. Mag daar nog meer jare vir hulle wees en ons hoop dat julle net met goedheid en seën vir die toekoms bederf gaan word en dankie vir die topgehalte diens wat jy altyd lewer en die lekker geselsies tussendeur ons inkopies. En dis waar ons kuier die Hoenderhok slaghuis met hulle eerste verjaarsdag vieringe hierso by die Linden Grange area. Ons is by winkel 820 Salvia Single en dit is waar jy vir ons gaan kry. So dit is net hier agter die Ashon Vulstasie in Kaapweg, Linden Grange. Dit is waar jy vir ons gaan kry. En as jy nou nie weet waar die single is, dit is net agter. Jy ry so net so om. En dan ry jy agter en jy gaan somme dan net die lekker geur en die aromas van die poetjiekos ry en dan gaan jy weet jy's by die regte plek. Baie van hulle spesiale aanbiedinge, jy kan ook op Facebook 'n draai gemaak op hulle Facebook blad die Hoenderhok en dan gaan jy al hulle spesiale aanbiedinge ook daar kry en dan baie van die foto's van vandag se aktiwiteite en die kaskenades wat alles hier vandag aangaan. So dit is die Hoenderhok slaghuis op Facebook. Dit is waar jy dit kan kry. En dan ook sommer 'n paar video's van almal by die slaghuis wat ook betrokke is met alles. Die poetjiekos kompetisie sê hulle die beoordeling gaan 12:00 gebeur. 12:00 geskied. Ons gaan kyk en dan vir die mense oordeel. Dis die enigste tyd wanneer ons mense mag oordeel met goeie meriete. En dan sal alle poetjiekos te koop wees vanaf na die beoordeling. So kom maak 'n draai en kom sê vir ons hallo en dan kan jy ook kom kyk vir 'n paar van die spesiale aanbiedinge. Hulle het ook hier so vark vir R46.90 per kilogram, 'n mal vleis top side, 'n mal vleis R99.99 per kilogram. Hulle het ook hulle hoenderhok boerewors, hulle spesiale hoenderhok slaghuis boerewors ook vir dieselfde prys R99.99. En dan hulle braai paai is R55, ook vir hulle hele vet rum steaks R139.99. Ons het ook hulle T-bone club steaks wat jy kan kry vir R109.99 per kilogram en hulle flatty hoender halwe of 'n heel een vir R59.99. Ons gaan nou na hierdie week se 13de posisie toe op die Luister FM top 20 met my Ian Diedriks en in die 13de posisie vir hierdie week het ons vir Bella met haar treffer Mis jy my al. En dit is net so tussen hartseer romanties en baie sentimenteel. Hierdie treffer beweeg twee plekke op van naasweek se 15de posisie.
1: Nommer 13.

Bashai wa Kashrubu!

6-11 posisie het ons Leon Schuster met miljoene hande vir Rassie. Drie posities opbeweeg van laatste week se 14de posisie. Jou top 20 tot dusver in die 20ste posisie, Zaan Sonnekus en Caroline van Jaarsveld met oor mekaar. In die 19de posisie, Prop met Die Job Moet Loop. In die 18de plek, Chris Stein met Ek Kom Jou Haal. In die 17de posisie, Willem Botha met Hello My Heart. In die 16de posisie, Ignis met Beste Pel. In die 15de plek, Jacobus met Mila. In die 14de posisie, Appel met Genare Water. In die 13de plek hierdie week, Bella met Miss Jy My Al. In die 12de plek, Hartu sink in die hemel. En dan in die 11de posisie, Leon Schuster se liedjie wat ons nou na geluister het. Ons kyk heerlik hierso by die Hoenderhok Slaghuis en as jy gewonder het, hulle is môre ook oop en die spesiale aanbiedinge wat ek genoem het is môre ook nog geldig. So van die maalvleis, die boerewors, die vark, die hoender, die steaks en die braaipaaie, alles en daar's nog meer spesiale aanbiedinge in die winkel. So vra gerus ook om hulle pryse vir hulle biltong en hulle droë wors en dies meer. En as jy draai ook wil kom maak bietjie later vir die potjiekos kompetisie, jy is meer as welkom. Die man het nog so, as ek kyk so die oorloosie sê 58 minute oor, hulle sê hulle moet 12 uur klaar wees, ons gaan kyk of die oorloosie op 12 uur as hy stil gaan staan en gestop word, wie se potte gaan klaar wees. En ons is by winkel 8, Salvia Single 120 Linton Grange, so dit is hier achter, hulle het gesê ek moet sê die bibliotheek en die Astron volstasie. Hier in Linton Grange, dit is waar die slaghuis is en dit is waar jy vir ons gaan kry. So kom sê vir ons hallo en kom maak het draai en kom neem een foto som ook hier sommer die lekker luister lorry. Ons vat nou een muziekbreek voordat ons met die top 10 vir hierdie week gaan begin en drie treffers

van 'n luisteraar wat vir my 'n paar van hulle gunsteling treffers kom gee het en ek het gekyk wat is beskikbaar. Paar van hulle was ongelukkig en nou nie, maar daar was wel 'n paar wat beskikbaar was. Hierso is Ure Nou en hulle sing vir ons 54 5de straat en dan is die ander twee treffers 'n verrassing en dan my Saterdag tune vanoggend is die 4de treffer. 4 treffers reg in reg vir jou op pad net hier op Luister FM.

0: En dit was mijn zaterdag tune voor vanochtend. Tina Turner met Simply the Best. 17 minuten net na 11 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Met drie treffers net voor het. Begin met Erense 54, 5de straat. Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. En David Fourie met Kabumili. Se draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote. Dan begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM top 10 treffers.
1: By Eastern Cape Caravan and Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan en Scampeld en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
0: En die atmosfeer is heerlik hierso by die Hoenderhok Slaghuis met hulle eerste verjaarsdagvieringe waar ons buite uitsending het. Die laaste paar minute, die laaste halfuur dat ons nou nog saam met julle gaan kuier. Maar hulle is wel nog tot en met later oop vandag en hulle is môre ook oop as jy van die spesiale geleenthede wil gebruik maak. Wel, die spesiale geleenthede gebruik maak om hierdie aanbiedinge wat hulle spesiale aanbiedinge slegs hulle verjaarsdagvieringe het, dan kom opraap en jou yskas en vrieskas kan volmaak daarmee indien moontlik. Maar van ons kant af ook baie geluk Hoenderhok Slaghuis met hulle eerste verjaarsdag vieringe en met die eerste bestaansjaar en mag julle net van krag tot krag groei van ons kant af hierby. Luister FM. In die 10de posisie op ons Luister FM top 20 treffer praat ons met my Ian. Treffer het 3 plekke afbeweeg van laasweek se 7de posisie. Dis Dirk van der Westhuizen met sy treffer amper.
6: Nummer 10.

En dit was hierdie week se 6de posisie, Drooms en Rome en Benice West, 4 plekke op beweeg van laatste week se 10de posisie met Too Loud. Net hierby luister FM Top 20 trefverparade met ons buite uitsending regstreeks hier van die Hoenderhok, 'n slaghuis met hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. En as jy nou presies wil weet wat die adres is en hoe jylle nou een draai kan kom maak en waar dit is. Dis by winkel 8, Salvia Single 120 in Linton Grange hier achter die Ashton Volstas en die bibliotheek in Linton Grange. Dis waar jy die Hoenderhok slaghuis gaan kry en jy gaan somme die poikie koos reik van ver af. Maar gaan jy weet waar om te kom, na jy rook sy na draai te kom maak. Tyd nou om te kyk na Marula Media se top 5 treffers vir van dees week voordat ons met die luisterref om top 5 vir hierdie week begin. En nou ook net 'n speciale boodskap wat ek by wil uitkom. In die 5de posisie, Robbie Wessels en die Hevels Fantasties en Jack Barrow met Bomb Squad Blues. In die 4de posisie het ons Verzaan Sonnekus met Waar die Engele Rook. In die 3de posisie, Droom Syndroom en Benice West met Toelaat. In die 2de posisie, Bartu en Benice West met Dank die Here vir Jou. En in die 1de posisie, Zaan Sonnekus en Karleen van die Haarsveld met Oor Mekaar. Dit is Marula Media se top 5 vir van dees week. So tussen Rian en Peto hier van die Hoenderhok slag, sien ek net die twee hardloop rond en allemaal hier by die Hoenderhok slag is net bedrywig, maar Peto se maat net het draai kom ook by die lekker lys Lauren gesê met spesiaal net vir hulle van haar kant af, sy namens haar baie geluk met die eerste bestaansjaar viering in hierdie mylpaal en mag daar nog vele meer wees en baie geluk en maak die beste daarvan en baie dankie Tanne dat jy draai kom maak het en ook sommer hier na die busie toe gekom het om jou speciale boodskap persoonlik vir my te kom gee en ek hoop dat Peto en Rian dit gehoor het en dat dit een realiteit word, dat het manifesteer en laat goedheid en guns hulle en die besigheid ook volg. Ons begin nou met die luister FM top 5 vir die week. In die 5de posisie treffer het 3 plekke opbeweeg van laas ek sy 8de posisie. Dit is Rieke Snel met Jag en Visvang. Nummer 5.

0: En hier week zit weer op is Kurt Darren met Lang Arm in Liefde. En dit is nou ongelukkig tijd voor mij om voor jullie te groet. Ek skakel nou terug atelier toe met John Dirker wat vir jou regstreeks uit die atelier sy program Skatkis gaan bring. Bye bye, dankie aan die Hoenderhok Slaghuis vir die uitnodiging om saam met hulle te kon kuier hier met hulle eerste verjaarsdagvieringe. Die boetjie koskompetisie beoordeling gaan binnenkort gebeur, so jy kan 'n draai kom maak daarvoor om te sien wat die kriteria is en hoe ook die verskillende stasies lyk en dan ook om nog dan hierdie spesiale aanbiedinge wat die Hoenderhok Slaghuis vir julle aanbied op te kom raap om dan vir julle al die besparings in julle sak terug te hou. So van hulle maalvleis tot hulle steaks en hulle vark natuurlik wat op hulle speciale aanbieding is, alles kan jy kry op die Hoenderhok Slaghuis se Facebook blad, so gemaak gerus ook 'n draai op daardie blad. Van my kant af is dit nou tyd om vir julle te groet, baie dankie dat ek saam met julle kon kuier. Dit was vir my 'n voorreg en 'n eer gewees en ek het verskriklik lekker gekuier. Dankie aan almal ook wat vir my kom hallo sê het by die lekker luister Lori. Dit was 'n voorreg gewees om 'n paar nuwe gesigte ook by hulle boodskappe te sit waar ek hulle vir die eerste keer ontmoet het. Dit is nou tyd vir my om uit te speel met hierdie week se eerste posisie. Die treffer beweeg twee plekke op van laas week se derde posisie. Dis Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Van my kant af los ek hulle met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. Cheers vir eers.
1: En hier is nummer 1.

0: God, ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag.
3: Hallo? Wie is daar? Dis John Durke.
4: Hotlips.
3: Hotlips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

Goeiemiddag, julle wonderlike mense. Hey, ons skatkissers, die skatkis begin nou. Om te dink is al Saterdag die 25ste Julie 2026. En ek vertrou julle geniet hierdie pragtige wintersdag saam met ons. Al hier op die radio, die sonnetjie skyn. Vandag is daar sommer iets om na uit te sien, man. Want vanaand so om 8:00, dan is dit weer tyd vir die groot rugby, wanneer ons geliefde Springbokke teen Los Pumas van Argentinië uitdraf. Maar ek moet sê, hier is die groot vraag vir vanaand. Ek wonder nou, wie gaan die tango dance vanaand? Ja, of gaan die bokke vir hulle wys dat Suid-Afrikaners nie kan braai nie? Ons kan ook dans as ons moet, hoor. En dan so ook die skole. Die skole het hierdie week weer begin en ek dink daar is twee baie gelukkige groepe. Die kinders wat weer hulle maats kon sien. En ook die ouers wat weer hulle sitkamer se vloer kan sien. Ja, en al ons leerders en ons kontry, ons wen julle, wens julle kwartaal vol nuwe geleenthede toe. En ook aan al ons onderwysers en ouers. Ook vir julle sê baie sterkte vir hierdie kwartaal wat voorlê. En dan so ook altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor op die skatkis soos ouder gewoonte. Dit bring ons by mekaar, tot by buiteuitsendings. Vanuit jou motor, 'n ander provinsie, daar by jou huis, ons aftreeoorde, ons hospitale, ons tronke, altyd net te veel om te noem. Ja man, kry hy foon van jou so lang gereed. Die nommer is 082-333-367. Ja, dit is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en keirkie tussen 12 en 3. En dan het al die honderde frequenties. Dat is ook reg oor die wereld. Is dit 90.6? Dat is ook 89.6 FM. Twee modulasies speciaal vir jou. En vanmiddag gaan ons galop, hoor. Soos tonke op hoop vlakte. En dan wonder ek of jy al daar die foontoep geklaai het op jou foon. Want jy kan ons opvang ongeacht van die FM uit saai gebied. En dan een groot dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. As ook die heel beste in kraakvars muziek. En dan so sal die top 20 binnenkort op die Facebookblad gelaai word. Daar is John Durker binne jou radio. Ons sit op waar die saal, man. En kom, ons gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: Ja, it is born to be with you, Dave Edmonds, en ook Frank Duval wat hierdie program geopen het. Maar het lyk vir my die bokke draf is volgende saterdag uit. Ja, niemand sê niks, net Corneille.
1: Jy is geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.
0: Ja, wat een laas het jy my woord gehoor. Ek bring hom nou. Give me back my love.

is my hoed. Goeiemiddag, John Dirker saam met jou. Ja, dalk is die vierkie al de aan na by jou. Of dalk is jy nog op pad ergens heen. Ja, waar ook al jy is, baie, baie welkom. En dan sien ek, ons Springbok ondersteuners is daarom in die huis. Het is volgende naweek, die 8ste. In Los Pumas. Ja, vrienden, dit is jou geselsaam program. My naam is John Dirker. En ek hoop jy weet, jy sien net iemand wat luister, jy is altyd deel van hierdie kuier op 'n saterdagmiddag. Ek gaan nie net met 'n stem uit 'n luidspreker nie. Ek gaan oor ons mense en almal se stories en oomblikke wat ons deel. Ja, vandag wil ek graag vir jou iets vra wat jou dalk eers gaan laat glimlag. Maar hoe langer een mens daaroor dink, hoe dieper raak die vraag. Want ek het maar net weer eens hierdie week besef. En dis hoekom het kom na hierdie vraag toe. So as jy nou 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Ja, dalk is het nie met my te veel praat, voor ek my eerste koppie koffie gehad het nie. Of pas op, ek val jou in die rede, ek is altyd haastig. Of dalk sê jou bordjie, los my vandag net uit. Of dalk iets baie meer eerliker. Ek glimlag, maar ek gaan deur 'n baie moeilike tyd. Ja, dit klink dalk snaaks, maar eindelijk dra ons allemaal sulke onsigbare bordjies, nee. En kyk, navorsers sê, ons vorm dikwels so'n eerste indruk. En vooral van iemand binnen sekondes. En toch weet ons in daardie paar sekondes byna niks van daardie persoon se lewe nie. Ja, miskien is iemand kort af omdat hulle moeg is. Of miskien is iemand maar net stil omdat hulle seer gekry het. En miskien lag iemand die hardste. Ja, is omdat hulle nie wil hê ander moet sien hoe swaar het gaan, nie. So, as jy nou heeltemal moet eerlik wees, wat sal jy sê, wat sal op jou waarskuwingbordjie staan? Ja, stuur gerus daar vir my 'n WhatsApp op die WhatsApp kommunikasieforum, dis 082-333-367. Bly ingeskakel.

0: The bets.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker. Daar's dit, bro.
0: Oh, Manuel Escortio. Wil by jou killers nou seer, nie?
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
0: En al slaan het al half een op hierdie zaterdagmiddag. My naam is John Durker van Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ek hoop baie deure van jou is toe en hy volume draai net al hoe harder. Ons kuier saam en dankie dat jy altyd deel is van hierdie oomblik saam met ons. Nou, kom ons kyk wat sê ons vriende. Ja, wat is die naam van die liedjie wat jy nou gespeel het? Dankie vir die program. Ja, baie dankie vir jou ook, Hendrik. Het is Frank Duval, If I Could Fly. En aan die volgende boodskapie, wat is nuus daar by jou? Ek kom kyk hoe lyk jy vandag. Ja, Valerie, jy kan my sien, hè. Ja, dankie, so. Natuurlijk, jy sê ook, flew all the way to you. Ja, jy is hier by my. Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis op die lekker warm zaterdagmiddag. Baie dankie dat jy elke zaterdag jou tyd opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk muziek uit die skatkis. Gaan later 'n vuurtjie aansteek. Wil ook vir my ma van Sedgefield sê ons mis en lief haar baie. Ry veilig huis toe, wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Hey man, dit klink so lekker. Nou, jy moet dit geniet hoor. En dan groet Conroy vir allemaal hier zo. En hy vraag hier vir Jet, Paul McCartney en Wings. Johnny Calls the Chemist. En ook Jump, Eddie Van Halen. Ja, Conroy, hoe gaan het met jou? Al vanaf Chinatown. Middag John, welkom in my huis. Dit is 'n prachtige dag in Jeffreys Bay. Ek sien uit na die somer. Dankie vir jou mooie muziek. Jy moet veilig ry huis toe. Tot volgende saterdag weer. Ja, dankie Bertha. Bertha laat weet my, as jy nou daar by stoep. Bertha het 'n prachtige stoep daar by haar huis. Hallo Jonna, ek luister ook saam. Baie dankie aan jou vir jou vir altyd so mooi program. Mooi liedjie wat nou speel, Annelien. Yes, Annelien. Dit is ons digter hier van die skatkis. Annelien, is lekker om jou hier te kan hê, Annelien. Middag, nee. Middag sê sweet lips, hot lips. So bly om jou stem weer te hoor. Ons braai ribbetjie oor die kole en neem iets verfrissend vir die keel. En ek en best buddy Chris kuier te lekker. En nice om weer Currycup te kyk. Wag vir die rugby Currycup. Natuurlike Blue Bull. Liefies, Sunet. Yes, Sunet.

0: Dream a Little Dream of Me. That is Doris Day. Oh, wat sê my mede-omroeper?
1: Johnny boy, jong. So Herman hier, man. Wat 'n lieflike dag hier in die Republiek van Dispatch. Vrede vir almal. Mama doen vandag. Ranger doen vandag die mysterious job, sy en sakie. Ons is besig om hier 'n groot ding hier op Karriga. Al die klaps is hier by mekaar. Dit is wat hulle noem 'n ingskap. Dis 'n kompetisie wat 103 jaar oud is. En hulle kies 2 spanne van elke klap. Ja, en sover ons daarmee eerste ou gamepie gewen. Maar verder is dit 'n heerlike dag. Johnny boy, geef vir hy perre een lekker show, man. Herman lewe, sê vir die perre, ek is reg. Ek is aan die go, ne? En hulle moet hulle self geniet. En al die mense wat vrou Harry ken. Harry is lief vir julle. Ek kan hom nie vandag name noem nie. Dat is te veel. Ek het hom vandag weer een paar perre van my gesê. Wanneer noem jy my naam? Ek gaan nie vandag name noem nie. Hulle weet wie hulle is. Hy doe aan die vraag voor by my stap. Hulle raak al hoe maarder, jong. Pas op, hulle gaan nog wegraak. Johnny boy, sê maar dankie af aan mama vir die werkie wat sy insit. Om my story aan die goud te hou, lief vir haar. En vir Saakie ook. Saakie sê, soek hy song van die Bob Jan, van Robbie Wessels. Vrede vir allemaal aan buiten. Wees lief vir mekaar, ne? Dankie, manne. Herman, out!
0: Ja, dat is ons rolbalkampioen. En dan sien ek Karel Delpoort, ons visserman in die huis.
2: Middag, John Durger. Ek wil net vir al my familie in die oorskap sê, is baie lief vir hulle. My skooma, Esther Berg, wil daar sê, baie lief vir haar, verlang na. Ek en my vrou, so nie sê, sy moet mooi kyk na haarself. Ja, en dis van die Karel Delpoort, die visserman van Veldrif, Weskaap. Lekker dagie, John. Mooi reis toe. Lekker dagie vir jou. Bye.
0: Hey, Karel Delpoort. En jy is nog steeds saam met ons. Ja, dit is te wonderlik. Stuur ook baie groete. Middag, John, en al my skatkis vriende. Ek was die afgelope 3 weke baie stil. Het die huis verkoop van en skaal af. Nou weer 'n dispatcher, al ook net my vriendin Sandra Sweeney, 'n spoedige herstel toewens na haar operasie. Groete Zelna Slabbert. Hi Zelna, ek het gewonder, waar is jy? En ek is bly. Ja, dit is nie maklik om af te skaal en 'n huis te verkoop nie. Baie mense het al vir my gesê, dit is so stresvol. Stuur ook baie groete vir Sandra Sweeney van my af, asseblief Zelna. Hi John, glo dit gaan goed. Wat 'n prachtige dag. Jou program skop jy sommer af met goeie muziek. Baie dankie. Kan jy asseblief enige Fleetwood Mac speel? Die groetnis Antoinette. Hi Antoinette. Lekker om jou saam met ons te kan hê vanmiddag. Middag JD Sweetlips, welkom in my huisie, sien uit na jou program, die skatkis is my gunsteling. Mag ek asseblief 'n boodskap vir my sissie? Ek sien hier staan Ilka stuur, sissie, dankie vir jou liefde, omgee bystand vir al jou liefde. Ek is lief vir jou, waardeer jou, kan nie wag tot maandag dat ek na jou toe kan kom nie. Groete Mariska van Sydney, veilig ry huis toe later. Geseend. John Boucher, trein asseblief. Baie dankie. En dan die volgende boodskapie. Ek sien dit is van Anisha. Is 'n stemnota. Kom ons luister.
3: Goeiemiddag John. Baie welkom in ons huis. Weet jy, as ek 'n bordjie om my nek moet hang, ne, dan sal dit wees... Net voordat ek nou nie geëet het nie, dan gaan ek sê, mense moet asseblief my uitlos, want ek gaan hulle byt. Want as ek die betyds geëet het nie, dan begin my suikervlakke daal, en dan raak ek jittery en kwaai, en ja, dan sal ek miskien iemand byt. So ja, bly weg van my tot ek geëet het, sal op my bordjie staan.
0: Okay.
3: Maar jy moet 'n lekker dag hê. Ons luister na musiek en dan wil ek ook net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyering Brits geluk te wens met sy verjaarsdag. Ek het al vir hom gesing, maar ja, ek sal nou nie dit doen oor die lig nie. Maar ons glo en vertrou hy sal 'n lekker dag hê en dat die Here hom ryklik seën en ja, geniet wat jy doen, Nelis. Baie dankie, John. Mooi dag vir jou. Groete Anisha.
0: Hey, so Anisha, jy gaan ons byt, jong. Jou. Dit is wat op Anisha se waarskuwingbordjie gaan staan. En wow, baie, baie geluk met Nelis Meyering Brits se verjaarsdag. Ons eie Nelis. Ek sal ook sommer nou vir Nelis hier WhatsApp stuur van my foon af. En ja, dalk sal ek vir hom dan nou maar sing, Anisha. Wat sê jy? baie geluk, Nelis. Ek wens jou 'n wonderlike jaar toe. En ja, ek sien ons het nog boodskapies rondom hierdie vraag. Hier is redelik boodskapies wat hier deurkom. En hier is ook jyne wat sê, middag mater, ek glo het gaan goed. My lyn is, ek kyk na bo en hou aan glo. As iemand my vra, hoe gaan dit? Ja, daai, hoe gaan dit, ne? Ja, dit is so, dit is so. En dan, as jy nou net ingeskakel het, ek het jou gevra, as jy 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Want hoeveel keer kyk ons na iemand en ja, ons besluit sommer binne oomblikke wie hulle is. Want ja, kyk, sielkundiges praat, hulle praat van iets wat hulle nou die eerste indruk effek noem. Want ons breine probeer baie vinnig besluit of iemand vriendelik en ja, betroubaar of ongeskik is. Maar die probleem is maar net, ons eerste indruk is nie altyd reg nie. Ons sien die persoon en ons ken nie die storie nie. Of ons sien die meer, maar glad nie die rede daarvoor nie. So ja, as iemand vandag 'n onsigbare bordjie gedra het waarop staan, ek het gister my werk verloor of ek het pas slegte nuus ontvang. Jy weet, sou ons hulle anders behandel as ons sou weet. So. So, dit is jou vraag vanmiddag. Want as dit nie op die bordjie gestaan het nie, of die vraag nie, jy weet, hoeveel mense neem ooit die tyd om dit raak te sien. Wat dink jy? En ek het so'n snit vir jou volgende wat diesel reg is. Want hierdie snit gaan ook oor dit. Want ons weet nie altyd wat iemand anders het dra nie. En miskien voel hulle swaar vandag. En al wat hulle nodig het is iemand wat eindsaam met hulle stap. Bly ingeskakel.

0: You ain't heavy as my brother, the Hollies. Nou, baie welkom terug op hierdie Saterdag program, die Skatkis, die 25ste Julie. En nou, vandag is selfs ons ook oor die onsigbare waarskuwingbordjies. En ja, wat elkeen van ons dalk saamdra. En die antwoorde wat inkom is ongelooflik hoor. Ja, party laat ons glimlag en dan is laat ons baie, baie diep dink. En dan sien ek, hier staan ook John, my bordjie sal sê, moenie alles wat ek sê persoonlik opneem nie. Ek dink net hardop. Ja, ek dink daar is 'n hele paar mense wat nou skuldig glimlag. Ja, party van ons praat sommer terwyl ons nog besig is om te dink. En dan die volgende boodskapie sê, myne sal sê as ek stil is, beteken dit nie ek is kwaad nie. Ja, dit is baie waar, want party mense laai hulle batterye om nou, hoe kan ek sê, om deur stil te wees. En ja, kyk, baie mense, baie ander raak ongemaklik as dit stil is. So, ons allemaal verskil nog so baie. En dan sien ek, hier is ook een stemnota, kom ons kyk.
1: Goeiemiddag John, baie lekker om weer na jou te luister.
0: Baie dankie.
1: Ek hoop dit gaan goed daar. Dit is ouma Pop hier van PE. En my bordjie sal sê, moenie op my battery trap nie. As dit moontlik is en jy het dit nie speellys, asseblief speel vir ons Seasons in the Sun. Baie dankie en veilig huis toe ry.
0: Hey, ouma Pop, dis daarom 'n skatkis nommer. Ja, so gepas. Vir die skatkis.

Dit is Chris Brits, Melody for Lovers. As Luister FM met die skatkis, John Durker saam met jou. Ja, baie welkom as jy sopas aangesluit het. En as jy ook baie welkom met 'n volg daar op Facebook, dis John Durker op Luister FM. Ja, ek is sommer hoor ons vriende is klaar, reeds so gerieflik. En almal het hulle verversings daar by hulle. Hey, ons is wanneer weer eens geseend om mekaar se teenwoordigheid te wees, nie waar nie. En dan, ek sien ons kry baie boodskapies, baie, baie dankie daarvoor. En ek sien die volgende een sê, ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. So ek moet sê, hierdie een tref nogal baie, hierdie een tref diep, want het, hoe waar is dit nie? Hoe waar is dit nie? Want ja, kyk, ons onthou nie elke gesprek nie, nie glad nie. Maar ons onthou definitief vriendelikheid en ongelukkig ook seer kry. En ek het hierdie boodskap hier nou so waardeer. Ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. Ey, hoe waar is dit nie? Hallo John, hoop het gaan goed. Ons luister vandag weer lekker rustig na die skatkis en sien uit na die musiek soos altyd. Speel asseblief Take My Heart van Pendulum. Of, wow, dis 'n prachtige snit van Pendulum, hoor. En dan sien ek haas een van Vladwick. As jy kan, Paradise Liefde en groete die Meyers. Hey, die Meyers is saam met ons. Baie dankie dat jy altyd saam met ons is. En dan die volgende boodskapie kom van Liam Martin in Braam af. Het sê, al julle manne, ons luister heerlik na julle al die pad uit Engeland. Steek die vure aan en trap die proppe plat. via online, Braam, Liam en Martin from the UK. Hey, ek is so bly julle is ingeskakel. Via online is Luister FM. .co.za. Hi John, ek weet wat jy bedoel met die bordjie, maar ek is nie in 'n depressie mood nie. My bordjie sê John Durker speel fantastiese musiek. Skakel gou in. Ouma Ellie van Bloemfontein. Wow, al die pad van Bloemfontein, ouma Ellie ingeskakel. Hey, wow, nee, ouma Ellie. Die bordjie sê hier so John Durker speel fantastiese musiek. Maar hierdie dis klassiek hoor.

0: Dankjewel ook voor je inschakel via een lijn. Maar Jano, Zelly, 60 jaar oud. Speel groot alsjeblieft. Happy birthday, my darling. Groete, mooi loops. En het komt daar van Christo af. Hey Zelly, baie, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag vandaag.
1: Moere Jodo, welkom terug in ons huis. En in oorlogs is ons huis, is jy ook. Die radio loop oorlogs saam. Dankie vir jou pijpprogram elke zaterdag, die skatkus. Ek waardeer jou so baie. En as het moeilijk is, dan moet jy vir my speel Country Road. En dan moet jy veilig rij huis toe en geniet jou naweek saam jou vrou. Omdat ons is baie erg vir jou en jy is een goeie omroeper. Ons lief jou baie, Mandy.
0: Hi Mandy, baie, baie dankie vir so'n prachtige stemnota. Ek weet net, ek waardeer jou baie, baie. Goeiemiddag John, vanuit ons prachtige sonskyn dorpie vandag. Weet jy is binnen in ons harte en huise. Weet ek wat deur opreg alles vanuit die skatkis en deel graag daarin. Die borkie om my nek sê, sien my voor die kop, maar nie in die krop. Seegroete vanuit Jeffreys Bay en het kom van Alta af. Ja, ek geniet ook hierdie ene Alta. Ja, van die krop nee. So waar. Maar ach John daar. Net een vinnige inloer vanaf Detroit, Michigan area. Liefies vir my vroukie Sonja De Lange, kids Franna en Simone. Of is het Simone? Maar daar is nie een kappie daar nie. En my skoonma Lena. Nog een maand, dan wens ek weer thuis. Kan nie wacht vir een braai en een black labelkie. Johan De Lange. Johan, ek is seker daarvan. Ek is seker daarvan, jy kan nie meer wacht nie. Het is erg wanneer jy familie mis. Ek ken haar die gevoel. Toe ek ook daar in Amerika was, Johan, mens kry skoon en te vrees. Maar is daarom amper, is amper my vriend. En dan sien ek Charles en Jane ingeskakel. Hier is een foto waar hulle nou bezig is. Ek wonder, bestuur julle nou? Maar die radio is vlot gedraai. Charles en Jane. Maar John, speel asseblief vir my ma wat op die 11de juli oorlede is op 85 een liedjie van ou Guy Korsten. Hy was my ma's te gunsteling kunstenaar. Basie Susan, sy dageliks in herinnering, rus sag ma, stee groete aan pa, liefde Hendrik. Hey Hendrik, ek dink ook aan jou. En sien ek ook, jy sê, my borkie sal lees, pas op, genius at work. Los hom uit, hy is bezig met een brainstorm idee. Hey, daar is het nou, my vriend. Hey, Hendrik, ek love daai ene. En dan ons het nog een verjaarsdag. Veels geluk met jou verjaarsdag, Nelis. God rykste seën, my gebed vir jou is liefde, geluk, vrede, goeie gezondheid. En mag al jou drome bewaarheid. Groete, seënwense. En dit kom daar van Mariska af. En dan die volgende boodskapie van Marius. Marius sê, ja, my lont is baie kort. Ja, Marius, jy sê so, ne? En dan die volgende enekie, hy op my bordjie sal staan. Jy raak ouer, so kyk waar jy loop, oppas. Maar dan moet ek sê, ek sal 'n paar bordjies moet hê, lol. Ja, nee, dit is so, dit is so. Ja, kom ons kyk, wat sê Hermonie?
2: Marag Durker, ek wil net dankie sê vir die mooie muziek. En ek, my broer, my sister en my beste vriend, sit lekker om luister na jou op die radio, maak een poikie en drink so ou rossie, so veel ou rossie. Dankie vir die mooie muziek en een lekker dag, daai kan. As jy sy baby kan speel van Spoegwolf, asjeblief, dankie.
0: Ja, geniet het, ek is saam in die geest saam met julle.
3: Marag, Jono.
0: Weksy.
3: Hot Lips, Mickey Jagger, Strawberry Lips, Jalapeno Pit.
0: Nanas.
3: Ja, en alles wat daarmee samengaan. Man, is so'n lekker dag hier. Ek het nou klaar na Herman geluister. Hy stem het eindelijk mysterieus geklink.
0: Jy ontrent, nee.
3: So van die hos op die jas. Ek sien jy het nou weer jou Hawaiian pakkie aan, so'n mooi perse met die geel blomme. Pas jou goed.
0: Dit is kleurvol.
3: Ek is nou man hierdie weer as ek terug in die spiro. Ek wil kyk of ek nie alles gebrand kan kry wat gebrand moet word nie. Ja, en hy bord van my, ek het hom so bietjie gemodify. Ek het nou my twee rearview mirrors aangesit, net om te kyk hoe die branders lyk as hulle agter my rug is. En dan net so bietjie van 'n teleurstelling. Ek het nou met die Durban July so 'n paar randjies op Tonka gesit.
4: Wow.
3: Ek wonder of Tonka ooit weggespring het, want my geld het nie teruggekom nie. So, ja, op my bordjie sal ek seker maar sit. Alleen en toch soms eensaam. Gooi maar vir ons weer so'n lekker jene, Rolling Stones, Painted Black.
0: Yes.
3: Gooi rooi broer, beste show in die land. Groete aan allemaal. Mooi blij. Hey,
0: Wexie Walters, jy sê Tonka was al by die Durban July. Ja, Walters, ek dink hy Tonka spring net weg op 'n Saterdag. Tussen 12 en 3. Hey, Walters, waardeer jou altyd, man. Ek het nog gesê, destijds, jy het so gesels oor daai, get it on, nee. Toe noem ek nog vir jou, ja, ek het een dag daai opgeneem saam met Boeta, en ek gaan vir jou daai link stuur. En nee, ek was toe besig, en toe vergeet ek heeltemal af van, en my nou een punt daarvan maak om daai link vir jou te stuur, wat is. En hoor, jy is jy alleen nie, jy is saam met ons hier op 'n Saterdag, en ons vriende geniet jou elke Saterdag. En ons waardeer jou. Kom ons maak musiek, 10 minute na 1.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vloelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Ja, Vexi Valtes. Sien daai surfboard van jou.
1: Middag, my nanas. En ja, het gaan goed. Baie beter as verlede week. Ek wil net graag vir Tony Transel sê alle sterkte met die hulle het vandag sy broer, volgens sy broer tot rust gelê, wat oorlede is. En ons dink aan julle. Die ons sê ek. Ja, en jy, ek hoop Tonga is voor jou by die huis, as jy met die kar. Maar ja, en dan al my broers, die landmans, en my sisters, vier. Ek dink aan julle, geniet julle dagie, en so ek jy my daarop het. En groet aan jou ma en jou broer. En ook aan jou. Ek sit nou lekker op my alie tot ek moet beginne kos maak. So ja. Jy kyk op my bordjie gaan staan. Hier loop een stuk dynamiet.
0: Oh, Nanas. Ja, we sê hulle, Nanas. Dynamite comes in small packages.
2: Middag, John. Ek wil net graag een geleentheid gebruik om vir Nelis gelukkige verjaardag toe te wens. Al het ek gister verjaar en ek het 61 geraak, het ek die hele dag gewerk. Maar vandag sal ek sommer sy verjaardag ook vier. En ek hoop hy het een lekker dag en hy word gespoil. Want gister kon my vrou my nie gespoil het, want ons het al twee gewerk. So ek hoop hy word gespoil. Is Erwin van Port Elizabeth.
0: Erwin, ja, baie geluk met jou verjaarsdag. En ook een prachtige boodskap hier daar van Nelis.
3: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange.
0: So Warren.
3: Always tuned in. Sped up my laptop just to listen via laptop. Not radio. Online. You know what I want, bro? Fats Domino, Blueberry Hill. Peace out and drive safe, Warren.
0: Yes, Warren. My bro. Good to have you with us this afternoon. Goeiemiddag, JD. Baie dankie vir jou mooi program. Ek sal sê, as jy vir my skinner, bid ook vir my, want ek wil perfect wees soos jy wees. Mooi dag hier, en het kom daar van Francis af. Hey, dankie vir jou saamgesels ook, Francis. Middag, John, welkom by ons. My boorkie sal sê, what you see is what you get. Mooi dag vir jou. Wees veilig, baie liefde, en kom daar van Magda af. Hey, Magda, ek hou daarvan. What you see is what you get. Goeiemiddag, oom John, wat een lekker dag na die koue. Die boorkie, oom mama marionet, sy nek gaan sê, pas op, al lyk sy sag en kalm. Hier die leeuw is nie een circus leeuw nie. Die anti kom uit die Kalahari en Fetty se boortjie gaan sê, vat my soos ek is of los my. Speel asseblief vir ons iets van Neil Diamond as oom kan of enige CCR. Jy weet mos, hulle is my gunsteling. Geniet die res van die naweek. Groete, Chokker! Ja, baie dankie, Chokker. Jy is ook elke saterdag saam met ons. Hierdie is nie een circus leeuw nie. Mama Marionet. Middag, JD. Sal Ashes of Love van Diggie D. Diggie Lee, geniet asseblief. Aangename dag en veilig wees. Middag, John. Kan jy asseblief vir my broers en sister die liedjie van Ballad of Lucy Jordan van Marian Faithful. Lief hulle baie, Marty. En hi, Marty, dit is een prachtige snit. Ballad of Lucy Jordan is een prachtige snit. Goeiedag, John. Dankie vir al die mooiste muziek soos altyd. My boorkie sal sê, gryp die dag en vergeet van gister. Indien moontlik speel asseblief Michael Lins to Rock. So someday of Nana Muscuri is a place in my heart. Mooi loop, Karin. Hi Karin, baie baie dankie ook vir jou bydrae vanmiddag. En dan die volgende boodskapie. Hi John, wil graag vir ons kleinseun Regard, Reinhard se seun, baie sterkte toe wens, waar hy baie siek lê in die hospitaal. Ouma en oupa bid vir jou en hoop hulle kan gou vaststel wat met jou verkeerd is. Moenie die girls wat jou verpleeg te veel opdraand gee nie. Hy, ons dink, ja, nee, dit is, ek het nou nie hierdie ene verwag nie. En baie, baie dankie vir die uitreik vanmiddag na my toe. En ja, ons dink vandag dan speciaal aan klein Regard wat tans in die hospitaal is. En ons bid saam dat die dokters gou sal vaststel wat fout is. En dat hy spoedig volkome sal herstel. Ja, wow, ek kan nie help nie. En dankie ook sommer vandag aan Reinhard. Ja, hy word steeds gemis. En ja, sy herinnering leef voort in ons harte. En vir allemaal wat hom lief gehad het. So opa en oma en ook die hele familie. Ek weet dat julle nie alleen staan nie. Ons meisteraars dra julle in hulle gebede, dat ek het so stel en ons vertrou. En dan het ons 'n boodskapie gekry vroeër vir Guy Korsten. Hy dink ook aan sy mama vandag en haar liefste was Guy Korsten.

0: As Pussycat Georgie, net voor het gij Korsten, hier is een mens. John Dirk, jou gas hier tot en met 3:00. En dan is het al 25 minuten voor 2:00 op die zaterdagmiddag. Die 25ste juli 2026. En soos ons vandag deur ons boodskapies gaan, besef ek dat hierdie waarskuwing bordjies dan nie eintlik oor swakhede gaan nie. Dit gaan absoluut oor mens wees. Want ons almal het mos nou maar dae waarop ons wel geduldig is en dan het dae waarop ons sukkel. Ons almal dra soms iets wat niemand anders kan sien nie. En dis miskien hoekom geduld en vriendelikheid nooit uit die mode sal raak nie. Jy weet nooit wanneer net 'n glimlag of 'n vriendelike woord of net 'n bietjie geduld, net 'n bietjie geduld. Dit is dalk presies wat iemand vandag nodig het. So as jy vandag 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou op jou nou gestaan het? Ek dink ons sou mekaar anders te behandel het. Ek dink definitief ons sou mekaar anders behandel het as ons almal daardie bordjies kon lees, nê. En dan die volgende boodskapies sê ook hierdie boodskap sê ons as mens oordeel baie gou. As iemand nou die heel dag loop en glimlag en grappies maak, nê, dan dink ons hulle is nors of onvriendelik. Self dink ons dalk ook hulle is nie okay of selfs nie nice mense nie. Maar baie keer is het glad nie die geval nie. Mense wat diep seer gekry het in hierdie lewe is maar baie versigtig. Die Here sê in Spreuke, bewaar jou hart. My bordjie sal sê, leer my eers ken, voor jy my opsom, oordeel. Jy sal dalk verras word. Mooi middag, love jou program. En het kom van Veldblom af. Hey Veldblom, baie baie dankie vir jou eerlike woorde. Maar so ook jou bydra vanmiddag, Veldblom, het waardeer jou. Middag, John. Dit is John Johnny hier. Welkom weer eens met jou program in ons huis, soos elke saterdag. Geniet dit baie. Ek wil net graag vir Loukie en Ronel baie dankie sê vir alles wat hulle vir ons doen en beteken. Dan ook vir my prinses Petro, my wonderlike vroukie. Baie dankie, my engel, vir al jou liefde en respek. En wat jy vir my doen, liefling, ek is baie lief vir jou. Maar ek kan nie beskryf hoe lief ek jou werklik het nie. John, speel iets mooi vir hulle asseblief. Dankie, John. Ja, dis 'n pragtige boodskap hier daar aan jou vrou. Vir Loukie en ek sien ook hier vir Ronel daar van John. Nog 'n John, Johnny. Hi John, wat van my Ori love song asseblief? Mooi loop. Yo, it's been a while, hè? Ek wonder of hy beskikbaar is vanmiddag. Ek is seker daarvan. Speel asseblief vir ouma Ellie van Bloemfontein, Born to be with you, van haar tweeling sister, ouma Annie. Hi ouma Annie, of Annie. Ek het hom gespeel toe ons hierdie program geopen het. Hoe ironies is daai nie, ouma Annie. Ons het hom vroeger gespeel. Middag John, luister na die program terwijl ek bezig is om my motorhuis te sy oortollige goed uit te gooi. Wat een werk. So moet een mens sekere oortollige bagasie in jou leven ook weggooi. Alles wat negatief is. Dankie vir jou program hier in my huis. Groete Elna. Ja Elna, ja ek weet baie mense sê dit laat hulle soveel beter voel as hulle ontsla raak en afskaal, nê. Middag, Jono, speel af vir my James Last, I Believe I Can Fly, was my pa se gunsteling artist, wat ek bietjie kan verlang, al 27 jaar oorlede, die 27ste juli, Louise. Hi Louise, ek dink ook aan jou, en ek het nou spesiaal gaan kyk vir daardie ene, ek sien hulle het hom nie hier so by Luister FM nie. Ons sal daai nou moet aanvra om gelaai te word, Louise. Maar intussen stuur aan vir my een ander een asseblief. Maar ag, John, op my bordjie sal geskryf wees. Moenie my vra wat's fout as ek stil is nie. Geef my net 'n drukkie, dit is al wat ek wil hê. Groete van Anne-Marie van Johannesburg. Hi Annemarie. Ek hou ook baie van jou, ne. En ingeskakel via aanlyn Annemarie hier so op 'n Saterdagmiddag saam met ons. Baie welkom saam met ons skatkissers. Annemarie. En dan kom ons luister net na stemnota gou.
1: Hi Nana, ek wil jou nou vra asseblief, kan jy dalk my ouma in dispatch, ouma Lena sê, ek sê, hallo, sy moet haar dagie geniet, pas omself mooi op, veilig ry huis toe, en lekker dagie, dankie, bye Samantha van Greenbushes.
0: Hi Samantha, prachtige boodskapie daar vir jou ouma hoor, bly ingeskakel.

0: Middag, middag, middag. John is drie keer so, ja, nee. My vrou rus 'n bietjie, sy is op die machine vandag, he. En sy is besig met ander goeders, en ek is lief vir haar. En is 'n mooi dag in PE. Mooi, baie mooi, baie mooi dag. En jou musiek is baie mooi. Veilig ry huis toe, en mooi naweek verder vir jou hoor. Baie dankie, papa, bye.
1: Ja, baie, baie dankie, Ricky. Nou, ons het daar die BZN nommer gegooi. If I only had a chance, en het voor het Marianne Faithfull, soos aangevra, The Ballad of Lucy Jordan. Nou, slaan het al 10 minute voor 2. John Durker, jou gas, hier tot my 3 uur. En dan die volgende ene sê, pas op, ek koop plante. Nie omdat ek plek het, maar omdat ek nie kan verbyloop nie. Ja, het 'n hele klomp plantliefhebbers, man. Ja, nee, dis daarom nou nie 'n waarskuwingbordjie waarmee jy mensie kan saamleef nie. En dan die ander enetjie hierso wat sê, ek antwoord altyd, dit gaan goed, want ek wil niemand pla nie. Ja, ek waardeer dat jy hierdie nou vir ons deurgestuur het, want hoe waar is dit nie? Dis ons maar altyd, nee, dit gaan goed, dit gaan goed. Want ek wil niemand pla nie, soos hierdie boodskapie sê. Ja, dit is nogal hartseer, want hoeveel mense sê dit gaan goed, terwyl hulle nou eindelijk wens iemand vra nog 'n keer. En dan volgende op die speelhuis, dan sê ek vir jou sê Brian Hyland. Weet jy van wie ek praat? En dan wonder ek ook somme dan, wanneer laas het jy ietsie bietsie teeny weeny gehoor? En dit op radio. Hier bring ek nou vir hom. En dit is Brian Hyland. Nou wonder ek of jy gaan saam sing.

El Martino live, lewendig. Spanish Eyes, 2:02. Hey, dit ruim lekker, nee. Zonder Chris, jou gas hier, tot en met 3:00. En as ons een bykie kyk vandag in muziekgeschiedenis, die 25ste juli. En ja, vooral voordat ons dan met die volgende liedje aangaan, dan kyk ons wat gebeur op hierdie dag in die muziekwereld. En dit is The Supremes, 1966, met hulle iconische treffer, You Can't Hurry Love, was op hierdie dag vrygestel. En om te dink, meer as 60 jaar later sing mense dit steeds saam. En ja, dit gaan ons maar oor, die liedjie gaan nou oor, dit sê, jy kan nie liefde, kan dit jy aanjaag, nie? As een mens daar dink, geld het sieke vir baie dinge in die lewe, nie. Jy kan nie goeie vriende of ware liefde haastig maak, nie. Dat die dinge vat eenvoudig tyd. En dan nog een groot oomlik in muziekgeschiedenis op hierdie dag, die 25ste juli. Op hierdie dag in 1980 het AC/DC hulle legendarische album Back in Black uitgereik. En dit was hulle eerste album na die tragiese dood van hoofsanger Bon Scott en Brian Scott wat oorgeneem het. En baie mense het gedink die groep sou nooit weer dieselfde wees nie. En het allemaal gesê, nee wat, het is nou verby met AC/DC. Maar die album het een van die grootste rockalbums van alle tye geword. So het wys jou net, soms dink ons een hoofstuk is verby, nie. En dan skryf die lewe nog een mooier een. En dan bring ek nou vir jou The Supremes, You Can't Hurry Love. Bly ingeskakel.

Já, og svo saman var í síða Keith Marshall En einn fyrir The Supremes You Can Hurry Love As he skatkes op 'n Saterdag middag tussen 12 en 3 My name is John Durker, ek is jou gas hier tot om die 3 uur Goeiemiddag John, speel asseblief I Need You Now van Lady Antebellum vir my suiker Becky Frieda van Pieter van Niekerk Middag John, my oulike mansmens my bordjie gaan niks sê nie hulle moet nou net vir my kom kuier los maar die begrafnis vir wie wil jy lieg om daar te gaan sê o, sy was 'n goeie oulike ensovoorts persoon gaan sê dit vir haar wanneer jy aan haar dink. Dit is my opinie. Mooi ry huis toe en dankie vir jou tyd. Wat deur opreg speel die hart van my moeder, Bless Bridges, Lovies, Veronica van Eyck. Hi Veronica, sulke ware woorde. Baie baie dankie vir die bydra en veral rondom ons gesprek vanmiddag. Middag John, wees gegroet my vriend. Wat 'n lieflike dag. Luister lekker na jou musiek. Speel asseblief vir my 'n Elvis liedjie. Geniet die naweek, Margriet. Ja, Margriet, ek het amper gewonder. Waar's Margriet vanmiddag? En jy saam met ons, Margriet. My bordjie sou staan uithou, aanhou en bybly. Welkom van Irene. Yes, Irene, ek hou daarvan. Anoniem, asseblief. Die boodskapie sê anoniem. Middag, John, dankie vir 'n mooi program. Ek wil... bietjie negatief wees, maar ook baie positief. As ek sien hoe ons pragtige land agteruit gaan, dan bly ek geskok. Maar nogtans sien die Here ons so groot, dat ek net woordeloos is. Daarom speel asseblief woordeloos. En so 'n pragtige lied, dankie. Ek sal kyk of daai nou beskikbaar is anoniem. En... Nee, wat, dit is nie negatief nie. Ek waardeer almal se eerlikheid hier op 'n Saterdag. Dit word meer waardeer die eerlikheid. En anoniem as ek vir jou kan sê, jy mag so voel. Maar daar is 'n rede dat jy nog hier is in hierdie kontry. Of waar ook al jy van ingeskakel is, daar is 'n rede dat jy hier in Suid-Afrika moet wees. Middag John, asseblief. Vir my man Abraham, hy luister elke Saterdagmiddag na jou. Baie dankie vir jou pragtige musiek. Ja, dit is wonderlik. Hi Abraham, ek is bly om dit te hoor. En ek hoop dat ek van jou ook 'n slag kan hoor eendag. Middag John, ek dink ek gaan nou maar in my kar in die straat sit en luister na jou program. Ons kry onverwags nie by Jubelkruin Dispatch al baie lank. En... ek sien jy het 'n liedjie daarin gevra wat ek reeds gespeel het. En dan sien ek jy sê ek is 'n drukkie mens. En dankie Trudy. Hi Trudy. So jy meen my timing was net reg. Sonder dat ek jou boodskapie gelees het rondom daai snit en toe speel hy. Ek sien jy sê daar ok, telepatie. Wat speel jy dit? Hi Trudy. Jana, ek sal nie omgee op my en op ander mense se bordjies staan nie. Ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, dit is so waar, Annelien. Annelien sê ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, sulke ware woorde. Goeiemiddag John, baie dankie vir die pragtige program en die mooiste musiek. Ek het 'n stapel wasgoed gedoen, maar Luister FM was altyd by my. Hoe sal ek dan nou nie na my gunsteling omroeper se musiek nou wil mis? Speel asseblief enige mooi. Hulle is almal mooi. 'N Mooi nommer van Gerry Pretorius asseblief. Mooi dag verder en veilig wees. Luister FM. Groete Christine van Dispatch. Hi Christine. Ons waardeer jou en ek weet ons vriende is altyd mal oor Gerry Pretorius op 'n Saterdagmiddag. Ek sal beslis daar mooi, soos jy sal sê, allermooiste, né? En dan die volgende boodskap, speel asseblief Reflections of My Life van Marmalade vir my.
Net a great song, Louise. Hi Louise, ek doen het graag, ek sien hy is beskikbaar, hi James last ene, so I believe I can fly, is nie op die systeem nie, maar hy die ene is hoor, en ons gaan hom nou saam met jou geniet, bly ingeskakel.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

Aspiri Como, and I love you so. En net voor het de marmalade, soos aangevra daar van Louise, prachtige snit, getiteld Reflections of My Life, 25 minuten na 2. En ek hoop jy is nou op een goeie plek. Middag John, my kaartjie sal staan en met nie met my mors nie. Dan wil ek ook dankie sê aan al my verjaarsdagwense. Lief julle allemaal. Dankie vir jou mooi program, Zelda. Hi Zelda, baie baie geluk. Middag Mr. Hotlips, hoop het gaan goed. Ek werk ongelukkig op hierdie lekker saterdag. Ek wil baie graag net 'n liedjie Blaise Bridges 1000 liggies opdra aan my oorlede ouma. Sy is al 18 jaar in die hemel, mis oumie elke dag. Dan aan my ma Magdalena, sien mami môre, baie liefde van Nicoline van Rooyen. Hi Nicoline, ek het daar die snit gelaai. As ek groet, dan sal hy speel. En baie, baie dankie vir allemaal se fotokies ook vanmiddag. Ek waardeer het altyd van jou. Bly ingeskakel.

Hemelse Vader, U woord sê in 1 Samuel 16:7. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. En vandag besef ons weer hoe waar dit is. Here, vandag dink ons aan al die onsigbare waarskuwingbordjies wat mense elke dag saam met hulle dra. Want week na week hoor ons stemme op hierdie program. Party lag en maak grappies, maar wanneer die mikrofoon stil word, dan kom maar boodskappies wat sê, bid asseblief vir my, ek kan nie meer nie. Anders skrywe, ek voel so alleen. Of ek sit langs my man of vrou, maar ek voel asof niemand my meer raak sien nie. En dan is daar die mense wat glad nie bel of skryf. Of privaat boodskappies stuur deur die week. Hulle dra dit alleen. En toch stap hulle elke dag met 'n glimlag rond. Terwyl niemand kan sien wat in hulle harte aangaan nie. Here, vergewe ons wanneer ons te vinnig oordeel, te gou aannames maak en vergeet dat elke mens 'n onsigbare stryd belewe. Die woord sê vir ons in Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Wat 'n ongelooflike opdrag gee God vir ons hier. En net een vers. Hy sê nie los elkeen om sy eie kruis te dra nie. Hy sê dra mekaar se laste. Dalk is hier vandag die antwoord op iemand anderste gebed. Op iemand anders se gebed. Dalk wag iemand al dae of selfs maande. Here Jesus, dankie dat U deur gewone mense werk. U gebruik nie net predikers, pastore of mense met groot name nie. Maak ons daardie gewone mense. En sit die regte mense op iemand se pad wat moed verloor het. En sit ook die regte mense op ons pad wanneer ons self swaar kry nie meer die krag het om alleen aan te gaan nie. Kyk, ons dink dikwels wonderwerke moet groot wees. Maar ons weet nooit watter onsigbare waarskuwingbordjie iemand dra nie. En dalk is dit die grootste les van vandag. Here, help ons om stadiger te wees om te oordeel. En vinniger om lief te hê. Gee vir ons oë wat die seer agter 'n glimlag raak sien. En ore wat werklik luister en harte wat bereid is om te help. En wanneer iemand eendag oor ons praat, laat dit wees omdat hulle in ons iets van die genade en liefde gesien het. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth.

so bly ingeskakel. Maak gereed vir Rian Strydom tussen 3 en 6 met Lyfskuif met die kuif. Volgende op die speelhuis wat jou sal vat tot om die 3 uur. Jim Reeves, Arios Amigo. Blaise Bridges, Duisend Luggies. Double Vision, Maori Love Song. En dan laatst en ook soos aangevra, Nana Muscuri, Your Place in My Heart. En dat sal jou vat tot om die 3 uur. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks

0: Keidel.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, soos ouder gewoonte gaan ons om lekker vasvat vandag. Net soos ons kan hier by Luister FM, nee, ek het die beste in boere muziek vir jou, country muziek, en hulle so lekker sekulare muziek ook so mengel moeskardoes, soos het wil, nee. Welkom by die program, baie dankie vir al die boodskap wat al reeds deurgekom het hier op die WhatsApplyn wat my welkom heet, baie dankie dat ek saam met jou kan kuier daar in jou voorhuis, daar langs die vier dalk, of dalk in jou motor nou, of dalk is jou pad iwers een na braai toe, ek weet nie. Maar baie dankie dat ek saam met jou kan kuier vandag. Ons gaan so kwart oor, gaan ons bietjie kyk hoe lyk ons weer, en dit is natuurlijk nou vanmorgen, he, die 26ste juli, payday, lekker tye. En so van halfse kant af, dan maak ek die lyne oop vir die versoektyd vir die country uur, wat so van 4 uur af is. So bly geskakel daarvoor, jy kan dan jou boodskapie instuur, maar ek gaan vir julle het weet wanneer jy dit kan doen. So bly geskakel, warm my kuite op, Jalai Kuif, soos ouder gewoonte, he. Hier is my vraag vir jou vandag. Nou, ek gaan so bietjie behoorlik die kole roer vandag. Ek dink is weer tyd. So kry ek knoppe reg vir die WhatsApp. Kom ons settel in hierdie story eens en vir altyd asseblief toch. Hout, gas of charcoal? Wat een is die beste? Not why? Moet nou nie vir my sê, dit hang af wat sy situasie nie. Kies een, maar weet vir my hoekom. Die nommer is 082-33-3667.

standaard data tot die geld natuurlijk. Wat betekent als je niet data hebt, die gaan niet met mij kan praten. Stuur gauw vir Chris toe daar na die winkelkie toe op die hoek. Dit gif jou R5 se airtime. Koop ek speel so lank liedjies terwyl ek wag vir 'n boodskap van jou. Stuur hulle vir my deur daar. Wat kies jy vandag? Laat weet vir my. Is dit hout, gas of charcoal? 0823336. Ek dink hier kom 'n groot debat hier op hierdie WhatsApp lyn. Haal kom al klaar. Hier gaan ons.

Welkom terug hier op Luister FM. Ons het pas geluister na Bonnie van Dijk, daar so met pikke wynkie, man. Ek het natuurlik vir julle die eeuwenlange debat gevra vandag, want ek wil nou, ons moet finaal afsluit nou. Ek wil weet, hout, gas of charcoal, wat een is die beste? Maar nou nie vir my sê, dit hang af van die situasie nie, jy het een ginsling, dat weet vir my. 082-333-667, kom ons kyk een bietjie wat sê vir my op die WhatsApp line. Hierin sê, so my begin ons met die Rian, met die kuif, beste intro ooit. Ach, baie dankie man, Sean, ek waardeer het man, ek bly geniet die enekie. Hierin ekie sê vir ons, welkom, speel die voete hier. Asseblief, sê Tannie Nettie vir my. So baie dankie, Tannie Nettie. En hier enetjie sê vir ons, haai, hout, die kos, vleisie. Oh, broe lekker, sê Debbie hierso vir my. Baie dankie, Debbie. Tian van Botswana is ingeskakel, hy sê hierso vir my hout. So my klomp vier vlammetjies ook langs. Baie dankie, Tian. Hierin sê, lekker bosveld hout, al die pad. Sê André hierso vir my. Baie dankie, André. Middag, Ria, natuurlijk hout, Koejavel. Dankie vir die mooie muziek. En kom van Oma Ria af daar. So ek weet, Oma Ria is een naande braaier, soos hy sal weet, nee. Hierin sê vir ons, houtswarie, die geknetter is die lekkerste. Dankie vir die lekker muziek, Daleen uit Jeffreys Bay, wat sy vir my skryf. Baie dankie, Daleen, vir jou daar ook. Hierin sê vir ons, my pa verkies hout. Nou, wat verkies jy, hè? Hierin sê vir ons, hout 100%, ons gaan nie barbecue of grill, nie. Lyk my, het kom van George af daar, so baie dankie George. Of van George, Maart van George. Baie dankie vir die boodskap. Jy band van George af, ek like het. Hierin sê vir ons, hi my liefie, ach hallo. Jy kyk definitief hout, vierkie is nie vier, as die vlamme nie hoog brand nie. Natuurlijk met kouwe enekie daar in die hand. Luister lekker na jou, great muziek, liefde, kom van Didi af daar, so baie dankie Didi vir jou boodskap. Jy lekker om weer van jou te hoor ook, nee. So wat sê jy, wat sê en kies jy? Hout, gas of charcoal? Het weet vir my, 082-333-667. Die boerenbedrijf voor Kees is volgende met lekker draai.

0: Is die boere bedryf orkest daar met lekker draai, net hier op Luister FM. Ek sien nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het hierso. Goeiemiddag, hout, want jy kry die reuk van die hout om die vleis te braai. Kom van Antonie af daarso. Ek sien Antonie is ook lekker besig met 'n lekker verbraaitjie daarso. Lyk, dit is my paar boomstompe daar op daai braai. Wat lyk tog te heerlik. O, en daar's 'n pot ook daar tussen die hout. Lekker man, ek wens ek was nou om haar vuurtjie gewees. Hierdie sê Irian hout by Verre. Ek is die braaier van die huis en ek hou van die geselligheid wat 'n lekker vuurtjie aanbied. Dankie vir die lekker boere musiek, mooi bly. Baie dankie. Kom van Julie Strydom af daarso. Ek is mal oor jou van Julie. Ek weet nie hoekom nie. Hierdie sê vir ons definitief hout. Jy kan nog hout opgooi en dit 'n lekker kuier maak om die vuur. Baie dankie Bernice vir jou boodskap wat jy ook daarso vir my deurgestuur het. Wat verkies jy? Hout, gas of charcoal? Dan weet vir my. Ek weet as my baas nou luister nê. Kry hoendervleis van kop tot tone. Want as ek nou vir hom ewesklik sê nee, wat is nou lekkerder as 'n vuurtjie met charcoal of 'n vuurtjie met gas, dan raak hy vir jou buite homself. Nou nie dat ek verkies hout, maar ek like hom om te terg daaroor. Kom ons gaan voort, Callie van Vuur en ons volgende met Callie se opskop, net hier op Luister FM.
1: Luister FM.

0: Monster FM weer.
1: Radio, kom ons kyk 'n bietjie na ons reisigers weer voorspelling. Dis natuurlik vir môre die 26ste Julie 2026 Sondag in Suid-Afrika. Ons begin sommer Pretoria se weer vir môre sonnig, 'n minimum van 4, maksimum 21. Johannesburg sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 19 grade. Vereniging sonnig, 'n minimum van 0, maksimum 20. Mbombela gedeeltelik bewolk, andersins sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21 word daar verwag. Polokwane gedeeltelik bewolk, minimum van 6, maksimum 20. Mahikeng, sonnig, minimum van 7, maksimum 22. Vryburg, oggend miskolle, hulle sê daar so andersins sonnig, minimum van minus 2, maksimum 24. Dan het ons Bloemfontein. Sonnig, minimum van minus 1, maksimum 21. Kimberley. Sonnig, minimum van minus 2, maksimum 23. Appington, sonnig, minimum van 4, maksimum 26. Kaapstad, sonnig, word dan gedeeltelik bewolk met 'n lig tot matig suid tot suidoostelike windjie met 'n minimum van 12, maksimum 21, wat verwag raak. George se weer vanmôre, sonnig, ligte windjie, wat dan minimum van 9, maksimum 23 aanbring. Tyberg en Port Elizabeth, sonnig, 'n lig tot matig noordoostelike windjie, wat dan later suidwestelik kan draai met 'n minimum van 6, maksimum 24. Dan gaan ons oor na Kugompo. Sonnig, daar is 'n lig tot matig noordoostelike windjie met 'n minimum van 9, maksimum 24. Durban, gedeeltelik bewolk, matig tot vars suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 15, maksimum 23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met geïsoleerde baie en reënval. Daar is 'n matig tot fris suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 11, maksimum 23. Dan Pietermaritzburg, laaste by lys, daar is 'n oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk. Wolk tot sonnig. Een minimum van 5, maximum 22 word daar verwag. Baie, baie dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook gaan volg op X en op Facebook daarso. Dis SA Weather Service. Baie, baie dankie julle. Kom ons gaan voort met ons speelhuis Corrie Norkee is volgende met Sierstraat Vastrap.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Welkom terug hier so by Luister FM, die Kaapse Afrodillus Dames Boeroorkes met Polly Jolly en net voor dit het ons 'n bietjie geluister daarso na Corrie Norkee met Sedestraat Vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met jou tot weer so voor 6 vandag, so gaan ons lekker saam kuier. Lekker boere musiek en dit gaan heel gesellig hier so op die WhatsApp line. Ek moet nogal vir jou sê. Sean Wilkinson ingeskakel, hy sê nie charcoal, want as ek hout koop, is dit altyd nat. Hy sê, ek is die een wat altyd braai. Nou, Sean, ek moet nog vir jou sê, ek meng ook betek hier die charcoal met die hout, hoor, om die vuur een bietjie warm te kan en die kool reg te kry vir die vleis natuurlik. Ek het 1 jaar toe besluit ek dat die jaarindfunksie by my huis gehou gaan raak. So ek weet nou vroeger gesê, my baas is verskrikkelijk oor braai. Kijk, dit het vir jou sikke panele opgeslaan by sy huis wat net braaihout het. Daai man is verskrikkelijk lief vir braai. En een van my collega's natuurlijk jou hout verskaf nou vir die jaareind. En hy het net so afgehaak en vir my gekyk en sê, waar stoor jy jou braai hout in die swembad? Waar ons gelees is ons lag. Daai hout was verskrikkelijk nat gewees. Ek moes weer ry om hout te gaan koop, ai toch. Anyway. Dit sê, Ariane, braai sonder hout is die braai nie. Ek kroek partykeer so bietjie en sit bietjie charcoal op om vuur weer warm te maak. Maar hout is maar die beste. Het kom van tou nie af daar. So tou nie ek doen nie self toe. Ek gaan dit die hart op sê nie. Ek sien anoniem het ook vir my 'n boodskapie ingestuur hierso. Wat sê vir my middag, meneer die apteker? Het jy al gekyk of luister of im? 'N CD het daarso van Piet Neding. Ek moet 'n bietjie loer, ek gaan 'n bietjie hoor by Chantel, hulle hoor. Ek maak sommer nou 'n nota hierso. Siri, maak 'n nota. Ek sien Sandra is ook ingeskakel, sy stuur vir my sweetsie, so ag, baie dankie Sandra, ek waardeer dit. Ek is op 'n dieet, maar ek sal dit vat hoor. Middag allemaal, braai is skool na 'n gestraanse Kaapenaarse lekker poikie. Nou wacht tannie Mari van Red House nog in spanning. Hoop hulle bring die regte vleis en wors vir vanavond. Lekker dag vir allemaal, geniet die vuur en die choppie so lang. Ek sal later my vuur choppie foto stuur daar. Jy weet er, Mari, baie dankie vir jou boodskapie. Ek laik honger gemaakt raak jy achter die mikrofoon. Middag, Rian, welkom terug. Ach, baie dankie, Kartouma. Afwees sal het uitwees, sê sy so vir my. Baie dankie. Kom, ons gaan voort. Ek sien nog een paar boodskies dat deurgekom het. Ons gaan nou een bietjie loer wat daar so aangaan. Kom, ons vat net gauw so kort advertensiebreek. En met dit maak ek ook oop dan die country versoektyd. En wat jy gaan doen is, luister baie mooi.
1: Dis versoektyd op Lifeskyf Medikyf. Stuur een boodskap nou na ons WhatsApp-lijn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Fanny Bosch daar so met koekies en satees. Net voor het klipwerf orkestdaal met warm vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kan jy tot en met so voor 6 vanavond. Nou aandag, alle dames raak wild ingespireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Skryf vandag in, kry jy 'n gratis stamp en 'n geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware op die dag om pink te maak, sê hulle hierso. Hulle sê ook hierso, kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Dis ladies5km.co.za. Kom, ons gaan voort. Ek sien nog 'n hele paar boodskappe hierso ook deurgekom het hierso. Baie dankie dat julle saam met my gesels vandag hierso op die WhatsApp-lyn. Nou, Terrence Foxcroft sê hierso vir my. Wat... Hy sê, ek neem aan, hy sê, in persoon, like mens wat net wil braai, eet en bed toe gaan. Gebruik gas en charcoal. Keier mense gebruik hout, sê hy so vir my. En hy sê, ek moet sy naam en sy van sê. Nou ja, ek doen dit mos nou altyd vir jou, Terrence Foxcroft. Ek sien Julie Strijder wat ook vir my al country snitte daar so deurgestuur. Baie dankie. As jy een country snit wil luister net na 4, dan stuur vir my nou boodskapie deur met die woord country. Begin hy boodskap met die woord country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse wat jy graag wil luister so net na 4. So dit is 082-333-667. Hierin sê, middag Rian, ek begin my vuurtjie met staterplankies, dan die oud en charcoal. Dit werk soos 'n bom. Ek wil ook net baie geluk sê van die Julle is met sy verjaarsdag, dankie, kom van Werner van Seil af daar. So baie dankie Werner vir jou boodskapie daar so, en ons eie Neelis, ja, verjaar. Baie geluk daar so Neelis met jou prachtige, prachtige dag. Blessings vir jou van ons allemaal hier by Luister FM en al die luisteraars. Baie geluk met jou verjaarsdag, ons waardeer jou verskrikkelijk, verskrikkelijk baie, my liewe mens. Hierin sê vir ons, goeiemiddag Rian, hout is die beste verbraai vir ons Suid-Afrikaners. Dankie vir jou lekker muziek en jou opoffering om ons te vermaak. Veilig terugry na jou uitsending. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. Ek sien hier so het boodskap hier gekom van John af. Baie dankie, soos altyd ingeskakel. Hy sê, medals for mothers asseblief, dis my ma Selma en skoonma Maria. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. En ek gaan definitief kyk om al jenetjie vir jou te laai. En ja, this message was deleted. Julle maak my verskriklik nuuskierig as julle messages delete hoor. Ek wil net weet wat het julle gesê. Kom, ons gaan voort, ons so advertensiebreekie vat en dan val ons oor daar na Frans en Enrico toe met Namakoland Cities.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom, ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mynrou Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Is die lekker klanke daarso van Hedy de Bruin met Minnie se verjaarsdag. As jou naam Minnie is vandag en jy verjaar vandag, baie geluk met jou verjaarsdag. Dan gaan ons het ons 'n bietjie luister na Hansie Rooi daarso met Magaliesberg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kyk ons nou met tot om iets so voor 6 vanaand net na my gaan Lorenko regstreeks inskakel van Amerika af en ek gaan jou is neem in Daniel se uur in daarso of so ure. Dan hy staan so 'n bietjie in vir Daniel vandag. So bly ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Dan gaan Luister FM se liggolwe weer internasionaal. Baie dankie vir al die boodskappe deurkom hierso op die WhatsApp lyn. Ek waardeer dit verskriklik baie om saam met julle te kuier vandag. Hierdie sê goeiemiddag Rian. Ek wil net almal bedank vir my 70ste op Woensdag. Is mooi wense en geskenke. Lief vir julle almal en kom van Margaret af daar. So baie dankie Margaret en baie geluk met jou verjaarsdag ook wat Woensdag is. Bietjie laat, maar daarom kan ek vir jou gesê geluk met jou verjaarsdag, nê? Mag die jaar gevul wees met liefde, alles wat mooi is vir jou, nê? Baie geluk met jou verjaarsdag. Hierin sê vir ons Rian, nee, ek braai met hout, die hy sê so die kafee se hout het meer water in water in as die dorp, maar my Suid-Afrikaners wat in Nieu-Seeland hout koop, hou baie van op die kole braai. Kom van Janine van Hage af daar. Janine van die Hage. Ag baie dankie Janine vir jou boodskapie. Hier sê vir ons hy kan julle asseblief trane in die hemel speel vir Mara en haar kinders. Hy sê like met hom was 'n bietjie teespoed daarso in die familie. Ek vra ek bid vir blessings daarso vir julle en ek sê jammer om te hoor daarvan, nê. Hier sê kan julle ook Beds on Burning speel vir my liefste vrou, het lyk my dis Judith, as ek nou reg het. Ek daar baie lief. Baie dankie vir daai boodskap, wat ook daar so deurgekom het. En sterkte daar so met die familie jong. Ek weet, dis nou nie 'n lekker tyd daai nie, nê. Hierdie sê, middag, as jy dalk een van dit kan speel, van Kenny Rogers, The Gambler, of Coward of the County, baie dankie. Baie dankie vir daai boodskap, wat hier so deurkom. Hierdie sê vir ons, goeiemiddag, ek wil net vir my ma, Charlene, ek hoop ek spreek het reg uit. Baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy het sover 'n baie lekker dag en gaan lekker kuier saam met ons vanaand. Ons is baie, baie lief vir haar en dankie vir alles wat sy vir ons allemaal doen. Van haar dochter Leandra af daar. So baie dankie Leandra vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het. Dan my versoeke vir my deur te stuur. Ek sien nie, is 'n paar boodskapies dat net deurkom met net die liedjie se naam. Die stelsel gooi dit uit. Ek sien nou toevallig hierdie boodskap is dat hier so deurkom, en, maar begin jou boodskap met die woord country, gevolg hier so twee country snitte, anders gaan die stelsel om heel te maar uitgooi, dan gaan ek het hier raak sien, nie. So stuur die boodskap, begin die boodskap met die woord country, en dan sal ek die versoeke van jou sien. Hierin sê vir ons country, daar sê baie mooi, Chris Stapleton sê, in Pink's song, I don't know how you do it. Kom van Debs af daar. Baie dankie Debs, jou boodskapie. Ek gaan 'n bietjie loer of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Kom, ons gaan voort. Hier is ons weer vastrap.

0: Dis Demi Lee Moor daarso en Monique Stey met Die Anne. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, skop ons die country uur af, nê? Hier is hallo Rian, wil net vra, kan jy net vir my die boodskapie oordra daar vir Elsabie? Sy met haar chommas kyk en tee geniet, Skips dink aan haar. Speel 'n lekker liedjie asseblief, dankie vir die lekker dag en almal wat Skips ken in Jesus liefde. God bless Luister FM, shalom, amen. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daarso deurgekom het, Skips, en ek hoop dat sy daai boodskapie van haar gehoor het, hoor. Hierdie sê vir ons, middag, ek wil net vir my suster Maggie en Albert sê baie dankie vir die dag, en my man, lief hom baie, en my suster Chrissy, gou gesond word, sissa. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het, ek hoop hulle het hulle boodskapie gehoor. Kom, ons gaan voort, lekker country muziek wat nog voorlê, hierso op jou lekker luisterstasie.
1: Country muziek van die hartsnare raak, net hier op Live Skyf met die Kuif, elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op Luister FM.

Dolly Parton daar so met Code of Many Colors. Hallo my maatjie, ek pop net gou in om te sê baie dankie vir ons vriendskap en geniet die rest van jou saterdag en bly veilig, dan gesels ons weer môre. Baie dankie, het lyk my kom van Quintus af, daar kyk hy mooi prentjie wat jy vir my gestuur het. Is my so mooi nê, baie dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ieder en elke luisteraar vir my bied. Ek waardeer dit verskrik, maar my hart is altyd so vol as ek agter hierdie mikrofoon kom inskuif en ek sien al die pragtige boodskapies wat julle vir ons stuur. Ons waardeer dit skrikkelijk baie. Baie dankie julle dat julle altyd deelneem aan al die programme van Luister FM. Kom ons gaan voort. Hierin is volgende, Because It's Love.

As Eden daarso met Because It's Love. Ek het nou ons uitkloptreffers volgende en ek het twee baie interessante liedjies wat ons te mekaar gaan opsit nou. En is twee van dieselfde liedjie, maar is twee verskillende kunstenaars. Jy moet my sê watter een verkies jy uit die twee uit? Laat vaai daarso. So ons eerste opsie vanmiddag. Is opsie 1. Ek gaan nog nie sê wie sing nie. Jy sal weet, nee.

0: En hierdie is optie 2. Dis die vir my nou boodskapie deur optie 1 of optie 2 vir jou vandag. 082-333-367. Wat is die een van Mississippi kies jy vandag as jou uitkloptreffer? Ek wag vir boodskappe van jou. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so 'n kort advertensiebreekie vat. Bly ingeskakel vir jou weer volgende ons plaaslike weerbulletin.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Dis die prachtige Lynn Anderson dansen met Rose Garden. Hey jy, ja jy, wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante of bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende, jou familie allemaal saam om daai TikTok te gaan volg daar van ons. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie oor na ons weer toe, nou ons plaaslike weerbulletin vir die Ooskaap vir môre, die 26ste Julie 2026.
1: Luister FM. Luister FM.
0: Ons kop hom sommer af daar so met Ivan Noordse weer vanmôre. Ons minimum en maximum temperature, ons begin om met 6:19. Sonnig daar in Ivan Noord môre. Bishu 8:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 8:22 lekker sonnig. Hoërslonden 12:21 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort se weer vanmôre 8:23 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 9:24 lekker sonnig. Grahamstad 9:24 gedeeltelik bewolk. Mthatha 7:23 sonnig. Port Elizabeth se weer vanmôre 13:22 gedeeltelik bewolk. Nog so oor na Port Elizabeth, Tebega 12:22 gedeeltelik bewolk. Port St Johns 11:23 lekker sonnig. Queenstown Komani 5:23 sonnig. Uitenaag Karriga 11:23 gedeeltelik bewolk. In Dispatcher weer vanmorgen 12:24 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay, soos Ian sê, wat het altyd lawaai, 14:25 gedeeltelik bewolk. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau, natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Kom, ons gaan voort met ons speelhuis. Ons gaan 'n bietjie luister na Kenny Rogers volgende met Coward of the County.

Luister FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Als Kenny Rogers daar met Coward of the County. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian en ek kuier soms tot en met so voor 6 vanaand. Goeiemiddag, baie mooi musiek. Ek geniet die musiek baie. Ek kies opsie 1. My en my man se lied. Ons is al 48 jaar getroud en nog net so lief vir ons, vir mekaar soos vanaf die eerste dag wat ons ontmoet het. Dis beautiful. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Baie geluk daar so met 48 jaar julle. Dit wil gedoen wees, nê? Nee? Kom ons gaan voort. Patsy Cline is volgende met die klassieke treffer van haar I Fall to Pieces.
1: Luister FM.

0: Patsy Cline daar so met I Fall to Pieces. Pragtige boodskap ook nou ingekom hier so met Patsy Cline se aankoms daar. So goeiemiddag. Hoe van daai lied my nou Fall to Pieces, my nou terug na my kinderdae in my ouma se huis. Laat mens diep dink. Dankie vir die lekker musiek, lekker aand. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Ek is so bly ek kan 'n bietjie herinneringe skep daar so by iedereen elkeen van julle. En hier is 'n baie lang boodskap. Hierin sê baie dankie vir jou wonderlike program. Geseën 'n dag verder. Tonne Jesus liefde in drukkies. Sorry, ek het jou vorige boodskap gelees daar so wat jy gevoer het. Ek dink ek joh, nou baie leeswerk hierdie wees, maar ons gaan dit doen. Maar baie dankie vir daai boodskap wat daar so ook deurgekom het. Irenetjie sê vir ons, Rian, speel asseblief die nommer daar so van Chris Els en Cordelia, After the Fire is Gone. Danny Lena, stryd om duisel en veilig wees as jy huis toe gaan, lief vir jou. Ach, baie dankie vir daai boodskap, lief jou ook, jong. Irene sê vir ons, hallo Rian, ons is hier, hoor. Ons kies nommer 1, dankie. Jou keuse van musiek is baie mooi, soos ook die luisteraars. Ach, baie dankie vir daai boodskap hier. Nisha, ons eie toerus, hierso van die Ooskaaf wat so vir ons skryf. Baie dankie Nisha vir jou pragtige boodskap en lekker om te sien julle is ingeskakel en 'n kuier saam met my vanmiddag. Kom ons gaan 'n advertensie breekie vat en dan gaan ons oor daarso na daai twee keuses van ons vandag. Ek speel vir jou dieselfde liedjie, maar twee verskillende kunstenaars. Watter opsie kies jy?
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaans hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
0: Hier is jou opsie nommer 1. As jy van hierdie enetjie hou, stuur vir my nou 'n boodskap hierdeur na ons WhatsApp lyn toe 082333367 met die woord opsie 1. Dis al wat jy hoef te doen. Neem jou stemme op.

0: Beautiful. Ek is nou Steve Hofmeyer lê daarso met Country Roads. Dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra dat jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis.
1: Let's go, girls.

0: Dan kan je van opzien nummer 2, ja. Sie van die optie 2 naar die WhatsApp line te 0082333367. Wat sien kies jy vandag? Stuur die boodskap die laaste kans om nou te stem vir daai 2 snit en net nog 5 van speel ek die wen snit vir jou. Hierdie boodskap het deurkom en sê, hi middag Rian, dis Rina van Swartkop. Speel asseblief ietsie mooi van Jan Blom vir Henny Swart, Linda Fourie van Dispatch. En dan ook vir jou ouma, Minnie en Sherlyn. Rian, as jy vanmiddag by die huis kom, sê vir jou ouma Minnie, ek stuur groete en al my liefde gaan aan vir die mooi, gaan een van die mooi dae vir haar kom hallo sê. Dankie vir prachtig muziek daar. So baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Rina, al die pad van Swartkops af daar, so wat daai boodskap die deurstuur. Ek gaan definitief vir my ouma sê. Ek dink sy is ingeskakel. Selfs sy kan nou een boodskapie terugstuur. Hierenetjie sê vir ons goeiemiddag Rian, wil net baie dankie sê vir al die beautiful muziek. Mooi dag vir jou en blessings vir jou dag. Baie dankie, you are a blessing. Ach, baie dankie man, baie dankie vir die prachtige woorde. En you are a blessing as well, thank you very much. Hier kom my boodskappe dier, hier so vir die stemme. Ons gaan nou kyk, wat er snit het gewen. Kom, ons gaan voort, hier is Tammy Wynette met Silver Threads and Golden Needles.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: mama tried. That leaves only me to blame, cause mama tried.
1: Dit was die klanke van Willie Nelson daar gewees met Mama Try, net voor het Westdale met Living on a Love. Dis nou tyd vir die uitklop treffer, baie dankie vir almal wat gestem het daar so op die WhatsApp-lijn, hier is jou wensnit.
2: En nou, jou uitklop treffer van die week.
1: Die wensnit Pussycat met Mississippi.

0: Heelemaal.
1: Dis die klanke van Chris Stein daarso met Heelemaal. Net voor ek Kersenkamp het ons sekulêre uur afgeskop daarso met Hoeka Toeka, die sensasie remix. Naan sê, my dogtertjie Reese het donderdag 8 jaar oud geword. Sy wou graag hoor Kurt sê hallo my maatjie, maar ons was nie by die huis nie. Sy het 'n girls aand gehad. Tempen, bowling en sovoorts. As het dalk vanavond moontlik is, asseblief en dankie. Baie dankie vir daai boodskap. Reese, baie geluk met jou verjaarsdag, jong. 8 jaar oud, nee. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, jong. En ek hoop jy het sommer baie persente gekry. En dat mama en papa jou sommer tot die afgrond in bederf, nee. Blessings vir julle ook daar so in die huis, nee. Kom, ons gaan voor Daddy Smokers volgere met Yskas Skuif. Ek gaan nou 'n bietjie kyk of hy liedjie beskikbaar is, en sal ek kom speel vir julle, hoor.

Jy het 'n lyf vir yskas skuif, sê Danny Smoke vir ons daarso. Is weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. En stop hier net daar natuurlik en jy kan natuurlik ook as jy 'n gunsteling program het, as jy besigheid het en jy het 'n gunsteling program, kan jy die program borg ook. Stuur net 'n boodskap of 'n e-pos daar na daai e-posadres toe, bemarking@luisterfm.co.za. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Kurt Derendam met Hello My Maatjie.

Dis goed, daarin daar saam met hulle my maatjie spesiaal daarso vir Ries met haar verjaarsdag, 8ste verjaarsdag en ek hoop jy het lekker saam gesing daarso Ries, baie weer eens geluk met jou verjaarsdag en blessings vir die jare wat voor lê. As dit jou verjaarsdag is vandag, wat al in die week was of wat nog kom, baie geluk met jou verjaarsdag as ek jou nie iewers raakloop nie of ek kan nie die geleentheid kry om op daai spesifieke oomblik vir jou geluk te sê met jou verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag, liewe luisteraar. Mag daar net liefde, vrede, alles wat mooi is vir jou, vir die jare wat voorlê. Kom, ons gaan voort met ons speelhuis. Prachtige liedjie van Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

As al die bieders met Ben 10, net voor het Dirk van de Westhuizen gooi jou suiker op my en Irene Wies van Wyk met die type dans. Die tyd nou aangebreek vir my om te groet was heerlijk geweest om saam met jou te keier. Ons keier weer volgende week so saam, Saterdag 3 tot 6, net hier op jou lekker luisterstasie vir Lyf Skuif met die Kuif. Nou ja, die Lyf met die Kuif gaan nou uitskuif en plek maak vir Lorenko. Ons gaan nou rechtstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko recht sit met sy program. So bly ingeskakel. Hy staan een bykie in vir Daniel hierdie week. So bly ingeskakel op jou lekker luisterstasie en keir lekker saam met die man met die mooiste brei in die wereld. Nou ja, Lorenko, is jy recht? Hier gaan ons. Tot ziens.

0: Die beste musiek nou op pad op jou nommer 1 radiostasie Luister FM 90.6.
1: Don't change that dial, want jy's ingeskakel saam Lourenco op Live vanuit die USA.

Goeiemiddag en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my Lourenco, Eike, Ey, Lolos. En ek gaan jou vanavond geselskap hou vanaf 6 tot en met so net voor 9. Net hier is ons baie dankie sê vir Rian natuurlijk met Lyfskuif met die kuif. Een baie lekker show soos altyd, maar dit is nou tyd vir die Saterdag Sizzle. Ek stel ons een bykie in vir Daniel vandag, ek weet hy is volgende week in Saterdag, as ek nie mis die is hy weer terug op sy pos, en dan is ek weer 9 tot 12. Maar tot en met dan, keier ek nog lekker saam met jou, ek het lekker muziek vir jou op die speelhuis. Natuurlijk kan jy versoek of my deurstuur op 082-333-667, Onthou standaard, datatriewe geld. Ons maak die show nou jou show vanavond. Ons gooi om roer jou voete vibes. En jy kan vir my laat weet van waar af is jy ook dan ingeskakel. Nog een vraag wat ek vir jou het vanavond is, ek wil by jou weet, wat kan jou braai nie sonder gaan nie? Wat moet by jou braai wees? Laat weet vir my, en jy ken die WhatsApp-lijn by nou al. Kom, ons maak lekker muziek, ons gooi ons, soos ek gesê het, roer jou voete vibes, en ons maak het net lekker.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

En ons wag luister na The Wanted met Walks Like Rihanna, Pierre So met Singe Ding en Jak de Priester met Roer Jou Voete. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, dis Luister FM 90.6 en ook 89.6, net hier op Lekker, Lekker Tye. Maar nou ja, dit is tyd dat ons oorgaan na 'n paar van die boodskappe. Ek sien dat 'n hele paar deurgekom. Onthou, as jy dit deurstuur en jy het 'n versoekie in, gee my net so 'n rukkie, want daar is 'n hele paar boodskappe wat deurkom en ons werk so stadig maar seker deur hulle, laat daar ook nie te veel gepraatery is nie. 'N boodskap hierso wat sê, hallo Luister FM, na lange 8 maande is ek uiteindelik by my verloofde Terrence in Nederland. Ons het lekker tuinwerk gedoen en gaan nou braai. Speel asseblief Joe Black se Bitter. 'N boodskap ook hierso wat sê, Naand, ek wil net vir my skoonma Belinda Botha sê, ma, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop ma het 'n baie lekker dag. Ons is lief vir ma en baie dankie vir elke dag se bederf. Groete Helmart, se skoonseun, Melindy, Johan, Blake en Leia. Of Leila, jammer. Nog 'n boodskap, ma, chips is vir 'n slag betyd, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom. Nou, baie dankie, ma, chips is ek wat moet sê, wow, want jy is eindelijk betyds vir 'n slag. 'N boodskap ook hierso wat sê, naand, sê, Lollos, welkom terug, bly my stem te hoor, mis jou 9 uur op die lig, en dan sê daar my ou breierkie. Nou, baie dankie daarvoor ook, Gilmarie. 'N boodskap hierso wat ook sê, hallo, hoop dit gaan goed, daai kant gaan weer lekker kuier, het kom daar van Ronel af, baie dankie Ronel die ingeskakel is, en dan het ons Margaret wat 'n boodskap deurgestuur het, is 'n stemnota, ek kan ongelukkig nie stemnota speel aan my kant nie, so as jy kan, stuur het vir my deur, jy weet, tik het vir my deur, en dan kan ek het so uitsaai asseblief. Laaste enetjie vir nou, voordat ons verder gaan met die musiek, het sê, middag Lollos, luister lekker na jou, I miss die kinders in Amerika, my sister se seun werk by Carousel, en my seun in South Carolina op 'n plaas ry trok, kan jy asseblief vir my Count the Cars van Nicholas speel, kyk mooi na jouself daar ver, en het kom van Sherlyn. Nou Sherlyn, bye, dankie vir die mooie boodskap ook, en ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Jy kan nog jou versoeke vir my deurstuur, en dan ook vraag ek vandag vir jou, 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. 'N braai is nie 'n braai as jy nie wat het by jou nie. Dat weet vir my op 082-333-367 onthou standaard data vir die wegheid.

0: En dit was Ram Jam geweest met Blackberry. Arine Louise van Wijk en Early B met Hou Jou Hanne van My Life Af. En High Five met Wijs Vir My Jou La La La La La. Dit bring ons na 32 minute net na 6 of 28 minute net voor 7 as jy meer specifiek wil wees. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ons kyk een bykie na jou boodskappe wat deurgekom het. Een boodskap is wat sê, shout-out vir Suzette in Nederland. Hey, tou petit tou, jylle luister ons al die pad van Nederland af. Bye bye, dankie daarvoor. En onthou, jy kan ook online luister op www.luisterfm.co.za. Een boodskap ook is wat sê, hi, hulle sê hi Rian, maar dis Lourenco hier. Hulle sê, sonder my vrou, het kom van Lionel. So, hulle kan nie sonder hulle vrou by een braai wees. Dis een baie goeie punt om te maak. Nog een boodskap wat sê, lekker lolos gooi kole, goed om jou weer te hoor. Het kom nou van Leon. Hulle Leon is lekker om weer van jou ook te hoor, man. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is. Nog eenieke wat sê, hulle Lourenco, stuur asseblief liefde en groete vir my twee seuns in Hays, Kansas. As hulle vriende dit hoor, laat hulle weet asseblief verlang baie na hulle. En hul name is Michael en Andrew van Straten. Liefde vanaf hulle ma, Karen van Port Elizabeth. Of Nobega. Nou, ek moet dit sê, so ek is nou bezig met my clinical, so ek is bezig in cath lab in een van die hospitale. En voor dit ook al vir 'n paar ander Amerikaners het ek dan gesê, jy weet, hulle is baie nuuskierig, hulle vra waar mens vandaan is, en dan sê ek vir hulle Port Elizabeth oorspronklik, en dan sê ek vir hulle wat ons naam verander is na Nobega. En dit is die snaakste ding ooit, van hulle probeer het ook dan sê, en hulle dink dit is die coolste ding ooit, so dit moet ek moes dit net gesê het. Een boodskapboekie wat sê, goeienaand, kyk, een braai is nie een braai sonder een braai brooikie nie, dat is baie erre in die sin, maar dis waar. En wat is die liedjie van Jack Perro, hy is op die speelhuis, is die van, hy sê my baby, voordat ek jou oop ek soen gee, sê my, kan jy braaibroodjies maak? Het lyk my, dit is die Suid-Afrikaanse tema, of een Afrikaanse braai tema daai. Een boodskap ook wat sê, een lekker vaars sierlemoen moet op enige vleisie. Nou JP, dit is interessant. Ek het dit nog nie probeer nie, so ek dink, volgende keer as ek hier grill, soos hulle dit noem, of braai, gaan ek probeer om een sierlemoen op my vleis te sit. Nog een boodskap is wat sê, hallo Lolos, welkom in ons tuiste, sien jou uit na jou program vanavond. Kan jy groot asseblief paas en honde maas brak speel? En dan sê hulle ook, braai is nie een braai sonder een braai broodjie nie. Dit lyk my, dit is die algemene een op die oomblik. En dan sê hulle ook, kan jy asseblief veels geluk, lieve vir Nelis en Marius speel wat vandag verjaar. Marius die groot 60, sy plek is reg in die ouwe thuis. Serie, jy soek vir moeilikheid. En toe stuur jy nou vir my boodskap hier, gaan my boodskappe ooit deur. Jou boodskappe is hier, ek beloof jou, dit is hier. En dan is hier so een boodskap van Eugene, wat sê, hallo Lourenco, Eugene uit was London, beslis een lekker braaibroodjie. En toe stuur jy my een foto van sy braaibroodjie, en dit lyk net te heerlik. As jy foto's het van jou braai, asseblief stuur dit deur. Ek mis 'n Suid-Afrikaanse braai so baie, dat al hoe ek daardeur kan lewe, is as ek foto's en video's kry. So asseblief stuur dit vir my deur. Maar ek vraag vir jou vandag, 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. Wat kort jy by jou braai? Laat weet vir my 082-333-367, onthou standaard, data tariewe geld.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building career.

Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: skin, Robbie Wessels met Japan Yes. Ek wil kyk na nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Dis eenetjie wat sê Alan Renko great program. 'n Braai is nie 'n braai sonder Marina braai sout nie. Groete, dit kom van Gary Ellis. Nou baie baie dankie Gary dat jy ingeskakel is. En hier kom die foto's nou. Och, dit lyk net te heerlik. Daar's 'n kat, maar daar's ook op die ander foto 'n braai en dit lyk net heerlik. 'n Regte Suid-Afrikaanse braai. Hulle sê 'n braai is nie 'n braai sonder 'n dop nie en natuurlike kat nie. Ons kat love a party. Nou ek het sien op baie kat se gesig had hulle like a party en het lyk my het kom daar van Tanya af. 'N boodskapie wat sê naand had hulle like a party en het lyk my het kom daar van Tanya af. 'N boodskapie wat sê naand is ek op die regte plek, dit hang af, as jy ingeskakel wil wees op Luister FM is jy op die regte plek. 'N boodskapie wat sê braai is nie 'n braai sonder krummelpap en shiba nie. Nou dit klink interessant. Hulle sê so is salsa slime met chilies in. Oh, dit klink heerlik. Dankie André vir daai enetjie ook. 'N boodskap, hier is die foto's met die vlamme en ek weet dit is die 25ste, dis payday vir baie. So die braaie gaan loop vandag. Dit sê 'n braai is nie 'n braai sonder my mense. 'N braai broodjie, musiek en 'n mic en 'n wyntjie. Dit kom van Ilana Erasmus daar. 'N boodskap ook hierso wat sê lekker lollos ons braai. Groete. Ek het hierso kyk jammer. Dit sê groete Kurt en almal hier by ons vanaand Charles Jacques mal 2 en Dylan op sy 30ste. En dan sê hulle ook tweede vier. Hulle het sommer twee viere. Nou dit wil gedoen wees. Hulle het 'n vier vir braai, twee viere vir braai lyk dit my. Lyk net te heerlik en dit kom daarvan af. Wat nou net nie 'n naam by nie, maar baie baie dankie julle vir dit. Of nie, ek het die naam genoem, dit is van Koert af. 'N boodskapboekie hierso wat sê, 'n braai is nie 'n braai sonder 'n braai broodjie nie, lekker musiek van Luister FM, goeie vriende en dop definitief, van Jolanda van Lorraine, mooi program. 'N boodskapboekie hierso wat sê, goeie naand Lorenko, welkom op ons Luister FM, sal jy asblief my sonvanger van Teens Jordaan speel asblief, kan jy die bokke se telling vir ons deurgee soos het vorder of kan jy nie, mooi aand, geniet die program en musiekkeuse, geniet die naweek, Luister FM groete, Christine van Dispatch. Nou natuurlik kan ons, want met die help van enige luisteraar wat vir my die telling deurstuur, so kan ek het dan ook deurgee. 'N boodskap hierso wat dan ook sê, hi Lolos, wat van You Shook Me All Night Long van AC/DC? Nou Leon, ek dink dit kan 'n plan wees. Ek dink ons kan hom opsit vir jou. 'N boodskap hierso wat sê, hi Lolos, stuur asseblief vir my kleindogter 'n boodskap om te sê haar oupa is baie trots op haar rapport en dit kom daar van Johan af. En dan nog 'n boodskap wat sê, goeie naam vanuit Suid-Afrika. Baie dankie vir die musiek, dis amazing. En dit kom daar van Jessica af. Baie, baie dankie, Jessica! Wat deur die boodskap verskriklik baie. Ek sê nou is nog stemnotas het deurkom. Ek wil net vir jou sê, ek kan ongelukkig nie stemnotas speel nie. So as jy dit vir my kan tik, dan kan ek het so deurgee. Ek vraag ook vanavond vir jou, watter item, of nie, het hoef jy item te wees, enige iets, wat kan jy nie sonder by braai nie? Ek weet vir my niggie, sy braai vir ons gewoonlik in Amerika, en nou die dag toe ons wil braai toe, ek sê ons gaan braai, nee, ons braai, ons sit die hout op, en toe vat sy oor. En dit is heeltemal oké, want sy weet hoe om te braai. Maar sy kan nie braai sonder haar voorskoot nie. Definitief nie. Sy moet haar voorskoot, die Suid-Afrikaanse voorskoot by haar hee. So laat weet vir my op 082-333-667, want hou standaard data tariewe geld. Sonder wat kan jy nie braai nie. En as jy versoek het, stuur het vir my deur 082-333-667.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: En ons gaan luister na Roan de Tooi met Gun A Man, Michael Jackson met Beat It, Rian Benani met Sy Lyf soos 35 Chev en Gerard Stein met Bel My Daar Gewees. Dit bring ons nou na 27 minute net na 7. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het en hulle is nog steeds besig om in te stroom. En jy is meer as welkom om nog steeds vir my boodskappe deur te stuur. 'N Boodskap wat sê ai lolos 'n kuiervuur. So 'n braai is nie 'n braai sonder 'n kuiervuur nie. En 'n boodskapie ook hierso wat sê Lolos, is dit werklik jy? Dit is absoluut fantasties om te hoor. Ek so lank laas geluister, ai, kom terug, ons mis jou. Nou, ek mis julle net so baie. Geloof my, ek kan nie wag om eendag weer vir julle te kom kuier daar in Port Elizabeth. Dankie Anne-Marie, is lekker om weer van jou te hoor. 'N boodskap hierso wat sê, ai, my liefste Lolos, luister lekker na jou net. Dankie vir my baby Shantay, wat lekker saam haar mama kuier vanavond. Love you so baie, my strength dear alles. En ja, sonder vleis kan 'n mens nie braai nie. Okay, Didi, bye, dankie. Dit is waar. Kyk, dit is die logiese antwoord, dit is waar. Sonder vleis kan 'n mens definitief nie braai nie. Bob, as jy nou 'n vegetariër is en jy wil nog steeds braai en jy wil net soos 'n komkommer braai, ek weet nie. 'N boodskap hierso wat sê, kan nie braai sonder Marina sout nie, dit kom daar van Gert af. Nog 'n boodskap wat sê, ai, not Lolos, 'n lekker braai broodjie en haar tappel slaai, dankie vir die lekker musiek. Werner en Gail van Sail, nou baie dankie julle, hey, is lekker om weer van julle ook te hoor, soos ouder gewoonte. Nou, ook 'n boodskap hierso wat deurgekom het, wat net sê, jou ou doring, dankie vir my song, natuurlik Louise, enige tyd. En die laaste enetjie van nou, wat net sê, maar van Matchups, sê, sal graag Bachelor Boy van Cliff, Blue Train van John D, of Louder Milk, ja, Louder Milk in Room Full of Roses van Gerry, geniet, asseblief my score, moet nie my score soek, sy sê, asseblief my score soek, maaikie, nou, ek soek die score nie, Matchups, ek sê net feite, dis al wat ek sê, nou, dat jy kan nog die boodskap deurstuur, hier is nog 'n hele paar, so as ek nog nie jou boodskap gelees het nie, ons is nog besig om deur dit te gaan, so stadig, maar seker, ek sien Leon sê hierso vir my, die bokke speel nie vandag nie, ek vra verskoning, ek het net 'n boodskap gelees, ek is nie 100% seker nie, ek weet net, die bokke speel definitief, ek dink is die 11de of 12de September, ek weet, is in September speel hulle, in Maryland, Baltimore, en ek weet, ek gaan dit gaan kyk, so, ek kan nie wag vir dit nie, maar, ja, dit is omtrent wat ek weet op die oomblik, maar kom ons gaan verder met die musiekies en geskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai. Soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Bok van Blerk met Lente Blomme, Appel met Diana, of Dina jammer, Brendan Paper met Roy Vlag en ACDC met You Shook Me All Night Long. Het bring ons nou na 7:45 toe op hierdie wonderlike saterdagavond. Ek sien 'n hele paar mense nou vir my laat weer die bokke speel nie en ek is nou bewus daarvan, baie baie dankie. Die boodskap wat ek gelees het en het deurgekom vir die rugbytelling, maar ek vraag verskoning, het kon miskien een ou boodskap ook gewees het. Een boodskap wat ook sê, een braai is nie een braai sonder een dop nie. En dan sê hulle, die fulltime score vir die Griek was, 56, 26 vir die Bille. Lolo sal jy sommer die telling van die Lions ook oor die lig uitsaai. En die Lions was 52 vir die Lions, 29 vir die Pumas daar gewees. En dan is hier boodskap iets wat ook net sê, ek gebraai vandag hoender, sousati en garlic brooikie. En dit lyk te heerlik, Sigie. Hulle sê ook so 'n shout-out vir Arno, Arnoldus, Arie sê, dankie wat hy sy liefde en omgee vir my en die woofs. Love you lots like smelly tots. En dan sê sy ook, die bokke speel nie vandag nie. Ek is nou bewus daarvan. En de boodskap ek hierso wat dan sê, Cornet het ook vir my laat weet, die bokke speel eers volgende naweek, 9:00 die aand, en Martin het ook vir my dit laat weet, baie dankie julle. En die boodskap hierso wat sê, hey, dankie vir die boodskap wat jy heel eerste gelees het vanaf Jen, ek dink nou, met jou vraag, wat moet by 'n braai wees? Speel die liedjie, wat is 'n braai sonder Marina, van Marinus van Rooyen? Ek onthou die liedjie, ja. En die boodskap hierso wat sê, hy was een van my collega's in Suid-Afrika gewees. Ek onthou toe ek die Ooskaap top 10 gedoen het daai tyd, het hy nog ons goed gechat op die Ooskaap top 10. 'N boodskap ook hierso wat net sê, Anton, jy's laat, lyk het my homaat. Het sê, hi Lorenko, lekker, ons is in die kombuis, net vir Amanda en Steven, Stian, sê welkom in Luister FM Kontry, julle moet saam met ons geniet, lekker. Amanda sê, 'n braai is nie 'n braai sonder 'n ribikini, hoekom het ek nou so gesikkel met daai, en dan Dalkini Rogers, a gambler vir hulle, asseblief Lorenko, of Summer 69 van Brian Adams, asseblief. En nog so 2 boodskapies, is die enige wat sê, hi Prins Lorenko, ek moet sê, dit is die eerste keer dat ek dit genoem is, so baie baie dankie, ek voel so geëerd. Hulle sê ook aartappelslaai en braaibroodjies al die pad, vir my video's en foto's gestuur. Hulle sê, braai is jy braai sonder aartappelslaai, braaibroodjies, boerewors en jou beter helfte nie. Natuurlijk bring jou bierman soms mushrooms wat ons vul met garlic en kaas, dis 'n braai. Nou, dit lyk lekker. Ek moet sê, dit lyk so lekker, hulle het my een nagereg ook gestuur. Hulle sê natuurlijk, Luister FM, want dis klaar hier, neem ek aan. Of ek weet nie, ek sien, want die DJ's daar by julle, wat musiek maak, is klaar weg. En dan die laaste enekie van nou, het sê net Luister FM en 'n lekker braai broodjie of 2, fantasmagoriese musiek, dankie, het kom van Roy, en baie dankie julle vir daai ook. Waardeer het terde, daar is nog plek op die speellys oor, en onthou ek tyd tot 12:00 toe om die musiek vol te maak vir jou. En dan ook, as jy nog die boodskap wil deurstuur, kan jy dit nog so maak. 082-333-667, onthou standaard, data-triewe geld.

hierna wees of my al die lekker foto's deur. Ek neem aan dit is die mushroom. Ja, dit is die mushroom sous waarvan jy wat jy laas keer vir ons gebring het. Dit lyk net te lekker. Ronel sê, Naan sê, Lolos Ronel van Roel en Park, dankie vir die lekker gesels en muziek. Love dit, as die, al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilig. Al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilige naweek hê. As jy kan speel Jennifer Zamudio vir my asseblief en wanneer jy huis toe gaan, ry en veilig liefde. Nou baie baie dankie vir die boodskapie ook. Een boodskapie so wat sê, goeienaand, ek wil so lang jammer sê aan die stommers, die manne in swart is oorgehaal, ek en my pellies geniet jou program met een vleisie oor die kole. Nou, baie dankie daarvoor, Etienne, lekker dat jy ingeskakel is, man. Een boodskapie so wat sê, ai, dit is altyd so lekker om saam jou te keier, kan ek asblief vra vir Butterfly Kisses van Michael Bolton, anders gaan ek alweer vra vir Please Don't Stop the Stop the car groot asseblief. Nou natuurlijk, ek gaan kyk wat se een daar van die twee beskikbaar is, dan kan ek het vir jou laai. Een boodskap sê, die Lollos, die bokke speel nie volgende naweek nie, eers die naweek daarna. Kilmery, ek is jammer. Ek lees net die boodskappe soos dit inkom. Ek het geen benul op die oomlikkie. En ek weet nie, speel iemand nie gek met my, omdat ek nie weet wanneer die bokke speel nie, of... Ek weet nie, ek sal nou net gaan my navorsing doen. Een boodskap ook wat sê, steak en vars kudu wors. Dankie vir een lekker show, veel kook praat. Dankie Clifton, wat dier dit, en het klink net, of het lyk net te heerlik. Boodskap is wat sê, rak weer vanaand, braai broekie en haar tappel slaai. Die bokke speel nie vandag nie. Wow, muziek is weer kookwater, dankie. En het kom daar van Ronel, dankie Ronel daarvoor ook. Een boodskap iso, wat het sê, love you Prins Lorenko, bye bye dankie, en hulle sê, you know what I mean, you know what we mean, Charles en Jen, nou bye dankie julle, is altyd lekker om van julle ook te hoor. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekjes en geskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, Luister FM.

0: Dit is ek, Joe Foster met Vir My Gemaak en Eden met Dans Vir My. Dit bring ons nou na amper, sê maar 20:08 toe, dit is nou nog steeds Saterdag, die 25ste Julie 2026 ook daar gewees. Dit is amper tyd vir my om jou te groet, maar nog so paar boodskappe voordat ons daarby uitkom. Een boodskap hier so wat sê, ay, Lolos Mustafa lewe nog in die bos, Nana, in Botswana, Nana. Dit klink net, ek is baie blij om weer van jou te hoor, Tian Mustafa, Botswana. Een boodskap hier so wat sê, Dull California Girls van Katy Perry van my broer Jannie, wat saamkeer in die braai kamer, asseblief Lorenko. Nou gaan definitief kyk as ek dit daar vir jou kan doen. Een boodskap is wat sê, hallo Lolos, hoop het gaan goed, dankie vir die mooie muziek. Jy moet die reis van jou naweek ook geniet, liefde Tanny Hendrina Cousins. So bye bye, dankie Tanny Hendrina vir daai enekie ook. Een boodskap is wat sê, hallo Lolos, wil net vir Cherie, sê dankie dat sy so speciaal is vir my, love her lots. Dankie vir awesome show of awesome program, speel amazed van longstanding asjeblief, het kom van Arno. Nou Arno, ek het gekyk, ongelukkig is daai nie beskikbaar op my programmie, maar ek is seker van Cherie het daai boodskap gehoor en sy waardeer het ook net so. En dan laaste enetjie vir nou, wat net sê, hallo Lorenko, prachtige of lekker program hoor, great muziek, ek love a lam's ribbiekie, ek maak hom heerlik gaar, en natuurlijk a T-bone steak soos amper a duim dik, met baie warm kole, a braaibroekie met baie kaas, soms tomate ook by, albei kante met botter gesmeer en elke 12 sekondes word hy omgedraai. Heerlik en sappig. Gewoonlik is die T-bone net die tester. Daai skaap rug choppiekies en regte dik boerewors is die eindelike lekker braai vleis uit die lang kloof. Sal jy asseblief Elizabeth Terons Dear Diary wil hoor asseblief Lorenko Hein Hubertina. Nou gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen en dit klink heerlik. Daai braai klink soos 'n braai by wat ek wil wees. Ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As ek terugkom, is dit basis tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons gaan nog lekker muziek maak vir jou.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontzoen, sê vir my, kan jy braaibroekies maak?

0: Jason Mudio met Hart en Seal was 'n Jake's remix daar gewees. Sherm met Working Walking in Memphis. Sint Pieter met Hier om te Dans met Marina. En dan het ons Armin van Buuren met Bla Bla Bla daar gehad. Dit bring ons nou na die tyd waar ek jou ongelukkig moet groet. Net so paar laaste boodskapies wat sê, dankie vir 'n great show vanaand Lollos. Veiligheid Stuurits, stay true, stay blessed. Nou, baie dankie Cherie. Maat Chips het natuurlik vir my boodskapies deurstuur en Maat Chips, jou liekie is ook op pad. Een boodskap wat sê, jou program was Spike vanaand Lollos, jy mag maar, en hier speel jy My Kind of Music ook, wat ek terdeeg nie. Dit kom van Louise, dit sê ook mooi middag vir jou verder, nou baie baie dankie daarvoor Louise ook. En nou ja, dit het tyd vir my geraak om jou te groet, ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanaand, dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Het was heerlik om saam met jou te keier vanaand op die Saterdag Sizzle. Volgende week is ek weer terug op my plek, dis natuurlijk tussen 9 en 12. Op een saterdag aand. Maar ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekeer, dat jy die program so baie vermakelijk gemaakt en ek het baie geniet om saam met jou te keer vanavond. Tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, aan loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede.
1: Luister FM.

0: Barnes Nooit.
1: Luister FM.

Luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die ouditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, glo ek jy sal eendag

stem vol inleiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: gemaak.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Leicester FM. Nou, ek het 'n vriend daar in die Weskus uit, hy's 'n gewone ou, sonder 'n skuit hou van kuier. En al vertel hy stories. Hy is by sy vierde vrou en hy ken van trou en daar is niks wat jong kan vertel van 'n vrou. En as hy moeg word, dan dim en breid hy. Dim en breid, dim en breid. Is jy oké, okay, man? Ek's alright. Dim en breid, dim en breid. Is jy oké, okay, man? It's all right. Nou nes oom Steve het hy gesinsbeplanning geval, maar hy sê als is nou recht, sy gif is uitgehaal en as hy moe word, dan dim en breid hy. Hy het sy eie shop, hy gaan jou nou uitskop en hy gaan jou wielepomp so dat jy jou rij kan kry. En as hy moe raak,